0: Niin, kattokaa vaan videoita, kertokaa kuulijoille, kuka näyttää syylliseltä, kuka näyttää raukea. Täältä tulee ensin Territokoski, mun mielestä ei ole niinku Juso.
1: Anteeksi, Länt.
2: Todennäköisesti aika kivoilla fiiliksi. Joo, kato sieltähän se tulee.
3: Noin.
2: Noin, yes. Hyvä. Hyvä, että joku on saanut hieronnan.
0: No niin, tuketuli sieltä ja sitten Juuson poistuminen samasta paikasta.
2: Sieltä,
4: iso.
2: Ja hyvin. Ja no niin.
5: Rentoja herrasmiehiä.
3: No onneksi kyllä tie pitänyt
0: ja
3: paikkaa.
0: Ei, mutta Juuso väittää vielä tälle, että hänellä oli eri hieroja aluksi. Ja
1: niin
0: sitten siinä vaiheessa, kun tämä tarjous tuli tälle pöydälle, niin se oli vaihtunut.
1: Yes.
0: Eli se, joka oli käynyt mulle tarjoamassa
3: handjobia,
0: niin on ilmeisesti tämmöinen, niin kuin, että hän on se, niin
3: kuin tämä,
0: niin, joka masteroi tämän,
1: yes.
0: tämän hieronan.
1: Siis
0: että Juusolle hiero ensin joku vanhempi ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui.
1: Jes, mä oon aika varma, että siinä kävi näin. Ja mullahan tietysti oli siinä se, kun Tuukka mulle hinnastoa huuteli sieltä, niin totta kai mä olin laskenut sen näin, että okei, mä en ota sitä riskiä, kun mä en tiedä, mitä palvelut Tuukka on tilannut. Että
0: eikä Tuukka tilannut samalla, siis mitään.
1: Ei tietenkään, mutta just mä en tiennyt sitä, niin mä vielä varmasti asiassa, että ei me samalla kädellä nyt kätellä täällä kyllä missään nimessä. Että ei muuta, että mä laitan sukat jalkaan.
5: Laittakaa sitten joku biisi soimaan, niin mä kysyn kohta, miten toi oikeasti meni toi juttu.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan, ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästä, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä, merellä, taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse. Niin kun silleen, että jos tiedätkö, Rutte sanoisi tuon, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi. Mm. Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä
2: oot kyllä. Niin voisi. Mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin tee oikein. Ai jätkä usko.
2: Miksu, ei me ketään.
3: Miksu
2: ketään
3: kahvit?
1: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tota...
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku. Eli erittäin,
2: itselle siis.

0: aika paikkaansa tai antanut.
1: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
0: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
1: Yes.
0: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
1: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vaan noutopöytä?
0: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumettaloksi.
1: Just.
0: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
1: No on.
0: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tommoset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että te olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tommonen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen, peukku.
1: Just
0: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC, että hei.
1: Eihän se helppo. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun.
0: Mm.
1: Hyvä syöttö.
0: Mm.
1: Niin onks mä nyt tämmönen niin kuin huumevalmentaja sitten vai?
0: Niin.
1: Niin kuin täällä samalla logiikalla.
0: Niin.
1: Ei sit noin voi mennä.
0: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttu ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä, että...
1: Koko illan tulee.
0: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
1: Joo. Onko siinä joku
0: taas,
1: ongelma vai?
0: Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
1: Onko se tyly?
0: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
1: Ai joo.
0: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
1: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin ja
0: niin,
1: semmoiseen. Niin
0: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
1: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin sit siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki 2 minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
0: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
1: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
0: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
1: No sehän
0: sitä viljellään niin paljon.
1: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
0: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin niin katsoa vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku niin sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
0: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tämä on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäisenä.

0: Oli hänellä toki ollut myös matseteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli joo, myös joo, sit löydetty. Mutta
1: oli WhatsApp-keskustelusta.
0: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
1: Kyllä, ai. Hirveä tilanne, hirveä tilanne.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesti kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai, ja vitsi, toi mulla on ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein näy. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Et vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei,

0: aiheeseen sen verran, pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin sen eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
1: Yes.
0: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
1: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
0: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla, infra, jollain millä, jollain, että infrapuna, jollain tää laitetaan tähän näin. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki. Mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sit huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan.
1: Ole hyvä.
0: No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin ei mitään, sulla onkin hyvässä, on se, tohonhan me se laitetaan. Ja sit se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sit hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään. Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt operaatio, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tää, niin kun, että sattuuko tää vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tää ei sattunut. Ja sit hän kertoi mulle, että se on kato semmonen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmönen urheiluaksidentti, ja se on niin kun, käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä, ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotat sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja?
0: Ei tarvinnut, tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Se Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko, että se ei käsi ollut ihan täydellinen
0: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoine sattuksi, että kuuli vaan, että aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, mikä oli sun kokemus siitä?
3: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne silleen niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä, koska mä joskus sanoisin, että tämähän tuntuu edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu. Että
0: on se
3: kun
0: tekniikka.
3: Vetää sen niin kuin runtaa läpi, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
0: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut, tosi paljon on sattunut, tai semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se niin, onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi sinä jotain, tietysti sinä laittaa sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
1: Itse osaan tänne,
0: mä laitan tällä just.

0: se on varmasti kyllä tekniikkalaji ja eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista...
1: Suurin
0: niin
1: pelko on vasta tulossa,
2: kun mä saan... Huomaa, on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä mä sen eniten jännitän. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Lopulta

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin. Mm. Pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään. Että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse Siltasonmien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
3: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
3: Ootas.
1: Jaa.
3: Ei vitsi. Kamala. Mä olen ihan tyhjä tähän.
1: Vattule.
3: Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Hyvä Juuso.
4: No moi.
1: Hienosti kaivin.
3: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
4: Tulee.
3: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmosia tuho,
3: onhan ne vähän
1: tekee sellaisia. Tuhotöitä.
3: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa
1: hoidetaan? Mä en tiedä
3: oikein hoidetaan.
1: Majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
3: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä no, näköjään syö.
3: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru. Joku.
1: Majava carbonara.
3: Oho.
1: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
3: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaaran sulle pyörähtää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään. Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
4: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majavaa, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
4: Joo, juurikin jotenkin näin. Jo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
3: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivä, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karhu siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
3: Come on! Tämä on hieno päivä.
4: Jos tuntet itsesi uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne. Tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja. Keväällä maistuu puulta.
3: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästys.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
3: Niin varmasti, joo. Kiitos Rasse.
4: Tuukalla
3: oli se tunnistustesti,
4: joo.
3: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
4: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että siellä joku keskustella aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka sinäkin, kun sulla ikäännyttäisi pikku hiljaa tulee.
1: Ouch.
4: Ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Hei,
4: ei
1: mitä
4: ei
1: tää
4: sit
1: nyt on?
4: Yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
3: Siksi mä metsästäisin
4: karhuun,
3: se on niin iso.
4: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laitto viestiä, mun asetoveri.
4: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laitto viestiä. Ensin laitto kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
3: Oho, no siellä on nyt.
4: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. Sun vatsapiota näyttää, kun on
1: tämmöisiä.
3: Yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadistikirjoilla
4: siellä. No on, susta tulee tommonen samanlainen.
3: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, te lähditte jotain sorsia vai
1: kaveri, mitä? Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
3: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke. koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu me ei lähteä kaataa. Karhusta tosin tuli mieleen. Muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
4: Anna
1: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
3: Joo. Mm.
1: Niin siellä oli tämmöinen isäntä ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin? Mä laitan tänne Kuhmo bub.
3: Varmaan joku mesikämmenhän niin täytyy olla.
1: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
3: Bub hunajatassu.
1: Baari tai yöelämä.
4: Viina.
1: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
3: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
3: Joo. Mm.
1: Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
3: Mm.
1: Ja sitten tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
3: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin hyvin väkevää,
3: yes.
1: Niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin, joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähdet tonne noin, etsit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
3: Oho,
4: aika kova
3: haaste.
1: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, yes. No se on siinä. Joo. Ja kolmas kohta, niin etsit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aika, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin. Niin sano, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
3: Aha.
1: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein
3: oho,
1: kunnolla.
3: Tässä järjestyksessä.
1: Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti joo. Sen ykkösellä huiviin. Ja sehän on aika, oli stydiä. Pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
3: Varmasti.
1: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että kohta mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä.
4: Niin.
1: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukka jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Ja aivan niin kuin hirveä näky.
3: Mutta oli hengissä.
1: Aivan karmea, no nippa nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä. Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
4: Mä kuuntelin taas. Kato, mun lähti, mun tuli siis joku tauti.
3: Sitä on ihottuma.
4: Joku sairaskohta.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin, ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuollaiseen roboteille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle, ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Ja kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tämmöisiä temppuja, että sen oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas. Niin. No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Vetää. Varmaan jos sen kouluttaa vetää rööki, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä tai kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkka ja punkka ei edes tehdä intisenä?
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia. Toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista. Tiettekö te, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin Huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin ja ei ole ihan ok.
2: Eikö se
1: ole
2: kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja
2: ja peräkonttia.
4: Niin on. No.
1: Siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyks. Hän oli sillä aitoiskäämällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku oli laittanut Fases ilmoituksen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Heti, toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tää nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen. Lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtää, Lossen kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häki, niin. Sit se vaan tekee
2: mut niitä pentuja, sit niitä myydään käteisellä. Mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää. Älä sit
3: tyhmää. Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin tyyppisesti sheferi.
2: Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso oli niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin. Mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin? Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja siitä osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herranjumala.
1: Aika inhottava kela.
2: Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos jostain,
2: Kyllä aika moni nainen on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaansa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit, ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedätkö? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyllä se on siis

niin sanomme etusivun Gold Adam-mainoksesta. Ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin. Mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee mua, että meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa...

0: tarpeettomat kullat meille.
1: Joo, heti parempi. Heti
0: vesi parempi. Äidin ja isä.
2: Siis sarukset.
0: No, no mun näin. Kultia. No. Oh, ei vaan, jos lukisit tarpeettomat kullat meille, se olisi niin. Paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kulta, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
0: Ihan salaa kusettaa joo. Mua.
1: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
0: Mutta mä katsoin tää, että mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä niin. Tekee nämä kultaostavat no. Firmat.
1: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko ehtii... mekin ostaa ja myymään?
0: No kerroks mä,
1: kerro saman tien, kerro vaan. Ei, mä, kyllä mä sen, kyllähän tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
0: Siis
1: kerro nyt, mitä tilejä?
0: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka joo. Kiertää Turuja ja Toreja. Mm. Niin lahtelainen Suomen arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
1: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
0: tulos.
1: Joo, joo.
0: Kyllä, tulos parani edellisvuodesta.
2: Kolme autoa.
0: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256,000 euroa kolmella autolla.
1: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, niin, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta
0: no,
1: se kulta, ja
0: no,
1: sitten kuuntelepa, löytyy.
0: Kuuntelepa siis, no. Ennätyskorkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
0: Et jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
1: Mm-hmm. Niin, no melkein.
0: No ei ihan, mutta kuitenkin. Tietenkään. No mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
1: Hitsi, kun itsellä on niin vähän jäänyt no, kultaharkkoja matkan varrella sitten.
2: Sama.
1: Mulla on yksi kultaketju, semmonen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut
2: eli
1: se mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta, mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
1: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
1: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
1: Voisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
1: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
0: 94 euroa satku niin. Grammalta.
1: On tontu. Ja, mutta
0: se eihän... on tinnille tonnin koro kaulassa.
2: No ei, no,
1: nykyhinnoilla.
2: Mä kysyin just.
1: Nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
1: Silloin
0: mutta
1: se maksaa.
0: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa.
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen mun.
1: Haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
0: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksenne voitto on noin suuri? Niin vastaus on. Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin vastattu.
1: Näin se on, mutta ei.
0: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
1: Joo.
0: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaine.
2: Aina ne vetää
0: tuon
2: korkeen.
1: Pitää sinä käteen
0: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
0: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että on teillä ihan jees kate siinä.
1: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.

0: Tumppukaan!
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: että hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keski-ikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä oon siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: tytön sinne kotiin.
1: Sä just olit, Tinnihän just sanoi tossa.
2: Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee, että sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmöisen kysymyksen, miten jos tää aupar olisi äijä?
2: Jes, näin. Juuso, sulla silmät
3: pyörähti 3 kertaa ympäri ja sä olit silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöistä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa mies aupaari, mutta ei niitä ole tarjolla. Ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kuivuisesti sä oot kattonut.
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisenä joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vaan aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
1: Mutta
3: käy
1: kurkkaan sekin pois, sinnekin aupaaret
3: tynkää.
1: Ne on kalliita aupaaret.
3: Halusitko sä brassin?
1: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sä puhut muutenkin. Joo. Mun kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli ollut 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä tasoa, ettei paljon pihahtunut.
1: Ylen uutisissa, iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteille asettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksilla, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten, okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhustenhoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä, mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiinlaittorobotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
2: Mm-hmm.
1: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
3: paljon,
1: kuitenkin.
3: Paljon, sano mulle hinta.
1: Tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan
3: ei,
1: saa
3: ei,
1: tänä päivänä.
3: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
1: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eti kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raski vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
2: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla on auki, mä näin tämän itse asiassa uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia, kun vaikka se on robottiin, siitä tehdään tommoista tosi inhimillistä.
3: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
2: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
3: eikö toi voisi... Rajansa kaikille. Kaikki muu menee, mutta toi lätsä.
2: Mutta eikö se voisi vielä tommoinen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tietysti semmoinen ei-ihmismäinen. Semmoinen, niin kuin tietysti tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen 4-9. Tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sitten siitä lähtee vaan jotkut... Mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noin, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälleen nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan ja sitten robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin, niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että että sit kotona mun
1: siihen
2: puoliso alkaa tietysti juttelemaan sen kanssa niin enemmän kuin munkaan. Niin sit mä suutun tuollaiselle robotille. Niin kuin toihan, siis toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisillä ihan mindfucki. Mikä se on se ohjelma?
1: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
2: mikä
1: on
2: se on
1: ajatus
2: se Netflix-ohjelma, se missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso, missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netissä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin kuin tämmöisen robotin.
1: Okay.
2: Ja sitten se niin kuin menee ihan kierroksille sen kaa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sitten niin kuin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä ollaan siis ihan hirveässä mindfuckissa, vaikkakin se on tommonen niin kuin robotti, mutta esim. Toi lippalakki tekee se, että jos niin, semmoisen
1: mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, sit niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää
2: no,
1: sitä robottia.
2: No miten ne kaupparobotit? Niitähän kuvataan someen vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
1: Niin.
2: Hengen on sillä, oo toi niin söpkö tui menee tuolla.
1: Ja niille on varmaan nimet annettu.
2: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mut noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikkea on ollut paremmin, niin. Mut mun mielestä toi tulee tuomaan niin paljon ongelmia.
1: Mä en vastusta, mut toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sit siihen, että jos tulee tämmösiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sillä
2: menee, kai ne panee sit niitä, sorry.
1: Mä tota ajatellut.
3: Mitä, ei mä
2: no mites Tuukka meinas?
3: Miten Juuso olit jatkamassa?
1: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarviiko niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
2: No jos
1: paikka.
2: Sä kotona Juuso rakastelet näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen hommat. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, ja kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkariin nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, oot sä vaan silleen, että toihan on robotti, että eihän tässä mitään.
1: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
2: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
1: Miksi se mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mahdollisesti myös silittää, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
2: No koska eihän se tuu kattoon, vaan se koneisto ohjaa sen menettyyli istuu. Se on vähän tämmöinen latausasema.
1: Kattoon.
2: Tiedätkö?
1: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanot, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanot, että aasialaiset on perversejä, ne on ohjelmoinen, ne robotit tulee kattoon aina kun ne jossain rakastelua. Se on aina siellä.
2: Rintsikas olki aukeaa, niin se on niin. Siellä rämpittelemässä.
1: Seksiä tiedossa, tallenna.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs mä ajattelin tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
2: Nimen.
1: Niin, nimen nimenomaan.
3: Kuulostaa ainakin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitään. Joku toi on joku tämmöinen koodinimi.
2: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
2: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
3: Sillä on tommonen nimi.
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se
3: aha.
1: Nimi oli CH ja, eikö anteeksi, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Aika vaikea sillä, että
2: jos... Huutaan lenkillä vai,
3: niin,
2: joo, tekee, karkaa.
3: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G, ei!
1: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja sillä nämä omistajat kutsuivat häntä sitten kotona.
2: Lajana.
1: Toi oli toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, monta niitä koiriitin, niin oli...
2: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
2: Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
3: Harmitti olla tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
2: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
2: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
3: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
2: Ei,
3: laita mulle
2: agility-video,
3: niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
2: Laitankin kostoksi. Mä aletaan nyt Liisa Reena.
1: Tää oli tää laajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
3: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
3: Siinä on ruusukkeelle
1: tulee hinta.
3: Eli euroissa
1: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin paljon?
2: Siis jep.
3: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
3: Ei siinä varmaan, tiedätkö, jotain paperisäätölupia,
2: lupalappuja. No, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
3: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
2: No se on ihan normaali, itse asiassa kynsien leikkuu jossain yksityisellä niin. Eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
1: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
3: Kaameen hinta.
2: Onkohan se sinkku ihminen se omistaja? Kunhan mietin.
1: Niin, sitä
2: no 86, jos sä tollaista, niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mutta niinku 86 tollaista jotain näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
3: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi ei sään harrastus? Toihan
2: niin
3: on ammatti jo.
1: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
2: No on.
1: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten kysyttiin, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
3: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
2: niin löytyy.
3: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten tietää jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
2: Vai hauhaan napuja.
1: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsomaan Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999

0: lähtee kuussa niin Only Dog Bitches-palveluun.
1: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu lyönnä, aivan levällään.
0: Lyönnä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
1: Joo, niin Liisa tekee tätä.
2: Toi on tätä päivää.
0: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
2: Joo, eikö Viljahan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
0: Joo.
2: Markkina-arvoa.
0: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin Lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikö niin tää olikin Juuso, niin nyt hän oli laittanut Lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmösiä juoksuaikavaippoja.
1: Mutta
0: hän halusi vaan testata tällä. Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttuu. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu. Mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
2: Bisnesmies.
1: Se on ihan sairas.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimi sille teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjän, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
2: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaika ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missään.
1: Häviikö ne sitten johonkin? Onko ne niin?
2: Kato, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Tehdään ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
1: On varovainen, ihan oikein.
2: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esim. Metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella kuussa ja heilutella sieltä, että mä äästilis. Tässä mä oon, jos sulla ei ole mitään oikeaa ampua mua.
1: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvaillut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
2: Eli toisin sanoen työttömäksi.
3: Oho.
1: Kova harrastaja. Täytyy olla.
2: Ei, mun mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kova homma.
1: En mä tiedä, se kova homma, mutta se on ihan hienoa.
2: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä ja kaikkea muuta, niin se pyörii on siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
1: On. Sehän on kuin
2: kultaa. Siinä tulee varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
3: Jos kun sä pidät ne paikat vaan tiedossa itsellesi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
1: armoton sienestä ja jos käyntikortissa lukee armoton sienestä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamis, että jos sä niin jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään, mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sana Mustonen oli Lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös Aulisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kuin on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-sissä toi tommoset.
3: On nuoremmissakin. On.
1: Onks mä jo sen siinä iässä, että mä voisin innostua?
3: Siis se appi on sun viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
1: No sieltä ääni.
3: Armoton lintupongari.
1: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydelle liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne, hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen, eli metso kurkisti, ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sana Mustosen omista arkistoista, hänen itse äänittämänsä hetki.
2: Ja täytyy olla ihan siis urosmetso. Että ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
1: Just semmoinen. Joo. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
4: Hiljaa!
1: Tämä on siis se sana, ei se metso.
4: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painu nyt hettiin!
2: Oho.
4: Pois! Pois! Mene pois! Ei vittu! Vittu saana!
2: Voi
4: jumala! Ei vittu!
2: Oho.
4: Apua! Mene pois!
3: Siis tää video on ihan Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
4: Mene pois! Mene hei!
3: Ei jätä rauhaa.
4: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! Pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
1: No joo, saitte kiinni.
3: Ja tämä jatkuu vielä, se on se reilu minuutin kiinni. Verran, kyllä.
1: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus. Aika äkäne.
3: Siis todella
1: mä just mietin, että kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tämän äärirajan perusteella on äkäisempi? Armoton sienestä ja vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
3: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huitaa tuota metsoa. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
1: Jep.
2: Ja hei, ei ole todellakaan työtön sana Mustonen, vaan hän on sanottaja muun muassa Frontside Ollien.
1: No kun
2: ja
1: tämä.
2: Ja Suvi Terasniskan Täydellisen elämän.
1: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tämä kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Ja tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsöjen kanssa.
2: Mutta kato, kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös muuttuu sen sileän tien, kun alkaa yksi, ne kuuluu yhden paukun, kun kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipeä sinne puuun ja se on siinä.
1: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä Sana Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja Sana Mustonen, niin tässä on aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
3: Joo.
1: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan tota videota, tota ääniraitaa. Niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos Taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä Sana Mustonen ja Yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoja ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
4: Hei! Et tuu tänne. Hus. Hiljaa. Oi vittu. Hei. Mene pois. Et kaada kun sieniä saat. Pois. Hus. Hei. Mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei vittu. Anteeks, mä en halua potkisua. Mene pois.

0: Pitihän se tämäkin. Elämys tietysti kokeilu.
1: Kiitos DJ Panda featuring Sana Mustonen. Ehkä toi biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
8: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Puhuttiin tässä uudesta leffasta. Mikä se nyt olikaan se nimi?
2: Perjantaipa eli Freaky Friday 2.
1: Ja kakkone on tulossa nyt. On muuten nämä pääosaiset, eli Jamie Lee Curtis ja sitten, onko se Lindsay Lohan?
2: Lindsay Lohan.
1: Jotka oli siinä ensimmäisessä. Mä en muista itse tätä, niin kun, tai siis muistan tämän, kun kerroit siitä leffasta. Tänne, että siinä tulee tämmöinen vaihto, tulee joku taika tapahtuu ja he niin kuin vaihtaa kehojaan siinä. Mulla on muistikuva, että mä en ole varma, onko mä todellakaan nähnyt tuota kyseistä elokuvaa, mutta se jatko-osa on nyt sitten nähtävissä. Ja toi meidän Alina, joka tuolla viikonlopuissa muun muassa juontaa, niin hän pääsi haastattelemaan noita tyyppejä. Ja se löytyy Suplasta se näiden näyttelijöiden haastis. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta äiti-tytär-suhteesta tuossa vähän puhuttiin ja me Tuukan kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että pahaa tekee vierestä katsoa, kun äidit ja tyttäret faittaa menemään. Niin mä olen muutenkin miettinyt, että onko tytöt sitten jotenkin tuossa vaikka teiniässä, niin onko ne vähän, tekeekö ne sitten niinku keskimääräisesti jotenkin niinku rajumpia moveseja, josta sitten vielä ne vetää.
3: Se voi olla, että se teiniinkä tulee niille rajummin jotenkin vielä niin silmille ehkä. Tänne joku laittoi suurperheen muori, että pojat on selkeämpiä. Jos suuttuu, menee nopeammin ohi. Me naiset, katso, tytöt ollaan hankalampia, kierompia ja pitkävihaisempia, pakko myöntää. Mutta tytöt on sulosempia ja herättäisempiä, jos sillä päällä ollaan. Ja huumori on aivan erilaista.
2: Mutta mä ymmärrän tuon, että tiedään sitä kyräilee ja tolleen. Mä en tiedä, miten teillä, onko teillä kundeilla ollut sitä, että kun kiellettiin niin vahvasti. Mä sain joskus tosi pienen korvakorut. Mutta sittenhän tuli tämä vaihe, kun mä halusin niinku napakorua ja lisää korviin koruja ja näin. Niin ne on kyllä kans, ei varmasti yksi tai kaksi ihminen. Varsinkin Mimmi, joka siellä nyt on, joka on piilotellut kaiken maailman lävistyksiä porukoilta. Munkin kamutkin otti jotain kielikoruja silleen, että asut porukoille, meet himaan. Sä et varmaan jää kiitosta kielikorusta, kun sä oot nyt 4 päivää turpakin.
1: Niin, mutta en tiedä. Mutta eikö Tuukalla on reijät korvissa? Mulla on ollut reijät korvissa. Mä oon ne saanut silloin joskus varmaan ala-asteella ekaan kerran, ja sitten itse asiassa mä olen ottanut ne uudestaan joskus yläasteella. Mä muistelin, että siinä ei ollut mitään ongelmia.
3: Ei, mä saan ne yläasteella, koska mä olen kattonut MTV, Life of Ryan ja Ryan Sheclerillä oli sitkin isot timantit. Ja sitten äiti oli silleen, että ilman muutta saat, jos haluat.
1: Totta kai, kultapoika.
3: Ja faija oli silleen, ota yksi. Mä otin kaksi.
1: No näin, totta kai. Pikkusen faijalle
3: niin
1: sinne.
3: Molempiin korviin.
1: Joo, vähän sinne kuitenkin. Isälle annettiin siinä pientä. Mutta toi, niin kuin me puhuttiin siis tuossa ennen biisiä, vaan nyt mä vähän muokkaan. Sanotaan näin, että oli yksi tämmöinen ninni, joka kävi lomalla Roodoksella, oli ottanut tatuoinnin.
3: Ninni
1: oli ottanut tatuoinnin Roodoksella.
3: Ninni, et säkin ole Roodoksella joskus nuorena.
1: Mua kaikkia me ollaan Roodoksella käyty. Niin.
2: Kuka meistä ei ole niin, käynyt Roodoksella.
1: Oli ottanut Roodoksella tatuoinnin äidiltään lupaa kysymättä alaikäisenä. Niin onhan

0: toi niinku kertoo vaan siitä, että kyllä niinku jotenkin tytöt tekee. Niin, siis
1: varmaan
0: jokin oli
1: Jemma.
2: Joo. Se on näkin varmaan, että voi pitää piilossa.
0: No käsittääkseni, mitä Ninni on siitä avoimesti jossain puhunut, niin käsittääkseni se on tuolla niinku alakerta todellakin osastolla. Niin onhan toi
1: etupuoli ja takapuoli. Etupuoli.
0: Etupuoli käsittääkseni. Sieltä löytyy sitten semmoinen. Muistaaksä Tinni, mikä Ninnillä, onko se tähti vai mikä, ei kun tommonen tribaali.
2: Joku se on siis, joo. Jotain siellä on.
0: Jotain siellä on oltava. No niin, mutta just versus, että Tukka haluaa niin kaksi korvakorua, niin se, että just, mä veikkaan, niin, että jos sä olisit, en tiedä miten sun äiti olisi reagoinut, jos sä olisit sanonut sillä, että hei, mä haluaisin tonne noin hepivarteeni tatuoida nyt tämmöisen naaman tyyppisesti.
2: No minä tuun mukaan, niin saat ottaa. Niin,
1: no en varmaan ole saanut.
0: Et olisi saanut, mutta eipä tullut niinku mieleen, koska ei pojat, ei mene noin pitkälle.
2: Mutta toi on jotain tuommoinen niinku vartalon muokkaa, se tarkoittaa näissä nyt tatuoineissa ja lävistyksissä. Se on varmaan meillä tytöillä joku semmoinen niinku, tiedätkö, minä päätän minun kehoa ja minä itsenäistyn nyt ja minä otan näitä lävistyksiä. Ja niin mä se jotenkin ajattelin, koska joka ikinen mun kaveri tuossa iässä otti salaa lävistyksen. Tatuoinnit ei ollut niin silloin iso juttu, niitä ei otettu.
0: Mutta et se just,
2: niin kuin lävistykset, ja se vastustus. Se on mielen niin kuin ilmaus siitä, että sä sanot ei, niin sitten se varmasti otetaan.
0: Kyllä, just
2: niin
0: kuin, näin, eli se, niin, siinä on vähän käänteispsykologia.
2: Niin kuin sille ihan takajaloille ja sitten se otetaan ja väärennetty lupalapulla ja, tai jonkun toisen äiti siis mukaan tai jotain tämmöistä.
0: Sit, kun sit voi, niinku se voi harmittaa sitten myöhemmin just se, että sä oot vaikka ottanut niinku
2: lävistystä
0: ja muuta kaikkea mahdollista. Ja käsittääkseni Tinni tällä Ninnillä, niin hän on vähän harmitellut sitä aikuisiellä kuitenkin tätä alakerran tatuointia, että se on aiheuttanut visuaalisia tämmöisiä.
2: Saattaa se harmittaa.
0: Niin, saattaa. Niin kun,
2: jos se on niinku ruma tatuointi, niin se ei sen paikalla niin väliin, mutta jos se on ruma tatuointi, niin se harmittaa.
1: Niin, varmasti näin. Tätä tuli pari ääniviestiä.
0: No, laitan vielä jo ennen uutisia.
3: Suurperheen äiskä täällä kans, niin mä jäin miettimään, mä kikattelin teidän huoneen ovi pois. Meillä on ollut tyttöjä ja poikia ja on vanhempi sarja ja nuorempi sarja. Ja kyllä mä sanon, että tytöt on kyllä, ne on ihan omaa luokkaansa teiniässä. Ja se oven irrottaminen, niin kyllä meillä on ainakin kerran irrotettu ovi ja se on todella tehokas keino ainakin ovien paiskomiseen, että kyllä meni perille sen jälkeen.
0: Eli tätä tapahtuu oikeasti?
3: Kuvitelkaa silmissä se tilanne, että teini-ikäiset tytöt, niin ne saa riidan keskellä yötä aikaiseksi, vaikka on se sitten pyllyvako, pikkarit tai varkkujen peseminen. Kyllä pojat on niinku pikkasen ehkä suorempia mökötyksineen. Pojille pitää muistutella vaan siitä dödön käytöstä ja pesemisestä ainakin meillä.
0: No totta. Kysykö, mä oon saanut muikkaria jossain vaiheessa.
1: Joo.
0: Muista pestä.
1: Mutta oli meillä kyllä, täytyy sanoa, on meillä ollut show, koska kun mä oon ollut esimerkiksi 15, mun isosisko on ollut 17, mun pikkusisko on ollut 13.
0: Oho!
1: Niin kyllä me Fajankaan muutamat katset ollaan vaihdettu, kun siellä on ovet paukkunut ja siellä on vedetty hiuksista ja siellä on tehty vaikka mitä. Ja siinä on, kun siinä on se koko jengi, siinä on molemmat siskot ottaa toistaan mittaan ja äiti tulee siihen vielä niin kuin päämestariksi siihen koko flaidikseen, siihen sotkemaan sitä soppaa. Niin mä otan etukoiran tuossa syliin ja me Fajankaan nyökätä, että nyt on meidän aika mennä ulos pelaamaan vähän jalkapalloa.
0: Ei mikään ihme, että teillä on Roadstar-grilli tullut kotuksiin ja siellä on vähän sitten sex-pompia kuunneltu Tom Jones. Siltä, koska ei tossa pysty mukana olemaan.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
5: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa, tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli, eilen oli. Katsopa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Oli Ilta-Sanomatta Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo.
2: Aika
1: rento. Tällaista
2: on.
1: Niin, anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuri asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö sä kertoa yhtä, että Multala, veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisi mitä juokse, jos sinne on vielä tyli eritelty. Niin kun, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholin käytöstä
1: niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaa esimerkiksi sun alkoholin käytöstä. Tuukanen niinkään, kun Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, mitä sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi
1: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kun erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on et totta, mutta silleen... ethän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittaa heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva. Eihän sun tarvitse...
1: Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: tiedottamista... Suomen kuva kuukausi takaperin, kun sä juot salmariin taksimatkas Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan. Ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja. Niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa. Te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma.
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä no tämä niin on tämä? Siinä te peltsi.
2: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti otan ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka, mutta kysyy, onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Joo, että mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaa. Niin, niin tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittää, että miten onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulet, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mulla omia, niin tää Juuso on mulle rakas ystävä ja kollega ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverikin, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan kokoisin.
2: Se on rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On deekiksellä ollut jo pitkä monta vuotta. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, jotka kunnolla oikein tuossa tiskillä. Että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuit
1: että...
2: se sun rintoja just tyttäriksi.
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa. Ja minä oikein niinku koppavana siellä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
3: Festari kesän päättää näyttää.

0: puhtaasti tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mut nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee hellekaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten

0: letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin ajattelemaan, miettiin sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöiseen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
1: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
0: mistä
1: tunnelmaa.
0: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
1: No pystyykö sen tietämään?
0: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
1: Että mitäs tässä?
0: Tässä on ollut muuten aika kuiva kausi.
1: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4:llä. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos sä toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4:llä sen saman ajan.
0: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
1: Pitäisikö sit etsiä jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
0: oltu? Se siellä se startti.
1: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopela no, ja tullaan
2: miten se nyt siihen liittyy, jos mä oon mennyt jätkeen kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaa, niin Juuso rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian
0: pitkälle. Se on vähän nyt mennään niin liian pitkälle.
1: Niin Juuso maksaa ne velat sit siellä.
0: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, että niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
2: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuivakausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
0: Mä luulen, että en mä viikossa vielä huomaa näillä kilsoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten sä itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet. Niin
1: se on erilaiset elämäntilanteet.
2: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin
1: siinä,
2: se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
1: Mä näet yksi elämisen.
2: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
0: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
2: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
0: Just tää.
1: Ai et tuleeko sitten tommonen?
0: Voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
1: Ei sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika, tosi pitkä kuivakausi.
2: Mä haluan yleisellä tasolla Tinni tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
1: Puhua, eihän mä. No sä kerroit just, että sä olet vetämät lapaa 8-luokalla vähän
2: aikaa. Mä oon mistään lapaa vetämisestä puhunut. Mä tarkoitan, että mä en päässyt lautailemaan, kun mulla oli käsi murtunut ja paketissa. Etän silloin voi herra justas sentään.
0: Eikä hän nyt radiassa puhu. Hirveä
2: termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Sanomatalon radiokaapin perukoilta on kaivettu seuraavalainen peli. Kuka sen sanoi? Ja se pitää aina sanoa tuolla äänellä.
2: Kuka
1: sen sanoi? Kyllä, nyt katsotaan kumpi näistä Eetu vai Millu on yleissivistyneempi, kun puhutaan siitä, että niin kuin tunnetut sitaatit maailman historiassa. Mm. Paljon on maailmassa sanottu, mutta kuka sen on sanonut? Ja tämä logiikka toimii näin, että mä kerron teille ensimmäisen lainauksen. Sitten saatte itse keskenään tapella, että kuka haluaa tähän ekaan vastata. Mikä tarkoittaa tietysti, että se toka

0: kandidaatti on automaattisesti sitten toisen vastausvuorolla. Joo. Ja vasta sen jälkeen, kun olette valinnut, kuka tähän ekaan vastaan, kerron teille kaksi vaihtoehtoa. Eli saatte jokaiseen lainaukseen myöskin vaihtoehdot.
1: No huh, tämä vähän helpottaa.
0: No niin, ja ensimmäinen lainaus on. Puoli väkisin olen juonut viiniä. Lepäilen tai ryyppään.
1: Minä otan tämän jo ehdottomasti.
2: Oikeesti otatko?
1: Otan.
2: No ota.
0: Okei, eli
1: no niin.
0: Eetu.
1: Ja vaihtoehdot.
0: Kuka sen sanoi? Anteeksi, kuka sen sanoi? Puoliväkisin olen juonut viiniä, lepäilen tai ryyppään. Sanoiko sen keihänheittäjä Seppo Räty juuri ennen Barcelonan olympiakisoja vuonna 1992? Vai Juhana Herttua viikon hääjuhlien jälkeen naituaan Katarina Jagellonikan 1556 Turun linnassa?
2: Okay.
1: Seppo Rädyn ei ole koskaan tarvinnut väkisin ryypätä, niin se on tämä jälkimmäinen vaihtoehto.
0: Elikkä Juhana Herttua viikon hääjuhlin jälkeen totesi, että puoli väkisin olen juonut viiniä, lepäilen tai ryyppään.
1: Kyllä.
0: Vastaus on väärä.
2: Yes!
0: Tämän sanoi siis Seppo Räty just ennen olympiakisoja.
2: Yes. Come on.
1: Ei ole Seppollekaan maistunut sitä, että väkisin joutunut puoli väkisin.
0: Ottaako nytten Millu johdon?
2: Vähän.
1: Nyt joku vaikea sille.
0: Nyt näin kuuluu lainaus, ja nyt tarkkoina.
2: Niin.
0: Mutta mulle pitäisi antaa siitä niinku loppuelämän niinku ilmaiset verot. Että veroja ei tarvitse enää maksaa. Että mä järjestän teille ulkoministeri Alexander Stubbin, joka hoitaa asiansa hyvin. Kuka sen sanoi? Oliko se tukevassa humalassa oleva Jyrki Katainen kokoomuksen vaalivalvojaisissa 2007 vai Johanna Tukiainen tekstiviestikohun jälkeen?
2: Noin niinku. Kuka se, ota, Tuksu ja kuka muu?
0: Jyrki Katainen.
2: Jyrki Katainen.
0: Vaalivalvojaisissa myöhään yöllä.
2: Tuksuhan on muuten ollut vaalivalvojaisissa silloin. Apua. Mä oikeesti, Johanna Tukiaisella oli eilen syntymäpäivän juhlat, niin mä vastaan, että Johanna Tukiainen.
0: Mä tiedän, miksi sä tiedät ton. Ja itse asiassa musta on tänään ne Tuksun synttärit.
2: Ai tänään?
0: Ja miksi mä tiedän sen? Ei mennä siihen, mutta...
1: Tämä on sekava visailu.
0: Vastaus on oikein!
2: Hei! Come on!
0: Kyllä.
2: Siitä sait! Ota siitä!
0: Se on hyvä muistaa, että Johanna Tukiainen on vaikuttanut suuresti Suomen ulkopolitiikkaan, kun siis Ilkka Kanerva joutui eroamaan tämän tekstiviestikohun jälkeen, jolloin Stubbi nousi ulkoministeriksi.
3: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Piristy luonnollisesti Kili kahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Tämä mun niinku kotipaikka on semmoinen vähän niinku päämaja ollut. Se on siis meidän ukin synnyin koti ja siellä on asunut myös isovanhemmat ja oikein tämmöinen niinku maalaistalo.
2: Joo.
1: Ja sinne tuodaan sitten aina näytille myös nämä serkut, omat kumppaninsa tai sitten jos on tietsä ollut näillä äitin sisaruksilla. Ja samoin itse, mä oon kyllä silleen niinku venyttänyt sitä aina. Sitten kun mä oon niinku varma, tiedätkö, siitä, että ei viedä ihan jokaista, tiedätkö, heilaa sinne, vaan että se on sitten, että kun nyt viedään niinku näytille.
2: Sitten se on niinku vähän vakavampaa jo.
1: Joo, että se ei ole kauhean semmoinen niinku matalan kynnyksen, vaikka on tosi ihania ja he kyllä tykkäisi siitä, että tänne vaan porukkaa ja ei mitään katoja, ei se ole niin justiisa. Mutta kun mä äitilläni on tapana pitää tämmöinen kierros totta kai tässä mun kotikodissa, ja näyttää vähän niin kuin, että mitä siellä on. Mutta ehkä se ongelma on siinä, että äitini on tosiaan tosi tämmöinen taiteilija sielu. Ja hän esittelee muun muassa kaikki nämä taideteokset, mitä on seinillä.
2: Ai niin, tämä joo.
1: Joo, sieltä löytyy joo. Myös ilmakuvia ja niin kuin sukukuvia. Mutta mitä muuta sieltä löytyy? Niin sieltä löytyy muun muassa tämmöinen siis vulvamaalaus.
2: Okei.
1: Yes.
2: Vulvamaalaus.
1: Kyllä.
2: Mä haluan nyt varmistaa, onko tämä tavallaan, onko se ollut joku malli tälle maalaukselle?
1: No äitini kertoo, että tämä on niinku, tää liittyy tähän hänen hengellisyyteensä justiinsa. Et niitä on itse asiassa parikin kappaletta.
2: Oho.
1: On sielunmaisema maalausta, että hänen sielustaan on maalattu niinku taiteilija, tämmöinen hengellinen taiteilija.
2: Siis hänen sielunsa vulva.
1: Ei, kun nämä erikseen on tämä sielunmaisema okay. Ja sitten on tämä vulvataulu ja sitten mä en ole ihan varma, onko nämä niinku sama taiteilija, mutta nämä myös siis kerrotaan. Että muun muassa kun oma kumppanini on tullut, niin nämä on esitelty, että sitten jos tätä sä et säikähdä ja sä osaat ottaa niinku huumorilla, niin tiedät sä, kaupat.
2: Se oli siinä.
1: Joo.
2: Suoraan kirkkoon ja sormukset
1: kyllä.
2: Sormeen.
1: Et jos et hätkähdä tosta, koska mä ymmärrän, että toi on paljon. Toi on vähän ehkä jopa liikaa.
2: Sä et ole yksin näiden kokemuksien kanssa. Kiitos tästä WhatsApp-viestistä. Faija kailotti kovaan ääneen mun rippijuhlissa. Ei.
1: Mitä?
2: Et meidän sukuun riivaa vain pieni munaisuus. Kuka sanoo noin rippi? Rippijuhlissa, kun on teini.
1: No kai nyt, kato, siellä on ihanaa, siellä on huumori läsnä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tapahtui aiemmin.
3: Kävin hiljattain terveydenhuollon ammattilaisella, koska mullahan on siis ollut valtavasti selkäkipuja tänä kesänä. Nyt on oikein tervetuloa eläkeläisradioon. Kihtivaivaa ja näköäkin heittää. Ei vaan siis itse asiassa mulla kävi onnettomuus kuvauksissa.
4: Okay.
3: Kuvattiin mökkinaapurit kakkoskautta
4: niin.
3: ja piti vähän improta kahvakuulan kanssa ja se on aina huono idea improta kahvakuulan kanssa.
4: Joo.
3: Vielä tämä, mä niinku improsin, että tämä mun hahmo, tiedätkö, hän, nyt hän loukkaa selkää. Siis mä oikeasti loukkasin selkäni sillä.
4: Et vaan näytellyt.
3: Ei. Se oli niinku tämmöistä metodinäyttelemistä, että nyt mennään niinku syvälle tähän hahmoon ja hänen niinku selkävaivoihin. Joten sitten piti mennä lääkäriin ja selvittää, että mikä siellä nyt on, kun se ei lähde millään pois. Ja valtavasti kipua tuossa niinku lapaluiden välissä.
4: Mm.
3: No sitten kävi ilmi, että luultavasti on kyseessä siis tuon pitkän selkälihaksen revähdys.
4: Ja
3: siinä menee vaan aikaa. Ei oikeastaan voi muuta kuin ehkä pari nappia napsahtaa naamaan, että se vähän helpottaa, että saa unta öisin, mutta tämä on vaan nyt kärsittävä läpi ja pikkuhiljaa venytellä ja treenata. Mutta päätin myöskin tarttua tähän haasteeseen, että kun mulla on ollut aika ajoin vähän siis niinku ongelma nimenomaan selkäkivun kanssa,
4: okay.
3: Missä johtuu? Menin siis fysioterapeutille ja kysyn, että mitä mä niinku teen tai mitä mä voisin tehdä, että tämä kipu hellittää ja että voisin ikään kuin ennakoida ja edesauttaa, että ei synny uudestaan tämmöisiä kiputiloja. Nythän tässä oli taustalla tämä revähdys, mutta mulla oli muutenkin vähän semmoista tiukkuutta selässä, mistä myöskin revähdys saattoi johtua. Että olin niin kuin alttiina sille, kun tekee tuommoisia ekstremelajeja, kuten improvisoi kahvakuulan kanssa. Tiedätkö, mikä tämän fyssarin diagnoosi mulle oli?
4: No, oliko se joku, tiedätkö, että sä istut vähän huonossa asennossa tai sulla on, tiedätkö, joku someniska ja sit se vetää tonne?
3: Ei, vaan hänen diagnoosi oli, että sulla on liian hyvä ryhti.
4: Älä jaksa nyt, Christopher.
3: Ei, siis mä en keksi, tämä ei ole mikään kehurinki, että oiku sulla on ihana ryhti. Ei, vaan siis oikeasti ihmisellä voi olla ikään kuin liian hyvä ryhti, koska meillä pitää olla, siis meillä pitää olla niskassa pieni semmoinen pyöreys kuitenkin. Ja ei siis semmoista niin kuin, tiedätkö, someniskaa, että sun pää on sun rintarangan niin kuin, tai rintakehän edessä, vaan mä oon niin kuin liian ylikorostettu suora mun selässä. Et kun siellä kuuluu olla pieniä semmoisia ikään kuin, tiedätkö, pyöreyksiä myöskin selässä, niin mä oon siis yksinkertaisesti kuin keppi. Ja mikä on hauskinta on se, että tähän löytyy syypää.
4: Okei.
3: Ja se on mun äiti, joka myös on fysioterapeutti, koska voit kuvitella, kun mä oon lapsena pelannut Nintendoa silleen kyttyrä selkänä, niin heti on tullut sormi sinne selkään, raaki ryggen, Christopher, eli suora selkä.
4: Niin tää siis, on niin kuin siis joo, että jotkut on kantaa traumaja silleen, en rupea omia luettelemaan tässä, mutta siis tiedätkö, suvusta ja perheestä, niin sulla on siis tämmönen
3: siis, tavallaan, kun joku kehuu mun ryhtiä, niin sanotte, kiitos, se johtuu mun lapsuuden traumoista. Suutarin lapsella ei ole
4: tämä
3: kenkiä.
4: Tämä on sama asia, ja siis en vähättele yhtään sinun kipuasi. Ja siis mutta ei ole käynyt mielessäkään, että tommonen voisi siis aiheuttaa kipua. Liian hyvä ryhti, kun siitä koko ajan puhutaan nimenomaan, että se pitäisi tietysti olla. Mutta on sama asia, kun joku tulee tietysti mulle, että mulla on nämä liian isot rinnat, että niin kipeänä selkäni.
3: No se ei ole mun ongelma.
4: Vähän sama, tietysti, tuossa mulla on liian hyvä ryhti, voi sua.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Onko sulla Millu heittää mitään hyviä autoleikkiä nyt ihmisille, kun istutaan autoissa pitkät matkat?
2: No hyvä ja hyvä, mutta yksi mun all time favorite, keltainen auto. Ja tästä kuule, mä voin sanoa sulle, että et kun tässä keltaisessa autossa on se, että kukaan nopeiten pongaa ja sit läppästään, tiedätkö, vaikka tohon noin polvelle tai olkapäähän ja näin poispäin, niin tossahan kaikki voi voittaa, koska eiks vaan näin, että sä voit käytännössä sanoa minkä vaan näistä automerkeistä ja sitten katsotte, että paljon siitä tuli pisteitä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sit, mutta et sä saat koko ajan olla sanomassa jotain tälleen.
1: Joo,
2: niin kun,
1: joo.
2: Niin tässähän on tää, että voi olla, että toinen jää tosi paljonkin, tiedätkö, niin kuin vajaalle. Mulla on yksi ystävätär, Karoliina Tuominen, jonka kanssa meillä on sääntö. Hän veti tiukan linjavedon, että nyt tää niin kuin jaska loppuu. Että me ei enää tätä pelata, että me aletaan riitelemään. Että sulla on niin omat säännöt.
1: Siis keltainen autopeli voi johtaa riitoihin.
2: Kyllä. Ja mehän ei ole koskaan siis riidelty, vaikka me ollaan vuosia tehty yhdessä siis töitä Karolian kanssa. Normaalisti ollaan tuossa luupiaamussa. Mutta tämä on ollut semmoinen, mikä on melkein saanut meidät riitelemään. Ja sitten hän teki niinku sen, että mä en halua, että nyt niinku lopetetaan, että hänellä menee tunteisiin. Et meillä on ollut vähän ehkä siitä, että niinku mistä, mikä on keltainen. Et mun mielestä kultaisista...
1: Miten se voi olla tulkinnan varainen asia?
2: Nimenomaan. Mun mielestä kultainen auto ei ole keltainen esimerkiksi.
1: Samaa mieltä, samaa
2: niin,
1: mieltä.
2: Se on kultainen.
1: Joo, joo.
2: Ja sitten siitähän ei saa pisteitä, jos auto on parkkeerattu, vaan se täytyy tulla vastaan. Liikkuva keltainen
1: paitsi
2: auto.
1: Paitsi mietti itse asiassa, kun nykyään on semmoisia tavallaan metallihohtovärejä,
2: niin,
1: että se on niin kuin keltainen pohjalta, mutta siinä on tavallaan semmoisia kultaisia hiukkasia, niin ehkä se sittenkin on keltainen.
2: Ei se ole.
1: On
2: ei
1: se.
2: Se ei.
1: On se.
2: Ei se ole, mutta sitä pitäisi lähteä raaputtamaan, että siitä näkee, että se on selkeästi
1: et
2: se keltainen.
1: Lähde. Ei,
2: se
1: ei.
2: Mutta sä kun oot autoihmisiä, Christopher Strandberg, niin onko ehdottaa jotain semmoisia autopelejä ehkä tuota pikaa, mistä ei välttämättä tulisi riitoja?
1: Tää oli hyvä. Tuli WhatsAppissa. Me pelattiin sellaista peliä, että jokainen valitsee yhden automerkin ja ohjaajavista katsotaan pisteet omasta merkistä saa tietty sen pisteen. Tää oli hyvä vinkki. Tätä mä en ole pelannutkaan.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsuskidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa ottaa sotatilalain käyttöön syyskuun duuman vaalien jälkeen, kertoo riippumaton venäläismedia Vjorstka. Venäjän valtionhallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Kreml voi lykätä päätöstä vaalien yli. Sotatilalaki antaisi hallinnolle uusia keinoja pakottaa kansalaisia osallistumaan Ukrainan sodan tukemiseen. Samalla valta keskittyisi Venäjällä entistä tiukemmin maan johdolle ja yhteiskuntaa muokattaisiin palvelemaan sotaa. Yhdysvallat teki jälleen yöllä iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja päin Jordaniassa. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. WWF Suomen suojelun neuvonantaja Jussi Nikula vaatii seuraavalta hallitukselta toimia kulutuksen vähentämiseksi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Meidän WhatsAppiin tullutta viestiä lainaten, Millulle ja Ristolle hyvää huomenta, on tulossa hieno keli.
23: Ai.
22: Tuli WhatsAppiin viestiä, kyllä se nyt sille
23: kiitos.
22: Näyttää.
23: Hyvää huomenta sinnekin.
22: Aluksi sumua näyttäisi olevan jonkun verran ja Länsi-Lapissa myöskin, mutta suuressa osassa maata hyvinkin aurinkoinen ja helle lukemiin kohoaa monin paikoin. Se on kuulkaa kesä nyt.
23: Ja tiedätkö mikä on kauneinta? No. Tänään aamulla kun mä lähdin kotoa tuolta Siuntiosta maaseudulta, kun ollaan ihan siinä meren vieressä.
22: Oi.
23: Ja tiedätkö se kosteus mikä lymyilee tavallaan ennen semmoista kuumaa kesäpäivää. Joo. Ilmassa. Semmoinen tavallaan usva, joka kuitenkin on ehkä semmoinen 15 metrin korkeudessa semmoisena huntuna. Ja sitten se auringon paiste mikä sen läpi tulee, niin tietää että ai että. Hyvä päivä olla minä, vaikka en olekaan isäkeliot.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
24: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
0: 7-11. Mia Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
22: Se on torstai, ihan niin kuin Christopher sanoi. Tuossa on siis jostain kumman syystä, että niihin mainihin... Mihin?
23: Ota.
22: Mihin sä heräsit?
23: Alusta, otetaan alusta.
22: Joo. Niihin maisemiin, mihin sä heräät, niin monesti määrittää koko päivän...
23: Joo,
22: mulla ainakin.
23: Mutta ei tarvitse olla tavallaan niiden maisemien uhri myöskään. Että joskus
22: ei, joo, se
23: on semmoinen, niin tavallaan, että nyt et ukkonen ja niinku sade tulee tiedätkö, niin kovaa sun turilasi, että pelkää, että se halkee. Mutta silloin voi myös päättää, että ei, mä menen tätä vastaan.
22: Kyllä.
23: Mä en niinku aio antautua tälle hirvittävälle kelille.
22: Joo, ei. Sit vaan tietynlaiset musiikit soimaan.
23: Tämä?
22: Saat sen mielen tilan. Mutta kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa... Kun se bensavalo alkaa syttymään,
23: ai,
22: aivan
23: loppumassa.
22: Alkupäässä kyllä matkaa.
23: Ei.
22: Ja sä oot, niinku, luulet, että nyt mennään silleen puoliksi myös pyhällä hengellä. Et, auttakaa minua, että minä pääsen sinne työpaikalle. Mulla oli siis tänä aamuna tollanen.
23: Ja sitten tietysti, jos näkee, että hitto on vastatuuli, että se mikään ei nyt auta tässä. Ja ylämäkeen pitää mennä töihin, niin sitten voi olla ongelma. Mutta sä oot täällä.
22: Mä oon täällä, eli kaikki hyvin. Ja meillä on tulossa siis upea päivä tänään. Ja me aloitetaan Antti Tuiskula ja Ville Kallela. Keinut.
23: Ai jumankekka.
0: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy.

0: Villegalle keinutaan. Tästä ei tule kuin hyvä mieli. Mulla tulee jopa vähän semmoinen kateus siitä, että mä en tällä hetkellä oo siellä kotipaikkakunnalla, niin kun mulla tulee saman tien mieleen uimala, biitsikentät, tää biisi soimassa. Kaikki oli hyvin, oli paljon nuorempikin silloin.
1: No mä nyt haluaisin tuoda sua tähän maan pinnalle pois tuolta niin kuin unelmien ja muistojen maisemista, mutta tää on semmoinen asia, mihin musta pitää tarttua.
0: Ja myös sun työtä.
1: Tää on meidän työtä, tää on vähän downeria, mutta tänään on siis aika ikävä merkkipäivä. Tätä vietetään joka päivä ja se joka vuosi siirtyy ikään kuin aikaisemmaksi. Nimittäin tänään on maailman ylikulutuspäivä.
0: Okei, saadaanko me tosta vielä joku?
1: Yes.
0: Ja tää ei ole mikään niinku hyvä juttu missään nimessä.
1: Ja tää on varsin huomattavasti paljon huonompi tälleen suomalaisesta näkökulmasta, koska meidän maailman ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Mä koitan löytää, että mikä oli se päivämäärä, mutta kuitenkin me ollaan astetta edellä tässä ylikulutuksessa.
0: Ensimmäinen huhtikuuta,
1: joo. Eikä ollut aprillia valitettavasti.
0: Ei.
1: Nimittäin nykykulutuksen ylläpito vaatisi 1,73 maapalloa. Ja ylikulutus on siis suurempaa kuin koskaan. Ja miten tämä lasketaan, tämä ylikulutus, niin se kaavio menee niin, että maapallon biokapasiteetti kautta ihmisten ekologinen jalanjälki kertaa 365, eli niin paljon kuin vuodessa päiviä. Tämä ei mikään uutinen sinänsä, että me eletään täysin kestämätöntä elämää. Ja itse kullakin on siinä kyllä peilin kattomisen paikka. Mä oon ensimmäinen, joka nostaa käden pystyyn. Että
0: täällä lusikkasopassa myös.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Ja tavallaan mitä se auttaa oikeastaan huomioida tätä päivää. Niin kun, että tää tuli ja meni taas. Oho, muutetaanko me oikeasti mitään? Mutta mulla on yksi asia, joka tavallaan osui heti, kun mä näin tämän. Muistui mieleen. Siis mun Instagramissa on tämmöinen eräs yritys, joka on tökkinyt mua aika pitkään. En ole mitään heille vastannut, en ole edes lukenut heitä. Mä oon ghostannut heitä Instassa.
0: Joo.
1: Kyseinen yritys on kiinalainen Temu, joka on jo pitkään ehdottanut, hei, haluaisimme tehdä yhteistyötä kanssasi.
0: Sama, ja onko se, että ne oikeasti niin kuin siis spämmii ihan laittaa niin kuin viestin perään?
1: Tiedätkö, jos sulla on 23 seuraajaa, niin musta tuntuu, että Temu laittaa sulle viestiä, että haluaa tehdä yhteistyötä ja mainostaa tavallaan sitä nimenomaan ylikulutuksen pahimpaa sorttia.
0: Kyllä.
1: Ja kun mä en ole ikinä ennen käynyt Temun sivuilla, mä en ole siis ikinä koskaan ostanut mitään Temulta. Mm. Ja tämä on mulla periaateasia. Että vaikka näkeekin, kun vertaa jonkun tuotteen hintoja, niin sieltä nousee haussa vaikka Googlessa, että okei, Temu tarjoaa on vaikka 10 vielä halvemmalla. Yeah. Niin en ikimaailmassa ostaisi heiltä yhtään mitään.
0: Ja teiltä, jotka ostatte, niin semmoinen ihan pieni, niin kuin, mä ymmärrän, että tämmöisiä ei välttämättä tule edes ajatelleeksi. Mä sanon tämän sen takia, että jos joku vaikka jättäisi tämän takia myös ostamatta sieltä. Mutta ne, millaisia kemikaaleja siellä on, ne ei myöskään ole kauhean turvallisia suurin osa niistä. Ja nyt niin kuin etenkin, kun mä oon huomannut somessa, että saattaa niin kuin nuoret olla tilanneet ja ostaneet esimerkiksi kosmetiikkaa, älkää missään nimessä tilatko kosmetiikkaa Temusta tai mistään näistä.
1: Ei, tosi hyvä nosto. Tässä ei ole vaan se niinku, ikään kuin moraalinen puoli,
0: kyllä,
1: ja eettinen puoli, mutta myös toi, että se on aidosti turvallisuusriski, ja EU:ssahan kyllä pyritään kieltämään Shanein ja Temun kaltaisia tavallaan yrityksiä, että niitä ei voi ostaa EU:n tavaraan, ja se on oikeasti tosi tärkeä musta lakimuutos. Ei se maailmaa pelasta, ei missään nimessä, mutta tämä on siis just niinku ei pika muotia, vaan tämä on siis pika kaikkea. Ja kun katsoo näitä hintoja, niin se ei ole normaalia. Sun ei pidä ostaa tavallaan elektroniikkaa, monimutkaista elektroniikkaa, joka maksaa 5 €, joka tulee Kiinasta asti. Sen hinnan pitäisi olla tavallaan huutava varoituskolmio.
0: Kyllä.
1: Et jos on pakko ostaa joku hierontalaite, niin kotimainen kaalimato, joka meidän Särkit tarjoaa, on huomattavasti parempi vaihtoehto.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, upea biisi tähän väliin. Ja niin kuin sanoit, että et vaikka meitä muistetaan tällä päivällä, niin muuttuuko mikään, niin haluaisin ottaa pari faktaa, mitkä itselle ainakin tuli silleen, että itse asiassa jos tämä asia muuttuisi, niin tämä ei ole hirveän vaikea, niin meillä olisi kaikki paremmin.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki, soi tässä. Ja on se kaunis biisi. Jos olette samaa mieltä, niin WhatsAppiin 0403564556 saa viestiä laittaa, koska Christopher katsomaan vähän tuolta kulmien alta, että ei, nyt oikein.
1: Ei, mutta sä tiedät, että kun joku hehkuttaa jotain, tiedätkö, niin kuin ylenpalttisesti, kun nyt rakkaat ihmiset siellä, missä ikinä olettekin, että meitä kuuntelette, niin tämä Millun hehkutus tämän biisin suhteen, niin sehän ei rajoitu vaan tähän lähetykseen, vaan se jatkuu biisin aikana ja biisin jälkeen ja vielä vähän soittaa mulle joskus illalla ja puhuu siitä biisistä. Että nyt Millu nukkumaan, meillä on kohta lähetys.
0: Joo, Christopherille tulee ääniviesteen. Sydän saisi sille, että
1: mun
0: nyt
1: korvat on rikki kohta.
0: Ja onkin tämä heinäkuun jälkeen, mutta ei ole enää, kun tämä ei ole huominen siis. Ei,
1: se on ikävää.
0: Niin
1: se on tosi ikävää. Tämä on ollut siis, me puhutaan nyt Temusta, palataan tuohon Temuun ja haluan sanoa Temulle, jos te kuuntelette, niin älkää laittako mulle viestiä. Mä en halua, pitäkää tunkkinne, mä en halua tehdä yhtään mitään teidän kanssa. Mutta siis tämä heinälypsy on ollut fantastinen kesätyö. Ja tavallaan musta tuntuu, että mä en ole vaan niinku saanut ystävän susta Millu, vaan myöskin teistä, jotka meitä kuuntelette. Että jotenkin niin
0: eiks
1: hieno
0: niin
1: yhteisö. Sen unohtaa, kun on 10 vuotta, kun on tehnyt aamuradioa viimeksi, niin tavallaan tämä on aivan oma taika tässä tekemisessä.
0: Kyllä mun on sanottava, että Suomipopin kuuntelijat, niin ne on ihan oma tieksä niin kuin joukkonsa ja todella positiivisessa valossa.
1: Kyllä.
0: BM-syntymäpäivä, sitä tulossa. Ja tänään on tosiaan siis maailman ylikulutuspäivä. Ja tähän liittyen meillä oli siis puhetta jo äskettäin ennen Alisa Syrjää. Ja mulle siis tämmöiset tietyt faktat tästä maailman ylikulutuspäivästä on silleen herättäviä. Ja mä muistan nämä, mä ehkä sain niinku pari vuotta sitten jotenkin niinku nämä tietooni. Ja sen jälkeen mulla on aina pitkin vuotta, mulla tulee aina jossain vaiheessa nämä faktat mieleen. Ja ne on ehkä vähän mun käyttäytymistä muuttanut. Mä tuun kertoa nämä faktat myös sulle heti BM:n jälkeen.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi-pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
17: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
18: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
19: En.
18: Mut meidän piti viedä vielä.
19: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
18: Et siis varannut risteilyä.
14: in?
20: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
23: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
24: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
25: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
26: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
25: Niin.

0: päivät soi heinälypsyssä. Heinälypsy,
1: heinälypsy. Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Maailman ylikulutuspäivää vietetään siis tänään. Ja tänään on kulutettu siis, ihan, mua ei siis naurata yhtään tää, mutta tänään on kulutettu luonnonvarat, jolla maapallolla on, joihin maapallolla on varaa koko vuodeksi.
2: Niin, ja kapasiteettia. Tavallaan kyllä. Nyt kaikki muu on siis, niin revitään jostain muualta tavallaan, että niin kuin maapallon selkänahasta.
0: Kyllä, ja siis mikä tässä on, niin kuin, mä en osaa enää mitään muuta. Tiedätkö, kun vähän silleen, että apua. Ja tämähän on ollut vuosi, ei tämä mikään niin kuin uusi juttu, että näin on. Vaan se ei. On joka vuosi vuodelta niin kuin tavallaan aikaistunut tämä.
2: Ja siis musta tähän nyt, jos mennään oikein syvälle tähän suohon, niin nyt pitäkää hatusta kiinni. Mutta kun tämän uutisen heijastaa moneen muuhun uutiseen tänään. Esimerkiksi se, että kaikki nämä Euroopan palot. Me tiedetään, että ne johtuu ilmastonmuutoksesta, maapallon lämpenemisestä. Se, että siis on oikeasti semmoisia tulipaloja Euroopassa, joita ei pysty pysäyttämään. Tämä on tämmöinen järkyttävä ilmiö tavallaan, tämmöinen siis tulikierre, johon ei vaan niinku pääse tekemään mitään. Pitää odottaa, että se sammuu itsestään suurin piirtein. Ja vielä se, että oliko se eilen ennätysmäärä lentokoneita ikinä ilmassa tässä meidän pienellä pallolla. Ja osa niistä lentokoneista on siis rahtikoneita, jotka kuljettaa Temun tavaraa ympäri maailman. Ja vielä siinä varjossa, että siis Temu nousi tänä vuonna ensimmäistä kertaa suomalaisten eniten käytetyksi verkkokaupaksi.
0: Kyllä.
2: Ja tää niin kun, mä en ole ihminen, joka moralisoi. Se niin kun musta meillä ei ole kenenkään ei pidä tässä niinku ketään.
0: Pois. Se minusta pois.
2: Mutta kyllä tässä on semmoinen, että siis me tiedetään paremmin, mitä Temuun tulee. Ja miksi me puhutaan Temusta on se, että ne on pommittanut sekä mua ja Millua. Ja me tiedän monta muutakin suurta ja pientäkin vaikuttajaa kaupallisen yhteistyön merkeissä.
0: Joo.
2: Ja jos mä jotain haluaisin kuitenkin pikkasen sormella osoittaa, niin on vaikuttajat, jotka tekee Temun kanssa yhteistyötä.
0: Kyllä.
2: Siinä kyllä myydään sielu paholaiselle.
0: Kyllä, mutta ei niitä ihan hirveästi ole ollut. Musta tuntuu, että ne on ollut siellä niinku ehkä enemmän TikTokin syövereissä joitain yksittäisiä, mutta mut pääsääntöisesti, että ei niinku.
2: Onneksi
0: ihmiset lähe. Hei, WhatsAppiin 0403564556 tuli viesti, että täällä valmistuu sitä hidasta muotia työmatkalla. Villapaita aloitettu keväällä sekä päällä itse virkattu hame. Aivan upea, eli pikamuotia, niin tässä
2: ai vitsi, kun hienoa.
0: Upea tommonen vaaleanpunainen toi virkattu hame. Mä haluaisin tommosen samanlaisen. Ja tämä on just tää, mutta kun mä en osaa, opettele.
2: Ei minäkään osaa.
0: Itse itselleni
2: siis
0: opettele.
2: Nyt, tässä heti kun moralisoin, niin pitää sanoa, että siis itsekin ostan vaatteita verkkokaupoista. Nekin
0: kyllä.
2: Tulee lentorahdissa siis todellakin. Mutta kun siis tämä Temu on niin ilmiselvästi pelkästään huono idea. Siis epäeettisyys, se koko Temun bisnesmalli perustuu ylikulutukseen. Plus, että niitä ei valvota. Me ei tiedetä, ketkä ne vaatteet valvistaa. Me ollaan siis takaisin siinä tavallaan keskustelussa, joka tuntuu, että se oli jo 20 vuotta sitten ja me päästiin johonkin, että ei me haluta ostaa mitään tuotteita, mitä lapset ompelee myrkkytehtoissa.
0: Kyllä.
2: Sitä Temu harrastaa.
0: Just näin. Ja se, ehkä niinku vielä se, että miksi tässä niinku Temusta puhutaan, tästä Sheenistä ja näistä, että ne on niin valtavasti kasvanut siis, tiedätkö, tässä niinku viime muutaman vuoden aikana ja lähtenyt ilmiöksi ja sitten tultiin niinku tietoiseksi, että on tämmöinen paikka, mutta että onhan niinku iät ajat vaikka HM:ltä tai muilta tämmöisiltä, niin kun, siis mitkä on ollut vähän kyseenalaisia, mitä näitä
2: kyllä,
0: eri tämmöisiä pikamuoti, niin kun Saraa ja muita, niin kun.
2: Joo, on siis näissäkin niin. Edelleen paljon ongelmallisuutta,
0: kyllä.
2: Niissäkin siis, mutta siis Temu on niin kuin, jos, mitä mä nyt sanoisin tavallaan, jos Zara ja H&M on pieniä piruja tai piruja ylipäätään, niin Temu on kyllä siitä Belzebubista seuraava tässä asiassa.
0: Kyllä, ja siis ja sit, niin kuin, tähän myös se, että en mä ole ainakaan niin kuin, tiennyt siis nuorempana. Ei, ja siis mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä, että
2: kyllä.
0: Tasan

0: tarkkaan ne on ostettu niin kuin näistä kyseisistä paikoista. Ei mitään kerran. Musta tuntuu, että en välttämättä siis silleen niin kuin vanhemmat tai ketkä mua on vienytkään sinne. Niin tai ainakaan sitä on niin kuin ajateltu.
1: Ei.
0: Mut hei, nyt Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu. Jatketaan keskustella. Tänne tulee hyviä viestejä.
1: Mahtavaa.
0: 0403564556 on WhatsAppi. Ja sitten heti ton biisin jälkeen mä kerron ne muutamat faktat, mitä mulle tuli.
1: Niitä on nyt odotettu.
0: Joo, nyt on odotettu. Mä oon pahoillani, mut kun tää otti vallan. Ihanaa läyhätä teidän kanssa täällä arkea.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Supla.fi.

0: klassikkoa. Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu soi Suomi Popilla. 7.33 kellossa ja täällä Milla Kristoffer.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Tänään kun vietetään maailman ylikulutuspäivää, niin tänne on tullut tosi hyviä viestejä WhatsAppiin 0403564556 tämän meidän keskustelu innoittamana.
2: Ihan mahtavaa. Me ollaan täällä raivottu varsinkin Temua kohtaan, mutta Temun kaltaisia tekijöitä hän löytyy paljon. Mm. Mutta tuli tosi hyvä ääniviesti kuuntelijalta, koska hän nostaa nyt semmoisen puolen, mikä on tärkeää muistaa tässä keskustelussa.
3: Ja mun tuotteet on sen takia halpoja, että siitä puuttuu niin monta välikättä ja niin monta veroa, mitä ei ole lisätty siihen hintaan vielä. Sitten on suomalaiset isot yritykset, jotka tilaa Kiinasta niitä tuotteita, niin onko ne yhtään sen niin kuin parempia meille tälle maapallolle se, että se yritys tilaa helvetisti vaikka tai johdon pätkiä sinne Kiinasta. Sama kone tuonne sinne yritykselle. Ainoa vaan, että se yrittäjä maksaa siitä rahdin ja työntekijöiden palkat ja tilojen vuokrat sun muut kaikki. Ja sen takia se pitää sille johdolle, minkä se tilasi Kiinasta 20 sentillä, niin se pitää sille 7 € hintaa. Ja suomalaiset maksaa sen tyytyväisenä ja ajattelee, pelastanpa nyt maapallon. Itse en Temu kuitenkaan käytä mulle se, jos sinänsä niin väliä, että maksanko siitä johosta sen 7-20, niin ei ole silleen omalle lompakolle väliin, mutta tiedän moni, ketkä sieltä tilaa just sen takia.

0: kulttuuriin, mutta välikättä.
1: Tuo oli hyvä avaus siitä, miten tuo hinta tavallaan toimii, mutta sitten pitää muistaa, että nämä verot, mitä maksetaan EU:ssa tai Suomessa, niin ne on kuitenkin rahaa, joka jää tähän meidän systeemiin. Temussa voittaa vaan tavallaan kiinalainen yritys, jonka niin kuin eettinen toiminta, tai sitä ei ole. Vielä kerrotaan, niin kuin Temun, tämä on tämä koko kertakäyttökulttuuri, lentorahti, pakkausjäte, toki se pätee kaikkiin yrityksiin, mitkä tuo tavaraa tänne, mutta sitten myöskin ihan siis kuluttajansuoja markkinointi, Temuhan kopioi niin kuin moni kiinalainen yritys, katsotaan vaikka autoja, niin sitä näkee kiinalaisen auto, että oho, olipa jännä uusi Mersu, ei kun se olikin kiinalainen joku numeroyhdistelmä nimeltään merkki. Ja sitten ihan turvallisuus ja laatu, mikä jo nostettiin tähän Temuun liittyen, niin tämä oli hyvä nosto kuitenkin.
2: Oli todella.
1: Se ei ole vain se maapalloaspekti, vaan siinä on muitakin aspekteja. Ja se on totta, kyllähän moni muukin yritys tilaa tavallaan Temusta, mutta Kiinasta.
2: Tavallaan samaa tuotetta.
1: Ja paketoi sen sitten niin. Ehkä vähän fiksummin, se ei näytä ilmeisesti, kyllä. Että made in China.
2: Ja siis mulla on pakko sanoa, että mikä äiti Teresa, vaikka en Temua ole käyttänytkään, niin en itse ole. Mulla on ihan pelkästään semmoiset, niin kuin mä muistan niin kuin muutamia vuosia sitten, että mä niin kuin heräsin. Ja mun mielestä nämä on niin kuin perus basic juttuja.
1: Joo.
2: Niin kuin, että, mä en tiennyt, että pelkällä mä oon ollut aika tarkka ruokahävikin kanssa aina. Mä en tiedä, se on tullut varmaan kotouta, että se on opetettu, että ei ja kaikki hyödynnetään ja näin poispäin. Mulla on mennyt niin, niin vilis, mä alan sit pakastamaankin jopa ja tiedätkö,
1: se on hyvä, niin kuin, se on
2: näin
1: hyvä.
2: Poispäin. Mutta tämmöinen fakta, että pelkästään ruokahävikin puolittaminen siirtäisi maailman ylikulutuspäivää useilla päivillä eteenpäin. Että jos me niin kuin puolitetaan, ei ees niin kuin, että tiedätkö, kokonaan ruokahävikki loppuisi.
1: Joo.
2: Ja just tämä, että yksittäiset teot ei niinku ratkaise kaikkea, mutta sitten kun niitä tehtäisiin niinku maailmanlaajuisesti, niin sitten se vaikutus alkaisi näkyä. Ja mun mielestä myös niinku tämä ruokahävikki-homma, että kun mä kuulin tämän faktan, niin tämä on jäänyt mulla.
1: Toi on oikeasti miettii, niinku, niin, ja miettii omassa elämässä tosi pieni asia, helppo asia tehdä. Kyllä. Ja sitten tämä väite, että no ei sillä ole väliä, mitä me täällä Pohjolassa tehdään 6 miljoonaa ihmistä, että Intiassa on miljardia Kiinassa. Mutta kun fakta on se, että kyllä se lähtee, se kulttuurimuutos myöskin ruohonjuuritasolta. Meillä on todella edustava presidentti tuolla maailmalla, jota kuunnellaan, jota seurataan, joka golfaa Trumpin kanssa. Tavallaan jos meillä on tommoinen loistava tavallaan symboli kansalle. Niin kuin Ruotsilla on kuningasperhe, meillä on Stubb. Niin tavallaan hekin pystyy viemään tätä meidän kulttuuria, mutta me itse täällä se kulttuuri luodaan, mitä sitten viedään maailmalle.
2: Robin Pakkalainen ja Tuut. Se tulossa seuraavaksi soittoon. Kuuntelet Suomi Poppea, Heinä Lypsö.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
19: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
20: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tuut soi tässä. Heinä Lypsyä kuuntelet. Kello näyttää varttia vaille kasin. Sanni, 2008-luvulla. Se tulossa seuraavaksi musan puolesta. Tuut
1: kai se tuut takaisin.
2: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy.

0: Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Dale, Mr. Worldwide.
2: Oh, hei, mä näin eilettään, kun mä kävin kaupassa, niin näitä tämmöisiä tekokaljuja oli myynnissä, iso korillinen.
1: Joo, tämä kaljujen myyntihän johtuu siitä, että Pitbull on kiertueella ja hänen piti esiintyä Riiassa tässä, oliko nyt eilen vai toissapäivänä, ja oli juttu siitä, että pettymys oli valtavan suuri, luen Ilta-Sanomia, kun Pitbull perui keikan. Siis se on semmoinen, tiedätkö, Pitbull on vähän semmoinen sukupolvikokemus, musta tuntuu. Et se on niinku tietyn ikäistä semmoinen, tiedätkö, kun Pitbull tuli ja kaikki biisit, missä on Dale, niin tavallaan se on, niinku, se on tiedätkö, se osui johonkin semmoiseen, tiedätkö, jopa jo nostalgiahermoon. Niin vähän nuorempien ihmisten nostalgiahermoon voisi sanoa.
2: Tuntuu, että se oli jossain vaiheessa vähän nolojuttu jopa, koska se oli niin mainstream ja me kaikki rakastettiin niitä biisejä. Tuli pieni vaihe, että se on vähän nolo ja nyt
1: se on
2: hirveässä haipissa. Kyllä, onneksi.
1: Ja siis yksi mun parhaimpia muistoja ehkä koskaan on siis mun serkun häistä. Tästä on ehkä 10 vuotta. Ja me siis niin kuin raivotanssitaan on the flooria mun äidin ja isän kanssa.
2: Wow.
1: Tiedätkö siis niin kuin silleen, että okei, noilla on muuveja noilla mun vanhemmilla. Tiedätkö se mun oma maanviljelijäisä, tiedätkö, niin kuin jumaliste, miten se vetää. Toki se on se Lambada niin kuin pohjana siinä
2: niin,
1: biisissä,
2: kyllä.
1: Niin tulee, tiedätkö, muistoja. Vielä enemmän nostalgiaa, mutta
2: kyllä.
1: Siis ai että, toi muisto lämmittää mua suuresti. Ja pahoittelen siis kaikki, jotka tavallaan missas tämän keikan, se on aina ikävää, mutta mä haluan myöskin siis nostaa suomalaisia, että te olette siis fantastisia, te Pitbull-fanit, koska kun tämä peruntui tämä keikka, paikalla oli jo suomalaisia faneja, niin siis perustettiin tämmöinen suomalaisten WhatsApp-ryhmä.
2: What?
1: 300 henkeä, suomalaisporukka kokoontui Vanhan kaupungin kadulle Riiassa ja siis piti oman keikan. Kaikilla on melkein tämä Pitbull-kalju päässä ja siis tämä oli menon taso.
2: Mulla menee kylmät väreet. Okei, nyt on menoo.
1: Siis Ilta-Sanomien Instaan katsomaan toi video, toi on upeeta.
2: Nyt mä uskon sen, että me suomalaiset ehkä niinku tämmöisen asenteen takia me ollaankin sit se maailman onnellisin kanssa.
1: Tämä se on. Tämä Pitbull-asenne, se on se, mikä paljastaa meidät.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Heinälypsy, Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mulla tuli Radio mieleen, Suomi Pop. Lienekö siis meidän Alina Voronkova on ollut kyseisellä keikalla, koska ihan kuin olisi hänen Instagramistaan.
1: No tällä keikalla ei ollut, koska se peruttiin.
2: Niin, no mutta että riehumassa tuolla nyt sitten omalla keikalla.
1: Ai täällä, niin kuin tuolla
2: niin,
1: fanikeikalla.
2: Niin, koska mun mielestä hän lähti katsomaan jonnekin päin.
1: Ei, tämä pitää tarkistaa.
2: Niin täytyy.

0: Sanni 2080-luvulla soi heinälypsyssä. Kello näyttää, sanon 4 minuuttia, mutta kyllä se on 9 minuuttia vaille 8. Uutisia olisi tulossa tuosta seuraavana, 8 uutiset ja säätä. Tiedät, että millaisessa kelissä tänään oikein vietellään. Mistä tahansa päin Suomeen sitten olitkaan. Millu ja Kristoffer täällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
1: Ja hei, just äsken soitettiin teille pieni pätkä tuolta Ilta-Sanomien Instasta, missä siis oli Pitbull-fanien, suomalaisten Pitbull-fanien järkkäämä oma Pitbull-keikka, kun se itse keikka peruttiin Riiassa teknisten ongelmien takia.
0: Kyllä.
1: Niin täällähän tartuttiin tuumasta toimeen ja vedettiin irtokaljut päälle ja vietettiin 300 hengen voimin niin kuin oma bileilta Riian vanhassa kaupungissa.
0: Ja se
1: oli niin hieno. Ja siksi jos joku kuuntelee meitä, joka oli siellä tai vielä on siellä, tai jos sä tunnet jonkun, joka on siellä, niin please laita meille viestiä ja yhteystietoja WhatsAppiin 040 356 4556. Olisi mahtavaa saada raportti ihan paikan
0: Joo.
1: päältä, fiiliksiä. Me puhuttiin tässä aikaisemmin aika pitkän ajankin Temusta ja temuttamisesta sen varjolla, että tänään on tosiaan maailman ylikulutuspäivä. Nyt me ollaan käytetty tämä maapallo loppuun, niin sehän ei mene ihan tasan. Jotta tämä nykykulutus tavallaan pysyisi pystyssä, niin USA-laiset käyttäisi jo 5 maapalloa, mutta me Suomessakin ollaan aika hyviä, 4 maapallon verran Joo. ollaan tänä vuonna kulutettu tätä meidän pientä palloa universumissa.
0: Toi kuulostaa niin paljolle.
1: Mutta on tärkeä muistaa, koska vaikka meitä on näin vähän, sitten verrattuna moneen niin. köyhempään maahan, joka on tavallaan vielä väkirikkaampi, niin me ollaan valitettavasti aika huipussa tuossa kuluttamisessa.
0: Heille riittäisi tämä olemassa oleva
1: Joo.
0: maapallo
1: Kyllä.
0: niin kulutuksen suhteen.
1: Mutta sitten täällä tuli teiltä hyvä nosto, ja tämä on oikeasti tärkeää muistaa, koska faktahan on se, että Suomi on todella kallis maa elää.
0: On, kyllä.
1: Ja nyt kun on ollut tavallaan veronkiristyksiä ja ennen kaikkea ollut leikkauksia, tavallaan vähemmän tienaavilta ja siis tavallaan vähävaraisilta on viety tosi paljon liikkumavaraa, mitä tulee tuloihin ja rahaan, niin täältä moni on sen nostanut, että se on myöskin pointti tässä keskustelussa, että miksi se Temu viehättää. No tietysti, koska asiat maksaa niin paljon vähemmän kuin muualla. Ja mä ymmärrän ton tosi hyvin. Ja tavallaan, mitä tulee tiettyyn tuotteisiin, mitä oikeasti tarvitsee arjessaan, niin se, ei sitä voi tuomita. Mutta sitten myös on hyvä muistaa, että kyllä moni asia Temusta on niin kuin semmoista shoppailua. Ei se ole välttämättä perustarpeita.
0: Niin, ja
1: tavallaan se on musta hyvä muistaa, että siis shoppailu ei itsessään ole ihmisoikeus meillä kenelläkään.
0: Kyllä.
1: Mutta tämä on tosi hyvä pointti muistaa, että se Temu viehättää, koska ihmisellä on niin paljon vähemmän liikkumavaraa, mitä
0: Kyllä.
1: tulee rahaa ja varallisuuteen ja rahaan. Ja siinä on niin kuin päättäjillä peilin katsomisen paikka.
0: Kyllä.
1: Että jos me luodaan eriarvoinen yhteiskunta, mutta silti tavallaan ihannoidaan sitä, että pitää olla uutta ja hienoa ja kaikkea, niin tässä syntyy tosi

0: Tämä on paha paikka. Ajattele niin kuin lapsiperhettä. Me kaikki tiedetään lapsina, niin me kaikki haluttiin aina joku uudet hienot kengät.
1: Ja tämä mulla tulee niin kuin mieleen jotenkin. Mulla tulee myös, niin kuin, mulla tiedätkö, herää sympatiat ja muut. Mä oon itse siis yksin huoltaja äidin kasvattama suuremman osan niin kuin elämästäni. Niin sitten ei sitä ole edes tajunnut silloin pienenä, että kuinka niin kuin tiukilla se raha on vaikka ollut.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kun miettii sitä, että musta tuntuu, että se on mennyt vielä hurjemmaksi, mitä se oli omassa nuoruudessa ja lapsuudessa, se, että pitää olla kaikki vimpan päälle ja pitää olla sitä, pitää olla tätä, koska myös some omalta osaltaan, niin kyllähän me tiedetään, mitä se tekee siis meidänkin tavallaan päälle, se, että kun me nähdään, niin meillä tulee semmoinen mielikuva, että kaikilla on.
0: Sepä se, niin sepä se. Ja siksi mä sanonkin, että tavallaan tässä keskustelussa mä en halua niinku tuomita ketään muuta, just, paitsi vaikuttajia, jotka mainostaa Temua.
1: Kyllä.
0: Ja siksi mä haluan nostaa tähän loppuun Janne Katajan, joka eilen nosti storeissaan tosi hienon noston. Nimittäin tamperelainen Pispala Clothing on vaikeuksissa. Heitä uhkaa ehkä konkurssi. He on todella innovatiivinen ja hauska kotimainen vaateyritys, joka tukee kotimaisia taiteilijoita. Ja siellä oli hyviä tarjouksia vaikka sukkiin ja teepaitoihin tällä hetkellä, että me voitaisiin yhdessä heitä nostaa. Niin mä haluan vaan nyt itsekin tässä vinkata. Pispala Clothing, Tampere, sinne rahaa.
1: Pete Parkkonen, voimaa valoa, sitä tulossa heti tuossa 8 jälkeen. Otetaan uutisia säätä ennen sitä.
2: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
8: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
17: Varasit sä jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut mehän puhuttiin...
18: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ruokafiilistä osoitteen.

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Myös Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi varhain aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Iranilaismediat raportoivat yöllä useista räjähdyksistä, ainakin Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään sumuisissa tunnelmissa ollaan herätty tähän torstai-päivään, mutta kuulkaa, suuressa osassa maata hyvin aurinkoista on luvassa ja lämpötila kohoaa monin paikoin hellelukemi. Sade- ja ukkoskuuroja, niitä voi tulla Länsi-Suomesta tuonne Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella, mutta mitä me pienestä, kun ei pienetkään meistä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: 3 minuuttia eli 8 kellossa. Oikein hyvää torstai huomenta.
5: Hyvää huomenta.
4: Täällä Christopher Stramberg ja Millu Haata ja 30. päivä heinäkuuta. Se alkaa kohta puoliin olla taputeltu. Meillä on tämä ja huominen heinälypsyä, jonka jälkeen aamulypsy tulee takaisin tälle paikalle ja normaalisti aloittaa taas siinä 6 pintaa. Ja seuraavaksi on tulossa biisi, mikä kuvaa hyvin tätä päivää. Voimaa ja valoa. Pete Parkkoselta.
5: Kiitos.
4: On tulossa.
5: Kiitos siitä.
4: Ja tämä on jotenkin ollut jostain kumman syystä, mulla ainakin alkoi vähän silleen hätäisissä fiiliksissä tämä päivä. Tiedätkö, ei ihan meinannut niinku herätä. Bensa loppu, tiedätkö, tankista. Siis on sitä vielä vähän jäljellä. Mä luulen, että mä just pääsen niinku bensikselle.
5: Okei, hyvä.
4: Mutta vähän oli semmoiset niinku kaaoksen elkeet ilmassa.
5: Ja mulla ei. Kaikki meni kuule hyvin. Heräsin ajoissa, söin omenan, kävin suihkussa ja kattelin maisemaa. Siritin koiraa ja
4: niin ärsyttävä ihminen, niin ärsyttävä täydellinen.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Ja meidän stuntmies on saapunut studioon, kun kello näyttää 8 minuuttia, eli 8. Hei, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Heinälypsyssä on ollut nyt koko heinäkuun. Sä oot tehnyt kaikkia erilaisia stuntteja ja mennyt joko etsimään henkilöitä, tai sitten sulla on ollut jotain annettavaa heille, mutta sä oot myös urheilumies.
2: Minä olen urheilumies ja kun tää mun termi on stunttimies, niin mä oon tähän mennessä kokenut sen ehkä vähän hämäämänä. Mä oon harrastanut tämmöisiä ihmiskokeita ja muita, mutta tänään mulla on nahkatakki, pilottilasit ja bensan käryä.
1: Oi. Joo, mä mietinkin, että mikä toi on.
3: Mikä täällä on se uusi parfyymi?
1: Joo, mutta ei, kun se oli 2 tahtia.
2: Mä ajattelin vähän vaihtaa, koska tänään alkaa siis Jyväskylän MM-rallit. Jossa muun muassa meidän Janni Hussi on siellä VRC2 luokassa kartturina.
3: Tää on kova ja voin kertoa, että on myös siis Ismo Leikolan suuri juhlapäivä.
2: No tämä juuri. Ismo Leikola on siellä myös ajamassa. Ja itse kun en autoa omista, ja tänään tosiaan on myös tämä kulutuspäivä surullinen siinä, että
3: kyllä,
2: fossiilisia polttoaineita ja muita olemme polttaneet niin, että enää ei ole mitään jäljellä, niin minä ajattelin tuoda nyt tämän rallin kunniaksi tällaisen ekologisen rallisuoritteen.
3: Eli aha!
1: Ekologinen ralli ei kuulosta
2: no, tämä
1: kyllä
2: on jo
1: hyvälle.
2: Ja nyt ei tähän pidä nyt sähköautoja sekoittaa, nimittäin tähän ei tarvita mitään muuta kuin niin, kaksi ihmistä kilpailemaan toisiaan. Tämä on nimittäin mökkilaji nimeltään huutojuoksu, eli kilpailijat ottavat...
1: Onko tämä oikeasti mökkilaji?
2: Kyllä, me ollaan tätä ainakin olympialaisissa harrastettu. Otetaan siis vaikka 5 metrin tämmöinen väli, vedetään tiukkaa happea ja lähdetään juoksemaan niin, että samaan aikaan huudetaan niin pitkään kuin siis happea riittää. Eli tämä on siis maksimaalista hapenottokykyä myös mittaava laji. Tämä ei ole mitään pelleilyä. Hei, tää ei ole, älkää kattoko monoin, tämä ei ole mitään pelleilyä.
3: Mä haluan ihan mukana, mutta mä mietin, että onko 5 metriä aika lyhyt?
2: Mutta kato, sitä voi sitä ees taas niin kauan, kun vaan happea riittää. Niin. Sä vedät siinä, ja mä toivon, että tämä nyt radiossa sit kuulostaa vähän niin kuin ralliauto metsässä pujottelisi, kun
1: kysymys.
2: Ne menevät ees taas.
1: No. Eli saaks niinku siitä pisteitä, että kuinka monta kertaa meet päästä päähän, eli osuut johon niinku näin törppöihin, vai mitataanko se vaan ajassa, että kuinka pitkään jaksat huutaa?
2: No tää on nyt, mä ajattelin, että suoritetaan tää vähän tällaisena rallikrossina, niin kuin nyt ammattitermiä käytetään. Eli kaksi kilpailijaa samaan aikaan, ja kumpi kestää pidempään?
1: Ok! Siis mullahan herää, mä oon valitettavasti niin kilpailuhenkinen.
3: Niin mullakin vähän.
1: Että mulla tulee silleen, että mä pesisin kyllä teidän perset tässä.
3: Kuule, me voidaan kokeilla tässä. Tää vielä. Älä lähde tonne.
2: Älä pois, me saadaan teillekin tähän kyllä rata rakennettua.
1: No mut hei, jos siellä on muita ihan yhtä itse varmaa, niin lähtekää. Mistä sut voi pongata?
2: No mä ajattelin lähteä tuohon Töölönlahdelle nyt ensin haravoimaan, koska siellä on urheilullisia ihmisiä aamu liikkumassa, niin me saadaan oikein semmoista bensan tai ehkä ihmishuudon kärryä.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.

0: Tyttöön tuon kolme. Ei tää on ollut niin kuin rakkauden juhlaa yleisestikin ottaen kesä. Tosi moni suomalainen niin kuin haluaa kesähäät ja mä ymmärrän.
1: Joo, tietysti. Sää on parhaimmillaan, joo. Suomi on kauneimmillaan, niin tää on se hetki, kun haluaa mennä naimisiin ja juhlia rakkautta.
0: Kyllä.
1: Suomen suvessa.
0: Mutta nämä polttarit, niin mun mielestä tämä on niinku mielenkiintoinen konsepti. Ei niin mielenkiintoinen, että enää ikinä olisin itse järjestämässä näitä polttareita, koska tota, se on vaikea homma. Oikeasti mä nostan hattua kaikille, jotka on järjestänyt joskus polttarit tai on niitä järjestämässä.
1: Mä en kyllä nosta kaikille, koska siis mä oon nähnyt semmoisia polttareita, jotka musta tuntuu, että läheltä liipas, että häät peruttiin, koska polttarit oli niin karseet.
0: Ja kun siis itse asiassa tämä näiden polttareiden niin kuin luonne mua kiehtoo tosi paljon, että kun toi skaalahan on tosi laaja.
1: Kyllä.
0: Ja mä haluaisin kuulla, Christopher, että ollaanko me niin kuin millään lailla samalla kantilta siitä, että mitkä olisi niin kuin täydelliset polttarit tai mitä niin kuin itselleen toivoisi, jos tämmöinen tilanne tulisi. Otassakin WhatsApp jo 0403564556, koska mulla on pieni semmoinen etiäinen, että me ollaan ihan eri mieltä.
1: Niin mustakin tuntuu.
0: Me ei saa olla muitakin ihmisiä, sit jatketaan tällä.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: muitakin ihmisiä. Mä oon kateellinen teille, jotka olette tänä kesänä nähnyt Vesalan keikkailevan. Mä en oo livenä kertaakaan.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Ootsä ollut yhdessäkään siis häissä tänä kesänä?
2: Kuule, kahdessa. Mun kummilapsen vanhemmat ovat menneet naimisiin, mutta eivät toistensa kanssa.
0: Okei.
2: Joten tavallaan hauskat tämmöiset niinku uusioperhekuviot. Molemmat nyt onnellisesti naimisessa tahoillaan ja kaikki nice. Hyvin. Niin, mutta se oli makeeta nähdä tavallaan ikään kuin entisen yhteisen perheen niin kuin uudet perheet ja,
0: okay,
2: ja tavallaan
0: wow.
2: se rakkauden määrä, mikä vaikka nyt kun näki näitä ikään kuin mun kummilapsen uusien sukujen tavallaan kulttuuria ja menoa, niin tavallaan lämmin fiilis, että okei, mun kummilapsella tulee olemaan niin kuin siis niin kuin 50 sukua ympärillä, jotka tukee ja niin kuin innoittaa ja tarjoaa tukea ja iloa elämään, niin sehän
0: ihana.
2: On pelkästään hyvä asia.
0: No kyllä.
2: Niin mä oon nyt nähnyt siis kaksi hyvin erilaistakin häätä.
0: Okei, siis mulla oli ensimmäinen kesä pitkään aikaa, että ei ollut yhtiäkään häitä. Ja ne on ihania ja tuossa on tosi laaja skaala, samoin kuin polttareissa.
2: No siinä vasta laaja skaala onkin.
0: Eiks vaan? Mun on niin kuin, mitä mieltä sä oot näistä tämmöisistä, että tehdään jotain tämmöistä vähän niin kuin noloa tai nolataan niin kuin, ei nyt nolata, mutta tehdään jotain vähän semmoista noloa polttareissa.
2: Tämä
0: on ollut aika perinteinen.
2: Tämä on tosi perinteistä, joo. Siis kyllä mua aina vähän säälittää, kun mä tiedän, että se kaupungilla kävelee ja joku tulee vastaan niin kuin possuasussa ja myy suudelmia ihmisille, jotka niin kuin sanoo, että hei painu hel... Että tavallaan, ja sitten siellä taustalla naurelee äijäporukka.
0: Niin.
2: En tiedä, onko niin kuin... Itselleni en haluaisi tuollaisia polttareita.
0: Joo.
2: Sitten toisaalta porukat on erilaisia. On mullakin semmoisia ystäväporukoita, joissa tavallaan meidän ystävyys perustuu siihen, että me keksitään mahdollisimman hirveitä vitsejä toisistamme.
0: Kyllä.
2: Niin tavallaan jos toi on se porukka, niin sitten ehkä sitten polttarit...
0: Siinä toimii.
2: Niin. Mm. Tavallaan, että jos se on se niinku sen porukan kulttuuri, niin mikä siinä? Mutta mä en niinku näe hirveästi tavallaan iloa tossa.

0: ja kokemukset kestää päivänvaloa.
1: Ja onkohan nämä tiedossa täällä toisella avioparin puoliskolla?
0: Ei nämä on siis, näistä on jo vuosia, joo, että rikokset on vanhentunut, joo, mutta siis oi, tavallaan semmoisia polttareita en halua enää.
1: No joo, sit kun on kuullut, että on tämmöisiä myös oikeasti, että eletään tyyli viimeistä niin kuin sinkkuaikaa. Tai sille miten, siis oottehan te seurustelua ollut yhdessä kimpassa kihloissa ja mitä kaikkea niin kuin ennen kuin te olette mennyt naimisiin. Että on se, mutta joillakin se on, mutta musta tuntuu, että toi on ollut myös semmoinen joku urbaani legenda, että näin, joo, on. Kyllä sitä tapahtuu. Et mä en ehkä niinku tohon kasti, että jos mä miettisin vaikka silleen, että millaiset polttarit itse haluais. No lähtökohtaisesti mun mielestä ainakin pitää aina miettiä sitä polttaria, kelle ne polttarit järjestää.
0: Niin.
1: Juhlakalua, mitä, kyllä, se haluaa. Että oli se sitten oikeasti ristipistoa ja ristikon täyttöä tai sitten semmoiset niinku megatiet, että lähdetään jonnekin rellestään.
0: Miksi musta tuntuu, että sä ehkä kuitenkin halusit sen possuasun ja kävellä tuolla Stokkaan kello alla suudelmia jakaa?
1: Perse paljon.
0: Hei!
2: Radio Suomi-Rokin heinälypsy myös suplassa.
1: Mut
2: vedetään tää lähetys.
1: En kyllä haluaisi myydä niitä suudelmia, mutta kyllä mä väitän, että mä siis on semmonen, että mä toivon niinku, että ei tarvi olla niin justinsa. Saan vähän nolata ja sit ehkä joku Pussycat Dolls-mainen tämmönen niinku
0: Rick. Millu ei mennä naimisiin.

0: tekee randeli ja meinasin sanoa väärän bändin. Portti on pois. Teflon Brothers ja Portti on pois. Mulla meinaa välillä mennä siis sekaisin, vaikka aivan kaksi eri asiaa. Onko oikein, että siis näin, että Kake Randeliinille niin oli joku tämmöinen uutinen tässä ihan siis tyyliin viikon sisään tullut. Että hänellä menee tosi hyvin niin kuin taloudellisesti. Siis, että...
1: Ja vetää ihan sikana keikkaa. Ja mun on pakko nyt tässä... itseäni korostaa.
0: Ja korostatkin.
1: Koska siis mä oli kunnia. Mä oon kerran saanut, olisiko ollut Emma Gaalassa jakaa palkinnon Kaken kanssa.
0: Oh.
1: Ja se oli siis kunnia. Kake on siis valloittava tyyppi. Tiedätkö, kun hänen niin kuin silmissä on semmoinen, tiedätkö, 10

0: 10-vuotiaan pojan jotenkin into ja tuike ja pilkarus, niin mä en ihmettele ollenkaan, että jaksaa vetää keikkaa innostuneena ja hyvä, että myöskin saa siitä kohtuullista palkkaa.
1: Siis mä fiilistelen Kake Randelinia tosi paljon. Mä tapasin hänet täällä. Hän oli varmaan tulossa siis ehkä, no ihan varmaan oliko Suomipojilla vaan Aito Iskelmälle tulossa siis vieraaksi. Ja tapasin siis hänet ennen kuin tajusin, että kättelen tässä Kake Randelinia ja sitten vasta kun hän sanoi, mä totta, että niin onkin, että mä tosi tutun näköinen, että mut ei vaan tässä kiireessä, tietsä, menee tosi paljon ihmisiä, ei heti tajunnut. Mulla tuli heti semmoinen, tietsä, kauhusta kankea, semmoinen, tietsä, niin kuin, että no niin, nyt niin kuin vähän ryhdikkäämmin ja silleen, että mä arvostan, tiedätkö, kyseistä niin kuin artistia niin paljon, mutta toi tuike hänen silmissä.
0: Eks vaan?
1: Niin kyllä on. Mä fiilistelen isosti. Mutta mitä me ollaan myös fiilistelty tämän aamun aikana?
0: Fiilistelty ja fiilistelty.
1: Osa on, osa ei. Näyttää siis 8:30 kellossa, niin polttareita.
0: Joo.
1: Ja tänne tuli siis tämmönen ääniviesti omista polttareista.
2: Ja polttarit on kyllä aihe, mikä saa mut aina nauramaan. Et omista häistä on kyllä ihan äärettömän pitkä aika, mutta erittäin hyvin muistissa tämä polttariasia. Mulla esikoinen syntyi 1 kuukautta ennen häitä, joten polttarit olisi asettunut todella hankalaan aikaan. Mm. Että olisi ne ollut sitten loppumetreillä raskaana ollessa tai vasta synnyttäneenä. Ja kaasan ottaessa puheeksi nämä polttarit, niin mä sitä kieltäydyin, että joo, ei kiitos. Että ei kiinnosta nyt kyllä polttarit, että on paljon tärkeämpää tässä nyt meneillään.
1: Ymmärrettävästi.
2: Ja koska tiesin, että Kaaso olisi järjestänyt sitten semmoiset ihan niin kuin ryyppyjuhlat, niin hän veti siitä sitten herneen nenään, joka on siellä varmaan edelleenkin yli 20 vuoden jälkeen.
1: Apua. Ja siis kun tämä on mun mielestä jotenkin hauska, että monesti musta tuntuu, että nämä, jotka osallistuu polttareihin, eli juhlakalun ystävät, niin tämä on jopa niinku se välillä vähän sekoittuu, että onko se tekemässä niin itselleen vai tälle, niinku, joka näitä polttareita viettää ja
0: tämä juhlii. On se mun pointti ehkä, mikä mua välillä, kun tuolla näkee polttariseuroita, että niinku, kyllähän nyt se herra jestas on se tyyppi, joka on naimisiin menossa, ne on hänen juhlat, niin siksi tämä, että vähän alistus ja nolaamiskulttuuri on niinku jotenkin, onko se vähän nähty?
1: Niin, ellei sitten juhlakalusta itse toivon, niin kuin esimerkiksi
0: toki
1: minä, että sille laittakaa oikeasti parasta peliä.
0: Please, alistakaa ja nolatkaa kaiken, minkä ehitte.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
4: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Tossa kun siis kuumaa soi, niin itse asiassa yksi siis erittäin rakas ystävä, ovat siis kaikki kyllä ihania ihmisiä. Yksi kuuma bändistä on kieltäytynyt esiintymään minun häissäni sen takia sillä verukkeella, että sä et laita mua kuule töihin sun häin. Kersantti Karolina lähti tästä soittamaan.

0: Opeda kersantti Karoliina. Tämä olkoon omistettu siis Karolan Tuomiselle, joka eilen juhli syntymäpäiviä. Tässä tämmöinen pieni shoutout ja nippelitieto. Isä Kelliotti ja Aijetta tulossa seuraavana soittoon JVG Häissä myöskin.
1: Kato. Tämä hääkeskustelu jatkuu näköjään.
0: Siis mä näkisin kyllä, Kristoffer, että sun häissä niin JVG tulisi esiintymään.
1: Miksi ei? Yllättävä olisi, että eka tulee Myrskyluodon Maija ja sen jälkeen, tiedätkö, pienissä häissä.
0: 8.37 kellossa. Täällä siis Kristoffer Strandberg ja Millu Haatia. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale. Visit K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä.
16: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
16: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
16: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
16: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
16: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
16: Hyvä.
17: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
10: B-lytä, B-lytä. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
5: Eilen sai alkosta tärpättiä.
6: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
5: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.

0: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Pohjois-Norjaan vyöryy turisteja, jotka eivät osaa käyttäytyä eivätkä varustautua oikein. Helsingin Sanomat uutisoi ja samaan aikaan Ilta-Sanomissa on myös, että kakkakaos Norjassa.
2: Siis tässä on välillä vähän silleen kriittisesti kattonut Hesaria, kun ne ilmoitti, että ne luopuu klikkiotsikoista.
1: Joo.
2: Niin nyt on kyllä pakko sanoa, että Hesari on todellakin luopunut klikkiotsikosta tämän asian suhteen.
1: Kyllä.
2: Mutta Ilta-Sanomat ylpeästi kantaa klikkisoittua. Kakkakaos. Siis ihan oikeasti.
1: Ja mutta kun sitä tämä on vähän ollut.
2: No, se on totta.
1: Kuule siis suoria lainauksia. Turistin piti viime vuonna päästä tarpeelle, mutta bensa-aseman vessaan jonotti yli 100 ihmistä. Seuraavat julkiset vessat sijaitsivat 50 kilometriä väärässä suunnassa. Oli pysähdyttävä luonnon helmaan. Pohjois-Norjasta tuulenpuuskat voivat kuitenkin olla kovia ja turistin vatsat löysiä.
2: Voi ei. Mutta siis nyt on kyllä ihan pakko sanoa, että hän tossakin tavallaan, kun Norja on aina ollut suosittu matkailumaa ja tavallaan tässä trendissä, missä eletään, kun coolcation on nyt juttu.
1: Joo.
2: Tavallaan, ja ihan siis ymmärrettävää, kun Etelä-Eurooppa on kirjaimellisesti tulessa, niin sieltä halutaan matkustaa nauttimaan vähän viileämmästä kesästä, mikä täällä on tarjolla. Kyllähän sitten tulee turisteja, niin sitten pitäisi myöskin näiden ikään kuin isäntämaiden varautua siihen. Siis jos ei haluta kakkakaaosta.
1: Vatsa toimii kylmässäkin.
2: Niin, no sehän niinhän se tekeekin. Mutta kyllä tässä on niinku pakko sanoa, että siis kyllä me turistit osataan. Siis riippumatta mistä maasta me tullaan ja minne päin me lennetään, niin kyllä siis, siis anteeksi, mutta mä luin myös.
1: Mennä paskomaan toisten metsiä täyteen ja siis ylipäätään, että ei ole pelkkä metsä, vaan siis täällä on parkkipaikoilla on ollut näitä kakkakasoja ja
2: kyllä,
1: paperia.
2: Siis tässä lukee, että tässä on leiriydytty niin kuin ihmisten parkkipaikoilla. Parkkiruudussa on ollut teltta ja sitten sitä itteensä siinä

0: samassa ruudussa. Mutta siis pahin on se, mitä mä luin, että siis hautausmaalla kiven vieressä on väännetty tortut. Ja jos mä näkisin tämän, vaikka mun rakkaassa kotikylässä Siuntiossa, että joku turisti on vääntänyt niin kuin hautausmaalle, niin väkivalta ei ole ikinä ratkaisu, mutta saattaisin olla vähintään puhuttelussa lievästä pahoinpitelystä, jos mä tämän näkisin. Nyt mä vedän mutkat suoriksi, ymmärtäkää oikein, mutta siis oikeasti jotain pyhää, ja ton pitäisi niinku olla pyhää kaikkialla. Mä ymmärrän,
1: Herra Jumala, mä uskallan pierastakaan siis hautuumaalla. Mun mielestä se on pyhä paikka, siellä ei ruveta niinku, antakaa rauha.
0: Mä ymmärrän, että on kulttuurieroja ympäri maapalloa, mutta nyt me kaikki ollaan jotenkin samalla sivulla siinä, että siis niin kun meidän esi-isiä me kunnioitamme.
1: Kyllä. Mä en pysty edes siis hautausmaalla niin kävellä niin kuin sille, että kun hoitaa hautaa, vaikka suvun, oman perheen, tiedätkö, niin kuin näitä hautapaikkoja, niin mä en pysty kävellä kun tosi silleen, niin kuin, että mä oikeasti menen varpaillaan ja silleen varvas toisen, tiedätkö, jalka toisen eteen, niin kuin, että mä en vahingossakaan astukaan tietylle alueelle niin kuin, tosi varovaisena. Saatika sitten, että sä käyt rysäyttää sinne siis tortut. Eikö ole mitään häpyä?
0: Ei, mutta siis kyllä mä en tiedä, mikä on niin kuin ratkaisu, koska Etelä-Euroopassahan on siis moneen kaupunkiin ihan laitettu tämmöinen siis kielto ja saa
1: tänne
0: sakkoja. No ja siis siellä se on sillä tasolla, että jos sä kävelet ilman paitaa kaupungin keskustassa, saat sakkoja.
1: Jaa,
0: Italiassa okay, esimerkiksi,
1: juu.
0: Niin kuin mun mielestä se olisi ihan reilu täällä, että jos sä väännät tortut vaikka mun parkkiruutuun, niin sä otat ne tortut mukaas. Mä en välitä, miten sä ne kannat.
2: Mut mä haluaisin nähdä näitä tämmöisiä liikennemerkkejä, kieltomerkkejä, tietysti, että on kolmio, sitten on semmoinen kakka-emoji ja siinä päällä, tietysti.
0: Ei, mutta tämähän vaatii, tää tulee tulemaan.
1: Niin tulee.
3: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja vaikka siis kuinka maalainen itse on ja Norjassakin siis käynyt reissaamassa matkailuautolla ja muuta ja mun mielestä, no ei käytetty matkailuauton vessaa, mut kyllä mä vaikka ennemmin räjähän siitä kakasta, kuin että mä menen edes tekemään siis jonnekin puunkaan juureen.
0: Mut ei toi auto, se räjähdys, sehän myös

Yleiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: seisoi heinälypsyssä. Tuolta Juha Tapio Tsnje tulossa. Tykkään susta niin, että halkeen. Olli Halosta myöskin. Upea Mirella.
1: Tiedätkö, mä en pysty tätä kappaletta kuuntelemaan ihan kuivin silmin. Johtuu ihan vaan siitä, että sain kunnian ja on muutaman vuoden saanut juontaa lasten itsenäisyyspäivän juhlaa. Se on täällä Helsingissä. 2 lasta jokaisesta Suomen kunnasta saa tulla tänne kättelemään. Se on siis pääministerin isännöimä, niin siellä on pääministeri ja melkein kaikki hallituksen ministerit kättelemässä lapsia ja juttelemassa niiden kanssa, hengaamassa nelosluokkalaisten kanssa. Se on niin fantastinen tapahtuma, että se lasten jännitys, into ja energia, niin siis aina sen jälkeen mulla on puoli vuotta semmoinen olo, että maailmalla on toivoa. Sitten taas lukee uutisia ja se menettää hetkeksi, mutta sitten saa jälleen kerran juontaa tämän tapahtuman, niin pysyy elämässä kiinni.
0: Joo, ja kuuntele välissä sitten suomipoppia. Juha Tapio, kun lähtee soimaan. Niin.
1: Mutta tiedätkö, tämä kuin Mirella. Hän oli pari vuotta sitten vetämässä just tämän biisin siellä, kun 400 nelosluokkalaista laulaa tämän
0: kaikki
1: kappaleen.
0: Osaa tämän
1: kaikki
0: biisin.
1: Osaa se ulkoisilla niillä heleillä lasten äänillä. Tiedätkö, oli mahdotonta juontaa enää, tiedätkö, ilman että ääni värisee sen
0: ihan
1: jälkeen.
0: Ihan ymmärrettävästi. Ei ole mitään siis, niin kuin, mun mielestä jotenkin ei ole mitään liikuttavampaa. Joka ikinen kerta, kun lapset alkaa laulamaan.
1: Kyllä.
0: Niin se
1: ja
0: on
1: se, miten Mirella otti sen, tiedätkö, ja niin kuin oikein kannusti näitä lapsia, niin oli kaunista. Jopa Petteri Orpo, joka oli isänäimässä, kuiskasi mun korvaan, että oispa aina näin kiva yleisö näissä tapahtumissa.
0: Wow. Mutta Mirella on kyllä, sanotaan, että hän on mun mielestä esimerkillinen ja hyvä idoli.
1: Kyllä,
0: niin
1: kyllä.
0: Kun oikein on hienoa, että meillä on Mirella. Juha Tapio seuraavaksi. Kello näyttää 9:04, milloin Kristoffer täällä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
4: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
14: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
19: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
0: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
20: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä, samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Iskuista on raportoitu yön ja aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänä torstaisena aamuna, niin no se aloitettiin vähän tuossa hippasen aikaisemmin sumussa, mutta nyt näyttää ainakin Helsingin päässä jo olevan tuommoinen puolipilvinen, aurinkoinen sää. Ja suuressa osassa maata lämpötilat tulee kohaamaan monin paikoin helle lukemiin. Sade- ja ukkoskuuroa voi tulla Länsi-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella, mutta pääsääntöisesti niin auringonpaisteessa päästään nauttimaan.
2: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. 7.11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Siis viimeisiä päiviä viedään.
1: Ja sen huomaa.
0: Meillä on jo koreot jo tähän tunnariin.
1: Ja siis mun on pakko taas nostaa, että tämä on varmaan tyhmää. Siis tämähän on upea tunnari. Mä tuun tästä aina hyvälle tuulelle heinälypsytunnarista. Mutta sitä on kuultu väärin jonkin verran ja sieltä on tullut palautetta. Ihanaa, kiitos siitä. Saa laittaa WhatsAppiin. Mitä te kuulette heinälypsytunnarissa? 0404-356-4556. Mun lempiversio, toki tää monihan on siis kuullut heinäpsy, heinäpsy.
0: Joo.
1: Mutta on myös kuultu heinälypsy, heinäpsy. Että tästä on niin kuin kaikki eri versiot.
0: Kyllä. Pari minuuttia yli 9 kellossa ja tuossa Juha Tapio seuraavaksi tulossa. Tykkään susta niin, että halkee. Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta ja me ollaan 11 saakka Kristofferin kanssa täällä sun seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop, heinälypsy.

0: Tapio, tykkään susta niin, että halkee. Tästä tulee hyvä mieli tästä biisistä. 6 minuuttia oli 9 kellossa. Heinä Lypsyä kuuntelet. Millu Haata ja Christopher Strandberg täällä. Ja koko heinäkuun, niin joka viikko me ollaan pyydetty olettamuksia eri artisteista. Siellä on ollut Sannia, Mirellaa, Minttua, Ahtia. Ja nyt viimeisen viikon kunniaksi, niin me pyydettiin olettamuksia Christopher Strandbergista.
1: Siis mä oon todella otettu, että kuuluu tähän porukkaan, mutta mitä mä siellä teen? Mä en ole niin kuin levyttävä huippumenestynyt artisti.
0: Mutta onko ihan väärässä, että sä kuitenkin, siis kyllähän sä musikaalinen olet ja kyllä sä oot laulannut.
1: Joo,
0: kyllä
1: ja siis itse asiassa jotain levytyksiäkin löytyy pimeistä sopukoista. Esim. Tehtiin aikoinaan Masked Singerissä, tehtiin oikein tämmöinen yhteisbiisi. Ja
0: näinpä.
1: Mä oon tehnyt joululaulunkin joskus 10 vuotta sitten tuolla Ylen puolella, mutta please, ei mennä siihen.
0: Ei, kun mä haluun kyllä siis kuulla tästä pätkää, että jos et saa, mä aion kaivaa tämän.
1: Mä aion romuttaa internetin ennen kuin sä löydät sen.
0: Hei, Suomi Popin Instagramissa, storissa, niin siellä on story, missä pystyt anonyymisti käydä jättämässä oman olettamuksen Ristosta. Ja tää on ollut ihana huomata, että me ei tosiaan siis nähdä, että kuka ne on laittanut, vaan nähdään pelkkä viesti. Ei voida yhdistää mitenkään, että kuka sen on pistänyt, eli pystyy laittaa ihan
1: joo,
0: jos jonkun näköistä. Mut monet,
1: ihan rohkeasti vaan.
0: Suurin osa on siis alkanut Risto.
1: Mut niin mä siis rakastan tätä. Mä en tiedä, tiedätkö, mä en ihan ikinä tuntenut, että Toffe tai Toffer on niinku kuitenkaan se mun lempinimi
0: joo,
1: suomeksi. Mutta siis tää Risto, mä en tiedä mitä sä kertoo, musta se kolahtaa jotenkin kovaa.
0: Joo.
1: Ja olisi ehkä hyvä muuttaa myöskin sukunimi, koska Millu, sä pistit meidän Suomi Popin storeihin just eilen tämän tavallaan boksin, että pistäkää tähän olettamuksia.
0: Kyllä.
1: Christopher Strandbergista.
2: Sanoinko Heinä Lypsyä? Ja on saanut jättää olettamuksia artisteista, mutta tällä viikolla saa jättää olettamuksia itse pyykki kuninkaasta Christopher Strandbergista.
1: Strandbergista.
0: Miten se? Ja sitten mä oon vielä ihminen, jota ärsyttää, kun sanotaan nimiä väärin.
1: Ja se vielä lukee Strandberg.
0: Ei.
1: Elikkä se D puuttuu. Mutta tiedätkö mitä? Mä
0: Risto?
1: Selvitin, mistä tämä johtuu.
0: No.
1: Kun eihän Savoon kuulu D-kirjaan.
0: Ei kuulukaan.
1: Kato saada, se on suoha. Vedessä, veessä. Niin tämähän on vaan sun kulttuuriperimää.
0: Ihan hirveetä.
1: Ei
0: ihan,
1: se mua haittaa.
0: Siis
1: hei,
0: apua, totta.
1: Mua on kutsuttu, mä oon ollut Christian Sandberg, ihan niinku otsikoissa. Mä oon
0: ei,
1: ollut,
0: mut mä en, ei.
1: Mä oon ollut Krister
0: okay.
1: Strömberg.
0: Toi ei oo ok, millään
1: ja mä oon
0: lailla.
1: Folke Rundqvistin mukaan Putouksessa mä olin Christopher Strandberg. Niin tervetuloa vaan kaikki.
3: Hei. Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
0: Ei, joo,
3: 7/11.
0: Siis Risto. Okei, mä meen tähän nyt, kun sä tarjosit mulle tämän pakoväylän, että tää on jollain lailla ok, koska mä oon Savosta, niin totta, David sanotaan Taavit.
1: Niin.
0: Ja kaikki nimet muutetaan, D-tippuu pois.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi Heinälypsessä. Suomi Poppia kuuntelet. 11 minuuttia oli 9 kellossa.
1: Ja teihin rakkaat kuuntelijat ja kuulijat ja mukana eläjät, teihin voi luottaa. Kiitos, kun aina kun jotain sanotaan, niin WhatsAppissa tulee vastaus 0403564556. Äsken puhuttiin siitä, että toi D-kirjain on pudonnut pois minun nimestä, kun Millu on vauhdissa.
0: Mä olen savolainen, ja pohjois-savolainen.
1: Just näin, selitettiin sillä tietysti, että kun tuossa Savon murteeseen se D-kirja ei kuulu.
0: Mutta
1: kato, nyt tuli Savosta vastaus.
0: Mitte?
2: No se on romuukko tässä, terve.
0: Terve!
2: Vaan ei Savossa osata T-kirjanta sanno. Kyllähän me voi Tok-Tokissa osataan, mutta se on vaan eri kohdassa.
0: Ihanan kuulostaa.
2: Niin kuin sanottu, niin voi Tok-Tokissa, miten täätinen sentään onkin tuometti.
0: Niin, eläkehton vahto, kun nuopurit kahtoo ja vahtoo. Toi on kyllä ihana.
1: Kiitos,
0: kuulla.
1: Romuukko. Ensinnäkin siis fantastinen nimi.
0: Niin,
1: tiedätkö, tämä on parasta tässä ohjelmassa, kun tavallaan saadaan niin kuin Suomen kokoinen kartta tuohon WhatsAppiin.
0: Kyllä.
1: Kun ihmisistä kuuluu ympäri maata. Ja tänään on tullut Norjastakin asti viestiä, kun tässä puhuttiin tuosta Ilta-Sanomien mukaan kakkakaauksesta Norjassa. Ja itse asiassa tämä lähti vähän laukalle tämä aihe, koska siinä Hesarin artikkelissa, joka koskee samaa asiaa, eli että turistit ei näköjään osaa käyttää vessoja ja myöskin, että vessoja on ehkä liian vähän siihen nähden, kuinka paljon turisteja Norjaan tulee, niin puhuin siitä, että mä siis uhkailin jopa ehkä vähän väkivallalla, että jos tehtäisiin niin kuin on tehty Norjassa, että turisti menee hautausmaalle vääntämään torttua.
0: Okay.
1: Mä ajattelin, että tämä on täysin ainutlaatuinen tapahtuma. Tämä niin on
0: ei tapahdu
1: tapahtunut
0: oikeasti
1: kerran
0: niin
1: siellä Norjassa. Kuulkaa, tuli palautetta ja viestiä ja tarinaa hautausmaan työntekijöiltä ja siis ette usko, mitä kaikkea siellä tapahtuu.
0: Tähän mennään heti kaukuan jälkeen 10 000 tuntia. Se tulossa seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, Tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
20: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kaukua 10 000 tuntia soi tässä. Kaija Koota, Tina Kenkä, tyttöä tulossa seuraavaksi musan puolesta.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: WhatsAppiin 0403564556, niin mä tykkään tästä. Täällä on ihan niin kuin oma keskustelunsa, käydään tuolla WhatsAppin välityksellä. Ja sullahan siis Christopher Strandbergin, niin...
2: Nyt se tuli, kato,
0: nyt
2: D,
0: se tuli.
2: D
0: kato,
2: puuttu.
0: Se lähti sieltä heti, kun puhuttiin.
2: Strandberg,
0: niin... Sulla on siis uusi nimi.
2: Joo, ja siis mä haluan sanoa, että mä niinku ymmärtänyt tämän. Ei olekaan. Ja mä tiesin heti, kun tavallaan lähti tämmöinen suomenkielinen ura käyntiin aikoinaan Putouksesta, että nyt pitää vaan hyväksyä, että tulee tulemaan eri versioita omasta nimestä, koska Christopher Strandberg on pitkä ja jo vaikea ihan ruotsinkielisellekin. Mm. Ja kaikenlaisia versioita on ollut, mutta nyt on tullut voittaja, koska musta tuli vähän niin kuin yhtäkkiä Risto tässä ohjelmassa, kun Christopher on niin pitkä. Ja sitten mietittiin jo tuon sukunimenkin kääntämistä, että olisiko Rantavuori. Se on sama asia kuin Strandberg, mutta suomeksi. Mutta nyt se on lyhentynyt entisestään. Minä olen Risto Samperi.
0: Toi Risto Samperi on niinku, mun mielestä sun pitäisi melkein niinku vaihtaa. Ehkä siis
2: joo.
0: Ihan siis vähintään Instagramiin siihen, kun on se
2: ei,
0: nimi.
2: Ei, siis mä koen, tää on mun artistinimi siis. Mä lähden ensi vuonna UMK:hon Riston Samperinä kuulen. Nyt tulee semmoista iskelmää, että tämän maa ei ole semmoista nähnytkään. Mutta tasa-arvon nimessä mä haluaisin, että me viedään sun nimi tavallaan käänteiseen suuntaan. Että jos mä oon niinku Risto Samperi, niin tämä on mies sä... niinku kansan syvistä rivistä, niin sinä olisit, että sä et ole Millu Haataja, sä oot Miranda Habsburg.
0: Oh!
2: Kyllä.
0: Joku on vääntänyt mun. Itse asiassa osaan syyttää Satu Kotosta, Suomipopilta, joka normaalisti keskipäivästä käy, niin hän kutsuu muun muassa Milfried.
2: Milfried Habsburg. Toi on hieno. Sitten on taas tasapaino tässä meidän välissä.
0: Kyllä.
2: No nyt tasapaino järkkyy jälleen kerran, koska me palataan tähän aiheeseen, joka nyt jo hävettää ja harmittaa, mutta kun nämä on niin hulluja nämä tarinat. Me puhuttiin aikaisemmin siitä, kun Norjassa on tämmöinen aika ikävä turistivitsaus, nimittäin siis uloste. Että turistit eivät osaa käyttää bajamaijaa tai eivät ehdi tai, tiedätkö, syytä on monta.
0: Kyllä.
2: Mutta tarpeita tehdään esimerkiksi hautausmaalle.
0: Toi ei ole ok.
2: Ja mä ajattelin, että tämä on pakko niitti. Olla uniikki asia, mutta sitten tuli henkilöitä, joka on ollut hautausmaalla töissä ihan Suomessa. Tämmöinen tarina.
3: Siis kuulkaapa tätä. Minä olen ollut joskus 25 vuotta sitten kesätöissä Oulun hautausmaalla ja siellähän yksi mummeli väänsi useamman puistotyöntekijän nähden tortut pääkäytävän viereen. Ja mä ajattelin itse vaan, että joo, että niin, että mehän pitää koirankakatkin kerätä, mutta nyt ei kyllä niin kuin
0: ei napostelissa.
3: Nappaile. Ja me siis nähtiin, että ei ollut hirveän hyvin piilossa. Sitten se sama mummeli tuli vielä hetken päästä valittamaan hänen omaisensa kukkien hoidosta. Totta kai me mentiin sinne katsomaan, mutta vähän teki mieli itse kullakin sanoa jotakin siihen.
0: Mutta heiltä siis, nyt mielenosoituksena paskanna sinne siis kuitenkaan.
2: Siis mä oon siis mä sanaton.
0: Niin, kun mä oon kanssa, siis, ei tässä osaa enää mitään.
2: Ja tämä sama henkilö jatkuvaa, että on siellä myös kolaroitu autolla kiviin, kylvettiin kaivon renkaissa, josta otettiin kastelukannoihin vesi. Ja siis lopetuksena pelattiin taskubiljardia ja totta kai oli myös vilauttelijoita.
0: Hei, nyt jättäkää siis oikeasti ne, jotka on lähteneet viimeiselle matkalle ja tiedätkö, lepäävät siellä, niin antakaa levätä.
2: Ei, mutta siis tämän jälkeen mä toivon, että elämän jälkeen ei ole elämää. Mä toivon, että kuolleet ei näe tai tunne yhtään mitään.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.

0: Tina Kenkätyttö soi tässä, on se kova. Komiat Kaiho siellä, se tulossa seuraavana soittoa. Millu Hata ja Christopher Strandberg täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt mennään niin kuin vähän, voisi sanoa laidasta laitaa, mutta se mikä yhdistää noita viime uutisia, eli kun puhuttiin siitä, että tosiaan Norjassa ei osata käyttää bajamaijaa turistien toimesta ja myöskään näköjään Suomessakaan ei osata odottaa vessaa käyntiä hautausmailla. Mutta siis toi vessakäynti, siis kun hätä ei tunne lakia, no se me kaikki tiedetään ja vahinkoja voi sattua ihan aikuisielläkin. Mutta kyllähän jokaisella suomalaisella aikuisella pitäisi olla oikeus päästä vessaan omassa kodissaan.
0: Kyllä, kai.
1: Mä luin hiljattain uutisen, joka siis järkytti mua syvästi, koska kyse on tavallaan ihmisestä, joka ei pysty itseään auttamaan. Mm. Mulla on paljonkin vammaisia ystäviä ja kollegoita. Ja mä jotenkin ajattelin sille, että niin kuin ihmiskunnan ja yhteisön ja yhteiskunnan määritelmä, ihmisyyden määritelmä on se, että me nimenomaan ei elätä viidakon lain mukaisesti, vaan se on niin kuin inhimillisyyden määritelmä, että me autetaan niitä, jotka on semmoisessa asemassa tässä maailmassa, että ne ei pärjää
0: Kyllä.
1: yksin. Joten kun mä luin Hesarista uutisen, että Uni Kumpulainen, jolla on synnynnäinen vaikea CP-vamma, minkä takia hän ei itse pääse yöllä vessaan. Ja vammaislain uudistuksen mukaan, tai mukana tuli tämmöinen tilanne, että hän joutuu maksamaan puhelusta 20 €, että hän soittaa apua paikalle,
0: Mitä?
1: Että nyt olisi hätä. Eli siellä hänen asuntolassa, missä hän on, niin ei ole ketään enää paikalla öisin häntä auttamassa. Ja nyt se 20 € tosiaan maksaa yksi niin kuin vessaan pääsy omassa kodissa.
0: Oikeesti?
1: Tätä vammaislaki on 20 vuotta odotettu. Monet tietysti vammaisetujärjestöt on ajanut sitä, että nyt on pakko saada uudistus, että on vanhentunut. Sitten hallitus lykkäsi sen voimaantulla. Se tuli voimaan 25 ja sitä oli muutettu niin, että tietysti kaikki leikkaukset koskee myös sitten vammaisten palveluja. Ja nyt ei mennä nyt puhumaan leikkauksista tässä kello 9.30 torstai-aamuna. Ja mä ymmärrän, jos valtiolla ei ole rahaa, niin leikkauksia on pakko tehdä, mutta Mä koen, että on yksi pyhä asia, plus että tämä ei ole mikään säästö, varsinkaan tämä 20 € puhelu, koska se viedään suoraan toimeentulotuesta. Mm. Niin tässä ei synny yhtään säästöä, mutta tästä viedään niin kuin inhimillisyys vammaiselta ihmiseltä, joka ei voi auttaa itseään. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että on vähän vaikeeta kuulla tämmöistä uudistusta ja nähdä tämmöistä uudistusta puolueilta, jotka muun muassa huutaa kotiuskonto, isänmaa tai jos tehdään politiikkaa niin kuin, tiedätkö sä, Jeesuksen sanoman mukaisesti. Koska
0: tohohan
1: mitä Jeesus olisi sanonut?
0: Mm.
1: Hän ei olisi tätä kattonut hirveän hyvällä. Heikompien puolustus, ihmisarvo,
0: Kyllä.
1: oikeudenmukaisuus, ne oli Jeesuksen arvoja. Ja mä tiedän, miksi musta nyt radiopastori, mutta mä koen kyllä
0: tämä oli tärkeä puheenvuoro.
1: Vahvasti,
0: kyllä.
1: että jos me jotain, tiedätkö, jostain pidetään kiinni, kun ympärillä palaa, niin me ei jätetä niitä kaikkein heikoimpia yksin.
0: Ei kun just näin.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: tää, mutta...
1: Hei, olet oikeesti. Tossa oli tärkeetä asiaa. Kello näyttää 9.31. Komiat Kaihosielu lähti tästä soittoon. Mä en ollut kuullut tästä nimittäin, tästä uudistuksesta.
0: Kun tästä ei puhuta.

0: oot raika. Rakastan kyseistä bändiä. Tässä on niinku, on hyvä suomalainen meininki.
1: On
0: tässä
1: ja
0: yhtyessä.
1: Niinku sydän mukana
0: siis
1: tekemisessä.
0: Itse mulla oli Pixi festareilla, mä kuulin, valitettavasti en nähnyt koko keikkaa, mutta loppupäässä niin voi että mun sydämessä läikähti, kun Hummani hei vedettiin tuolla siis komioitten toimesta. Se oli upeeta. Hei, tuolta on Arttu Fiskra, Suomi Finland perkele tulossa seuraavana soittoa. 9.34 kellossa.
1: Nyt kiinnostaa, että kuinka monta 30 siellä meitä kuuntelee.
0: Joo.
1: Olkaa mukana WhatsAppissa 0403564556. Ja kuunnelkaa tarkkaa kohta, koska tää mä väitän, että teillä, meillä, millu sä oot nyt 30, et kookki?
0: Mä täytin kuule maaliskuussa.
1: Sä oot just ylittänyt ton kynnyksen. Sä et ehkä tiennytkään, kuinka iso vastuu sulla on nytten.
0: Nyt.
1: Siis maailman ja Suomen tulevaisuudesta.
0: Älä, ei, mä en oo yhtään se, kenen hartin se kannattaa.
1: Ei, mutta tää ei oo valinta. Tää on vaan niinku nyt kannettava. Siis mä väitän, että me 30-set tai ehkä tarkemmin me, jotka tavallaan kuulutaan tähän milleniaaliporukkaan, niin meillä on uniikki mahdollisuus rakentaa siltoja boomereitten ja näiden lapskultien välillä.
0: Okei, tämän mä haluan kuulla, koska muakin on jo nimitetty boomeriksi siis TikTokin puolella.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
15: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
15: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tartto.
15: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
15: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
15: Hyvä.
16: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
20: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
21: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
27: B-ly, B-ly, B-ly.
0: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari sen sanoo. Hei, Suomi Poppia kuuntelet. Heinälypsy, kesäohjelma täällä käynnissä ja Christopher Strandberg, Millu Haataja täällä. Hyvää huomenta. Se on torstai.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä kyllä sanon, että tämä on enemmänkin kuin vaan kesäohjelma täällä kuule radiossa. Mehän siis ollaan juuri nyt pelastamassa Suomen ja maailman tulevaisuutta.
0: No nyt vaatii vähän siis selitystä.
1: Pidä kiinni hatusta.
0: Pidän ja pikkareista.
1: Ihanaa, täällä tuli kolmekymppisiltä viestejä, kun niitä pyydettiin, että kuunteleeko meitä kolmekymppiset, koska tämä on varsinkin teille nyt tärkeää tietoa. Saa WhatsAppissa antaa palaa, mitä te olette tästä mieltä. 040-356-4556. Mä siis lupailin tässä, että mä nyt kerron, miten me ollaan niin kuin tulevaisuuden sillan rakentaja. Siis oikeastaan Millu, sinä, minä ja muut kolmekymppiset, me ollaan tulevaisuus. Aika isoja sanoja.
0: Joo, pikku keitä lainataksesi.
1: Kyllä, kyllä. Nimittäin me eletään tavallaan kahden sukupolven välissä, jotka ei siis yhtään tiedä toistensa maailmoista. Mm. Eli nyt mä puhun ennen kaikkea boomereista, mutta ehkä enemmän vielä tuosta sukupolvi X:stä, eli ne, jotka on tällä hetkellä noin 45-60. Se on, niin kuin, ne on X-läiset ja sitten tavallaan meidän toisella puolella, siis milleniaalit, me ollaan me, jotka on synnytty vuoden 81 ja 96 välissä.
0: Eli mä oon just siinä rajalla, että onks mä Gen Z vai onks mä milleniaali.
1: Niin, joo. Niin. Mä sanoisin kyllä, että nyt kun näitä rajoja tulkitsee, että sä oot enemmän kuitenkin milleniaali.
0: Kyllä mä oon.
1: Kun sit just se Gen Z, sukupolvi Z on sitten meidän jälkeen, ja sit on vielä tullut uusi sukupolvi Alfa, jotka on syntynyt vuoden 2013 jälkeen.
0: Alfat.
1: Aika raskas nimi jo, että se lähtökohtana.
0: Eiks vaan.
1: Mut siis mä oon tajunnut, kun mä tätä opiskellut, että mikä siinä on, että tavallaan NS-boomerit, eli meitä aikuisemmat ja sitten nämä Z-laiset, että miksi ne on niin kaukana toisistaan? Miksi ne ei tavallaan puhu edes samaa kieltä? Osittainhan some vaikuttaa siihen.
0: Kyllä.
1: Ne roikkuu ihan eri somealustoilla ja tavallaan altistuu ihan eri vaikuttajille, eri trendeille. Siellä on sanoja, tavallaan, jos nyt vedetään aika silleen mutkat suoriksi. Gen Z ei osaa sanakirjojen sanoja ja boomerit ei tiedä näitä niin kuin jäppiä ja gäppiä ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Nyt mä oon niin boomeri, kun mä sanon noin. Mutta sitten mä ymmärsin sit ihan oikea uutinenkin tästä.
0: Niin?
1: Mä olin luennolla tässä hiljattain yhden keikan yhteydessä, että se, miksi tavallaan boomerit välillä silleen viittaa kintaalla niin kuin, tiedätkö, semmoisiin huoliin, mitä Gen Z kantaa. On paljon uutisia siitä, että Gen Z on tosi ahdistunut vaikka ilmastosta, sosiaalisista ongelmista, sodista.
0: Kyllä.
1: Ihan siis hyviä syitä olla ahdistunut, mutta se on aika raskasta olla ahdistunut koko ajan kaikesta.
0: Niinpä.
1: Ja boomerit silleen, että kyllä asiat kulkaa ratkea aivan turhaa nyt siinä, niitä sukupuolia mietitte ja sitä ilmastoa surette. Että kyllä on hyvä, että kesällä on lämmintä. Just nyt vedetään taas mutkia vähän suoriksi tälleen boomereiden suulla. Mutta se johtuu siitä, että boomereiden elinaikana asioita on oikeasti ratkaistu.
0: Kyllä.
1: Kylmä sota, se päättyi.
0: Jep.
1: Niin kuin se ratkaistiin ikään kuin. Nyt voi kyllä kysyä, että ratkaistiinko sittenkään, kun nyt ollaan taas samassa tilanteessa. Mutta vaikka otsooni, tämä ozone layer, siis otsoonikerros, se korjattiin. Se tiedettiin, mistä kemikaaleista johtuu se, että tavallaan meiltä häviää toi suojaava ilmakehä pikkuhiljaa, ja sekin saatiin korjattua. Eli ne on kokenut semmoisia niinku toiveiden ja niinku onnistumisien aikakausia.
0: Kyllä.
1: Kun taas ne, jotka on nyt ollut nuoria, niin siis
0: koko ajan tapahtuu
1: uusia
0: jotain
1: kriisejä.
0: Ja hirveän pääasiaa ja vielä, että se on niin paljon enemmän meidän silmien alla ton somen takia.
1: Kyllä,
0: että sieltä
1: kyllä
0: kuvataan näiden kaaosten keskeltä ja oikeasti nähdään mitä niin kuin paljon lähempää nyt, että mitä se on olla.
1: Kyllä. Ja mä tavallaan itse koen sen, että mä ymmärrän näitä molempia sukupolvia
0: kyllä
1: jotenkin tosi hyvin tämän, ehkä just sen takia, missä taitteessa itse on syntynyt ja elänyt. Tiedätkö, ollut lapsuutta Suomen lamassa, mutta on kuitenkin ollut semmoista niin kuin nousukautta ja asiat mennyt parempaan suuntaan. Sitten on tullut vähän pörssiromahduksia ja kaikenlaista muuta ikävää maailmassa, mutta jotenkin ollaan silleen sen niin kuin toiveikkuuden ja huolehtimisen välissä.
0: Väliin putoajia.
1: Mä sanoisin enemmänkin just sillan rakentajia. Meillä on nyt vastuu tuoda nämä samaan pöydän ääreen, tietsä, sen ahdistuneen teinin ja sen, tietsä, mummelin, joka laukoo vähän sopimattomia juttuja. Että tavallaan olla
0: kyllä
1: siinä se liima. Se on meidän 30-pisten vastuu.
0: Hei, hienosti sanottu. Ja nyt tuli just vähän harteille vähän raskaampi olo sille.
1: Itse nyt mäkin ahdistuin.
2: Radio Suomipopin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Jos joku toimii kummallekin näistä, ei pelkästään milleniaalle, vaan meidän molemmin puolin, niin Evelina Tornado lähti

0: Kesäbiisien kuningatar, mä sanon sulle. Eveliina Tornado soi tässä. Ja seuraavaksi tulossa musan puolesta hovimuusikko Ilkan suositusta.
1: Heinälypsy, heinälypsy.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Mutta ennen sitä kuitenkin, tämä kolmekymppisyys ja milleniaalit puhuttaa, koska me ollaan, mitä sä hienosti siis kuvasit, että me ollaan niinku vedenjakaja, me ollaan, tai sillan rakentaja. Vedenjakaja, mutta kuulostaa semmoiselle, tästä poikkiaan, nyt mennään ihan omia teitä. Me ei vaan sillan rakentaja, siis muun muassa Gen Zin
3: ja boomereitten välillä.
0: Joo.
3: Ja mehän ollaan siis oikeasti, me ollaan kai toi sukupolvi Y on se niinku tässä, kun tehdään tämä skaala.
0: Okay.
3: Ja vähän vaihtelee lähteestä riippuen, että missä ne niinku vuodet menee, että kuka kuuluu mihinkin. Ja itse asiassa mä sanoin äsken, että uusin sukupolvi

0: sukupolvi on tämä alfa. Ei, nekin alkaa jo olla kuule menneen talven lumia, kun nyt ne, mitkä on syntynyt vuonna 2025 eteenpäin, ne on sukupolvi beta. Että määritelmiä tulee koko ajan lisää, kun jengiä syntyy.
1: Ei pysy perässä.
0: Ja siis nyt on pakko sanoa, että mä vedin äsken vähän niin kuin mutkia suoriksi. Ja niin kuin pitää tehdä, kun tavallaan puhutaan tämmöisistä isommista trendeistä. Tietysti on, me ollaan yksilöitä kaikki ja on 80-vuotiaita, jotka on TikTok-tähtiä ja on siis 15-vuotiaita, kyllä, jotka on niin kuin 90-vuotiaita sielultaan. Että joo, ja ainahan on näin.
1: Joo, ja täällä ei iästä siis moitita muuta kuin sen verran, että oma puolisori muun muassa, siis, joka on syntynyt siis 2000.
0: Apua. Miten voi olla puoliso, joka on syntynyt vuonna 2000?
1: No niinpä. Ja siis hän on mua 4 vuotta nuorempi. Eli joo, meillä on kuitenkin tämmöinen niin kuin ikäero. Minä olen vanhempi, 96 syntynyt. Mutta hän on sielultaan paljon vanhempi kuin minä ja fiksumpi kuin minä. Siis heittämällä mä uskallan tämän sanoa. Erittäin älykäs ja myös semmoinen, siis oikeasti mä niinku välillä sanon, että miten mä oon siis, kun sä oot 26, mutta sä oot siis 50 välillä juttujen perusteella, mä niinku naurataan sitä ja joo, se on ihanaa.
0: Ei, mutta nämä mäkin koen, siis minäkin oon tavallaan, mä oon sekä 85 ja mä oon sitten 10. Mutta muutama en oikeastaan ole siinä välissä. Toki passissa niin lukee toinen numero. Täällä tuli viesti WhatsAppiin, että miten niin ei puhuta samaa kieltä, kun mä tässä viittasin, tietysti, että Gen Z ja boomerit ei niinku ihan ehkä aina ymmärrä toisiaan. Niin. Kyllä mä tiedän kaikki skipidit ja viileä tarinavelijutut, vaikka on X-sukupolvea. Just näin. Mutta siis ehkä tämä pointti tässä on se, että mä oon kokenut sen, tai nyt ymmärtänyt vasta myöhemmin, kuinka tärkeää ja siis rikastuttavaa on olla frendejä kaikista näistä tavallaan sanos eri muuta sukupolvista. Esim. Mä tosiaan pelaan aika paljon lautapeliä mun no onko se nyt boomeri vai X-sukupolvea? Ja ne on boomereita mun äidin ja äidin siskojen kanssa. Rakastan hengata heidän kanssa. Sitten toisaalta mulla on 20-vuotiaita ystäviä, missä mun pitää vähän miettiä, että ai niin, mikäs nyt tämä oikea termi olikaan. Ja mä oon avoimin mielin. Kyllä mä haluan kunnioittaa, niin kuin, että mä kutsun teitä just niin kuin te haluatte.
1: Kyllä.
0: Ei se ole ongelma. Ja toisaalta mä siis ennen kaikkea mä ehkä rakastan hengata mun niin kuin 4-vuotiaan kummipojan kanssa, että me ollaan eniten samalla tasolla sitten jutuissa. Että olisi niin kuin mahdollisimman laaja skaala ystäviä elämään eri poluilta.
1: Ja on ihana huomata myös duunipaikalla. Mä olen monesti puhunut siitä, että mun mielestä on niin rikasta, että on niin kuin mua reippaa paasti nuorempia täällä duunissa. Niillä on tosi fressi niin kuin tapa ajatella asioista, osaavat katsoa boksin ulkopuolelta, mutta sitten taas nämä kollegat, jotka on ollut siis vuosikymmeniä ja vuosia ennen mua, niin sitten mä niin kuin koen, että työyhteisöt esim. Hyötyy näistä molemmista.
0: Todellakin.
1: Ja sama tähän, siis mähän on niinku pennusta asti ollut. Mä oon ollut valehtelija silloin, siis ihan pienestä pitäen. Mä oon muun muassa niinku mun kavereille siis niinku valehdellut, että mulla on joku harrastus esimerkiksi, että mä saisin mun mummojen kanssa hengata, koska mä en olisi halunnut hengata kenenkään muun kuin mun mummojen kanssa silloin pienempänä.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Ilkka täällä toivottelee teille oikein mukavaa kesäpäivää ja mulla on ilo ja kunnia suositella suomalaisuuden soundtrack-biisiä kesäisellä teemalla. Mä otan tähän tämmöistä kepeitä bilemusiikkia ja bilemusiikin tekijänähän Stig on mun mielestä yksi aivan lyömättömistä hahmoista. Otetaan vähän vanhempi biisi Stigiltä. Tämä nyt sopii mihin vaan vuoden aikaa, mutta eikö sitä aika usein kesällä metsästetä itselle sellaista kesäheilaa? Tässä tapauksessa kaveri etsii kivimetsästä vähän semmoista vanhempaa kesäheilaa. Ja sehän on ihan jees. Tämä on Stigin ekalta levyltä, totta kai, nimikko biisi, Puumaa mä metsästän.

0: Hovimuusikko Ilkan kesäsuositus. Tig Puumaan metsästän soi heinälypsyssä. Paria minuuttia vaille 10 kellossa. Aika olisi ottaa uutisia. Mitä oikein maailmalla tapahtuu ja missä säässä tätä torstaita tullaan viettämään? Ja hei, heti tuossa 10 jälkeen, niin meidän Eetu Koholla, stuntmiehellä, on urheilu. Kisaajat, kaksi kappaletta, vaan missä lajissa ja pärjäisitköhän sinä tässä? Otetaan selvää heti 10 jälkeen.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi-pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi lounea.
16: Lounea.fi.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun
19: mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
18: Liike on lääke!
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan Venäjän iskujen takia. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti eloja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Alkuvuonna bruttokansantuote kasvoi myös 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Tämä torstai näyttää erittäin hyvälle myös sääosasta, nimittäin suuressa osassa maata aurinkoista ja lämpötilat kohoaa monin paikoin hellelukemiin. Oikeasti tämä näkyy, kun katsoo tätä Ilmatieteen laitokselta Suomen karttaa. Pelkkää aurinkoemoji, vähän ihan kummassakin kärjessä on tuommoista pilviä myöskin, mutta siis hyvin lämpöiselle tulee näyttämään tämä torstai.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: 30. päivä heinäkuuta. Vähin käy ennen kuin loppuu tämäkin heinäkuu. Hei, ihanaa, että oot messissä. Millu ja Kristoffer täällä.
23: Oikein hyvää huomenta.
22: Kellohan näyttää vasta 5:50. Ja tuossa oli äskettäin keskustelussa milleniaalit. Ja sitten meitä on Gen Z:tä, on
23: boomereita, X-sukupolvi. Alfa ja beta on nämä nuorimmat.
22: Ja WhatsAppiin 0403564556, että saako teitä kuunnella myöskin, oliko...
23: Jos ei ole kolmekymppinen.
22: Niin kyllä saa.
23: Todellakin siis. Tämähän oli vaan, ne olivat niinku terveisiä kolmekymppisille, että et hei, teidän harteilla on pelastaa maailma ja yhdistää kaikki nämä sukupolvet, olla se liima siinä välissä, mutta kaikki saa kuunnella ja oikeastaan kaikki muut voi
22: ottaa
23: nauttia.
22: Ottaa rennosti, niin. Just näin, että ei mitään paineita kolmekymppiset, että jos se sun ikä alkaa kolmosella, niin no, vähän raskaammilla olkapäillä, mutta kaikki muut, ottakaa rennosti tämä kesä.
23: Kiva.
22: Portti on pois ja Teflon Brothers ja nautin elämästä. Hei, kolmekymppisyydestä vielä sen verran, että se on muuten jännä, että 30 kun tulee mittariin, mä oon kuullut tätä läppää, mikä on ainakin omassa elämässä

0: tullut todeksi, että choose your battles, tiedätkö, että alatko, lähdetkö harjoittelemaan maratonia varten? Oon tämänkin tehnyt. Joo. Alatko niin kuin biohäkkää? Mennätkö tämmöisiä niin kuin terveysrutiineja? Kaikki nämä niin on tullut ainakin omalla kohdalla niin kuin todeksi. Niin katsotaan, että millaista urheilulajia. Tämä on muuten ihan kaikenikäisille ja lähes kuka tahansa pystyy.
1: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7-11.

0: Boys, Teflon Brothers. Nautin elämästä ja niin nauttii myöskin meidän stunttimies ja ehkä urheiluhuumasta
1: Radio
0: myös.
1: Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Sitä on kehitetty taas uutta lajia. Onko näin, Eetu?
2: No hyvää huomenta. No, mä en varsinaisesti voi täyttä kunniaa ottaa tästä urheilulajista. Tämä on nimittäin mökkien perinteinen huutojuoksu, mutta mä ajattelin, että tämä sopisi nyt tähän, kun Jyväskylän MM-ralli tänään starttaa. Eli mulla on täällä kaksi kilpailijaa, Hanna ja Jasmin, ja he tulevat juoksemaan ja ennen kaikkea huutamaan kahden Radio Suomi Pop-lippiksen väliä. Ja se kummalla riittää happea ja ennen kaikkea ääntä pidempään, niin se tämän voittaa.
0: Ai ai, ja mä olisin muuten kova tässä, mä väitän.
2: Me voidaan milloin, jos on noin paljon alkaa kiinnostaa, niin kun mä tuun takas studiolle, niin ottaa myös sun kanssa tämmönen kilpailu, koska multa lähtee ääntä myös.
3: Missä te ootte, Eetu? Missä päin te kilpailette?
2: Me olemme Hietalahden uimarannalla.
0: Okay.
2: Mä ajattelin, että täältä ulkokuntosalin reunalta löytyy sporttisia ihmisiä ja niin myös kävi. Ja tässä vähän kun maalailtiin Hanna ja Jasminin kanssa jo etukäteen, niin myös kilpailuhenkisiä. Heistä kumpikin vaikutti siltä, että he eivät suostu tätä häviämään.
3: Hyvä.
2: No niin. Mutta onko kilpailijat valmiina?
4: Yes, sir.
5: Kyllä ollaan.
2: No niin, okay, sanotaanko pieni huutonäyte, ennen kuin aloitetaan, niin pieni huutonäyte vielä. Semmoinen pieni karjahdus. No niin, NYT nyt.
0: Okei.
2: Okay. Joo, no niin, äänet on avattu. Sitten kun mä lähetän, niin toinen lähtee toiseen suuntaan, toinen suuntaan. Ja tämä huutokaanon alkaa. Kilpailijat valmiina, studiossa valmiina.
3: Yes.
2: Yleisö hiljenee, paikoillanne valmiit nyt.
3: Tämä on ihan nerokas laji.
0: Apua, onneksi huutoa maailman mahtuu.
3: Kauhean hyvät keuhkot. Wow, Mila.
0: Nämä on urheilijoita. Pakko olla.
3: Kumpikaan ei suostu lopettaa. Aivan äärimmäinen.
0: Toisella vähän ääni värisee jo.
5: Nyt!
2: Ja nyt siellä loppuu! Siellä loppuu ensimmäisenä, eli täällä on voittaja. Vielä irtoa happea. Lähteekö astettelu, miltä nyt tuntuu?
5: No erittäin hyvältä. Tämä oli mentaalista. Ei meillä nyt jaksamaan, että ei juma, nyt mennään.
3: Kumpi voitti?
2: Mistä tuossa viime hetkellä, sulla vähän alkoi ääni käpenä, niin mistä hait voimaa?
5: Se, että mä voitan. Se oli se, kato, tää, me ollaan kilpailuhenkisiä.
0: Meijän muijii. Eli kumpi
2: Hanna
0: voitti?
2: Hanna voitti, hän on ylpeä. Hän lähtee tosta kuule kiiltävän Radio Suomi Pop -lippiksen kanssa jatkamaan treeniä. Ja
0: nyt
2: ei muuta kuin
0: hei
2: vie tätä huutojuoksun ilosana. Mitä Millu?
0: Yksi kysymys kisalle, että onko kyseessä urheilijat? Koska ihan siis älyttömät keuhkot.
3: Vai oopperalaulaja?
2: Onko kyseessä urheilija? Onko minkä näköistä urheilutausta?
4: Beach volley, kun Hietsussa ollaan.
0: No niin, totta kai.
2: Ei tullut rantahiekalla juokseminen ensimmäistä kertaa
0: ja
2: vastaan
0: sanotaan,
2: täällä.
0: Että, kyllä, ja tästä lajista tietää, että on muuten kovan luokan urheilija. Hei, kiitos paljon ja onneksi olkoon.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys ekaan.

0: Alo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla. Hei, ne lypsyä kuuntelet, 17 minuuttia oli 10 kellossa.
1: Ja oikein hyvää syntymäpäivää, onnea, onnea, onnea vaan. Elli, haloo!
0: Elli, haloo!
1: Haloo Helsingin, Elli täyttää vuosia. Kuule, hän taitaa kuulua meidän milleniaalien joukkoon. Olisiko hän nyt syntynyt vuonna 90, ellei nyt ihan valheita tässä keksi. Kun muutenkin ollaan puhuttu näistä eri sukupolvista.
0: Kyllä.
1: Niin, kyllä. Elli Katariina Tillikainen on syntynyt 30. heinäkuuta 1990.
0: Leijona horoskoopilta olisi se pitänyt arvata.
1: Me ei mennä horoskooppikeskusteluun, mutta arvaa kuka muu on muuten syntynyt tänä päivänä, no. Mutta hieman ennen Elliä. Christopher Nolan on syntynyt 70, eli hänhän on hyvin ajankohtainen tämän Odysseus-elokuvan takia. En ole vielä ehtinyt näkemään sitä. Kiinnostaa kovasti, siitä puhutaan ihan hirveästi. Harvemmin tulee tämmöisiä ensi-iltoja, että on näin paljon pöhinää sen ympärillä ja hyviä arvioita.
0: Joo. Onko meillä hei itse asiassa kuulijoissa joku, jolla olisi heittää arvio puolesta tai vastaan?
1: Niin, kannattaako käyttää 3 tuntia illastaan?
0: 3 tuntia, se on pitkä setti.
1: On, mutta sen mä oon kuullut ja tämän mä uskon. Itse asiassa mä ajattelen tämän ihan itsekin ennen kuin mä arvioitakaan luin tästä, vaan trailerin perusteella. Mä ajattelin, että tämä on elokuva, joka kyllä pitää nähdä elokuvateatterissa. Kaikki noi maisemat ja kohtaukset ja ottelut ja tavallaan, että tämä pieni ruutu kotona ei tee oikeutta tämän kaltaiselle niin kuin mahtiteokselle.
0: Kertokaa, että onko vörtti 0403564556, jos sieltä löytyy joku, joka ton on jo nähnyt. Ernia on elämänlainottelussa seuraavana soittaa.
2: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
3: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
2: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Kun opinnot alkaa,

0: kaksi sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Lumokodit

0: Hyvää päivää. Oletko siinä siihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Eerin on elämälaina soi heinälypsyssä. Siis ihana Eerinin tämän ajan musiikki, niin mulla tulee oma rippikoulu kuule mieleen. Ja siellä kun on heila kantanut painavat raamattu

0: kohtaukset, huhhuh, mikä tunteiden vuoristorata se oli ja lisää tämmöisiä tuli, niin minäpä tein tässä päätöksen, että minähän menen leffaan.
1: Hei, mä haluun kans, koska mä jotenkin hirvitti tuo, 3 tuntia, niin se kuulostaa, että se pitää oikeasti olla jo leffa hyvä, että sen jaksaa siellä istua.
0: Kyllä, mutta tämä kuulostaa nyt sen verran laadukkaalta, että kyllä kestää istuakin.
1: Joo.
0: Mutta mä haluaisin kysyä sulta, Millu, että onko sua ikinä silleen soitettu, tiedätkö, työlle tunnin varoitusajalla, että tuutko töihin tai tiedätkö, huomenna pääsetkö keikalle?
1: On. Siis joo, yrittäjänä kyllä, että kun tulee joku tämmöinen tarjous, että hei, tarvitaan. Mutta tosi paljon oli lastensuojelussa silloin, kun tein. Niin tota, siellä oli vähän niin kuin jopa pulaa työntekijöistä, niin kuin kun puhutaan niin kuin tietynlaisista hommista, niin sitten saattoi olla tilanteita, että tosi lyhyellä varoajalla, mutta siitä tuli sitten hälyraha, muun muassa tämmöinen niinku ihan niinku nimellinen no siis, korvaus.
0: Tämähän on melkein normi, tiedätkö, tietyillä aloilla, ravintola-alaa, että nyt tarvitsisi niinku 2 tunnin kuluttua olisi keikkaa tarjolla.
1: Kyllä.
0: Ehkä tämä kyseinen viulisti ei ihan silleen, tiedätkö, että on pakko niinku palkan takia lähteä kiireellä keikalle, mutta kun Scorpions soittaa, että hei, Linda Lampeenius, pääsetkö päivän varoitusajalla soittaa vähän biisejä meidän 60 Years of Scorpions -kiertueella. He siis oli täällä Veikkausareenalla Helsingissä, kyseinen legendaarinen bändi. Ja Linda hän lähti, hän soitti muun muassa Saint Me and Angelin ja Wind of Change. Upea, upea Scorpions-kappale. Ja tota, tää toi mieleen, mä en tiedä, oudon ja mahtavan muiston omasta keikkaelämästään.
1: Joo.
0: Ei ollut päivänvartusaika, että oli pidempään niin kuin kyllä aikaa valmistautua, mutta se ei jotenkin auttanut. Siis Darude soitti mulle. Ja tiiotsä, mä en ymmärrä, miksi mä en ole vaihtanut mun soittoääntä, että kun Darude soittaa, tulee pitäisi muuttaa se, mä teen sen nyt heti. Ja syy, miksi hänellä on mun numero, on se, että mä juon sen UMK:n aikoinaan, kun Darude oli kutsuvieraana. Ja samana vuonna, olisiko ollut 2018 vai 19, en muista tarkkaan, niin Darude sai tätä kunniaan soittaa Pridein päätösbileissä täällä Helsingissä. 100 000 ihmistä tuolla Kaivopuistossa. Darude vetää kunnon setti, ja miksi hän soittaa mulle, on se, että voisitko tulla siinä tota Sandstormin keskellä vetää vähän läppää?
1: Mitä?
0: Niin, toi oli mun reaktio kanssa, että siis...
1: Mutta ihan huikee.
0: Siis tiedätkö, kelle sä soitat, niin kuin mitä mulla on annettavaa kesken Sandstormin. Ja mä en siis keksinyt mitään. Ja just päivä ennen keikkaa, että mulla on, mitä mä teen? Miten mä voin niin kuin tuoda siihen? Niin minä kaivoin naftaliinista mun putoushahmon Nöpöfeeliksin.
1: Joo.
0: Ja sitten kesken Sandstormin Nöpöfeelix, joka on tämmöinen siis oranssitukkainen, aika ärsyttävä lapsihahmo Espoosta, marssii lavalle ja pitää semmoisen palopuheen, että ketään ei saisi syrjiä paitsi vantaalaisia, koska se on valinta.
2: Anteeksi Vantaa. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ai et. Kyllä, kyllä. Hei, Eppu Normaalia tahroja paperilla. Okei, mun on pakko, siis ihan mieletöntä, että siis Darudelta löytyy sun numero. Ja hyvä tietää, että kun mulkin löytyy nykyään, niin tämmöisiä erikoisia päivänvaroajalla kyselyitä.
0: Et soita mulle.
1: Mä kuule keksin vaikka mitään.

0: normaali tahroja paperilla soi tässä. Ja ei ole enää pitkää, kun eput vetää vikoja keikkoja Tampereella. Hei, epuille voi jättää omia terveisiä supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja nää sitten heidän korville menee. Juhlalähetystäkin olisi tarkoitus Suomi Popilla tehdä. Alisa Syrjää, sydän on rikki. Ja sen jälkeen mennään johonkin kammottavaan tekoon, minkä teini on tehnyt. Ja tää on siis, tästä on tullut isot rangaistukset ja sanotaan, että mä mietin itteeni, että olisinko mä voinut, ja mä otin tämän vähän silleen, että kyllä mä nyt olisin voinut syyllistyä itsekin ehkä tähän. Mm. En kyllä olisi voinut. Katsotaan, miten sun kohdalla. Pystyisit sä tehdä siis näin jollekulle muulle ja ehkä vähän isommallekin joukolle. Heti Alisa Syrjän jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
2: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän

0: löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntele.
1: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Ilta-Sanomilla oli uutinen, että tuomioistuin on Singaporessa määrännyt satojen eurojen sakkorangaistuksen tämmöiselle ranskalaiselle teinille, joka ei ole sitten hygieniasta piitannut. Tästä asiasta on alun perin kertonut BBC.
2: Ennen kuin kerrotaan, mitä hän on tehnyt, niin voidaanko vaan pysähtyä hetkeksi hänen nimen äärelle?
0: Joo.
2: Didier Gaspard Oven Maximilien.
0: Mä oon onnellinen, että sä lausuit tämän.
2: Ja sitten mut on nimetty täällä tänään Risto Samperiksi, kun Christopher Strandberg on liian pitkä.
0: Ei kun
2: niin kyllä Didier nyt vie, tiedätkö, tässä sen pidemmän pillin kirjaimellisesti, koska siis uutinen on se, että hän on tämmöisestä appelsiinimehuautomaatista nuollut saamaansa pilliä ja pistänyt sen pillin takaisin sinne automaattiin. Ja siis ehkä se suurin rikos tässä on vaan tyhmänä oleminen, koska hän on tämän kuvannut ja pistänyt internet. Eli jäi kiinni niin. Ja siksi tuli tämä sakkorangaistus.
0: Joo, etteihän toi niinku noin päin se ei ole kiva, että se menee, että se some vie sitä rahaa sulta. Niin, että sä menet, niin. Että kaikkea ei oikeasti kannata sinne pistää.
2: Ei, siis ei kannata pistää kaikkea someen, eikä kannata pistää sun nuolemaa pilliä takaisin automaattiin.
0: Joo.
2: Mutta tässä tulee vähän semmoinen, että jos tätä ei olisi kukaan nähnyt, niin olisiko tehnyt miten pahaa se, että sä saat sen hänen nuoleman pillin sitten sun mehuun, tiedätkö, koska kyllä nyt ihmisellä on aika hyvä niin kuin, tavallaan niin kuin, mikä tämä on siis, immuniteetti. Että kyllä. Välttämättä tästä ei ole seurannut mitään, mutta onhan toi ajatus ällö.
0: Niin, että kun sä tiedät, että näin on, mutta sepä siinä, että sit jos hän ei olisi ikinä postannut tuota videoa, niin ihan tyytyväisesti sieltä olisi kuka tahansa saattanut ottaa sen pillin, eikä niin kuin mitään kärryäkään siitä, että näin on tapahtunut.
2: Mutta miten sä oot, Millu, sun ystävien kanssa? Et pystytkö sä vaikka juomaan samasta lasista sun friendin kanssa tai puolison kanssa? Onko tässä, missä menee sun raja, että siitä tulee niin kuin ällöttävää.
0: Jos hän on tosi läheinen mulle, sanotaan, että mun lähipiiri, lähimmät ystävät, perhe, niin mulla ei ole niin väliä. Mä oon ihminen, joka on silleen, että 5 sekunnin sääntö, jos tippuu, tiedätkö, omalle lattialle vaikka ruokaakin,
2: joo.
0: Niin minä ihan nostan, tiedätkö, ja en ole niin tarkka. Mutta joku siinä on, mä en tiedä, onko se enemmän sit sitä, että se on joku, että jos ei ole niin läheinen, niin mä en pysty jakamaan niin, tai juomaan samasta pullosta tai jotenkin.
2: Mutta se on jännää, koska tavallaan siis yhtä hyvin sun, tiedätkö, vaikka puolison suussa voi olla
0: just
2: pahoja
0: niin
2: bakteereita kuin tiedätkö, siellä tuntemattomalla, mutta se on ihan vaan psykologista.
0: Kyllä.
2: Mutta mulla on semmoinen, siis hammasharja on mulle täysin pyhä. En,
0: okay.
2: Et, tiedätkö, mieluummin on pesemättä hampaat, kun lainaa vaikka edes puolison hammasharjaa.
0: Oikeesti?
2: Joo, ei. Mä en halua kenenkään mun hammasharjaa mun suuhun.
0: Mutta kyllähän te niin kuin varmasti, siis, tai mistä minä tiedän, mutta suutelette varmaan kotona.
2: Joo, mutta ei se, en mä, tiedätkö, se on joku, kun se harja menee sinne ikeniin, että mä, ei.
0: Se vaan, okei.
2: Mutta sen sijaan pakko sanoa, että mikä on oikeasti aika kätevää, kun on tiedätkö, samaa sukupuolta olevassa sun parisuhteessa, kun meet matkalle, unohdat sun oman partakoneen laturin kotiin ja sit loppuu akku, niin sitten partakonetta kyllä lainaan hänen tulleen. Se on aika kätevää, tiedätkö, kun asuu toisenkaan, joka myöskin käyttää partakonetta, koska sit mä en tiedä, jos mä vaikka, tiedätkö, olisi vaimo ja lähettäisi lomalle, niin haluaisinko mä mun naamaa sheivata niin kuin, tiedätkö, samalla höylällä, millä rouva sitten höylää muut paikat.
0: Toista hymynaamaa.
2: Ei. Niin.
1: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
0: Mutta hei, sitten kannattaa miettiä, Mirkku Haatehaajelee myös partakarvoja, niin sitten toisaalta.
2: Onneksi
0: niin
2: ei ole vaimoa.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Kuusivirta viimeinen tanssi. Alkaa muuten olla tämän torstain osalta viimeinen tanssi Christopher Strandbergille ja Millulle. Koska siis Tuuli Mattila, hän on saapunut studioon. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää. Vitsi, mä haluaisin kyllä nähdä, kun te kaksi tanssitte. Te olette niin upeita.
0: Ei se haluaisi. Mä ymmärrän. Siis
2: Oota vaan huomenna. Huomenna on vika lähetys Heinäliksyä.
1: Ei,
2: niin ehkä,
1: please,
2: tehkää
1: joku tanssivideo. Joku tanssivideo.
0: Tuuli, älä heitä mua pussialle tolleen, kun oikeesti hän on voittanut tanssia. Tää tiedän,
1: no mä tiedän.
2: Siitä on aikaa.
0: Ja sille on syynsä, minkä takia toinen meistä on vain radiossa.
2: Hei.
0: Eikä myös televisiossa ja muu.
1: Kaikki ihmiset osaa tanssia.
0: No se on totta.
2: Näin
0: oikeesti.
2: Se on.
0: Kyllä.
2: Se on.
0: Ja siis kaikki tanssiminen on pääasia, että tanssit.
2: Kyllä.
0: Niin on hyvä.
2: Kyllä. Näin on. Se olisi myöskin Aira Samuliin, rauha hänen muistolleen.
0: Kyllä.
2: Mutta siis mä haluan nyt tarttua tähän, koska Tuuli, sä tulit siis semmoisella energialla tähän studioon, että niinku nyt on oikeasti niinku hätä. Mutta kävikin ilmi vaan, että sä oot nyt Carpe Diem -modessa, että tämä on ehkä kesän viimeinen hellepäivä.
1: Kyllä,
2: nyt
1: ainoa ja viimeinen.
2: Nauttia.
0: Siis mistä sä
1: loppukesän
0: nyt
1: sataa vettä? Nyt teidän on pakko lähteä nauttimaan.
0: Mikä homma tää on, kun eikö luvattu nyt, että nyt tulee ne hellekkelit? Siis
1: se on
0: että
1: tänään ja huomenna sataa.
0: Ei voi pitää
1: tänään
0: paikkaansa.
1: Tänään on se hellekesä.
2: Toi on myöskin se, että kun sanoit, että nyt on pakko nauttia, niin sehän kyllä monesti auttaa siinä nauttimisessa se pakko nimenomaan.
0: Mulla tuli heti, täytyy pestä siis matot, nyt jos tää on viimeinen, ikkunat täytyy pestä.
2: Ei, miksi sä tommoset ikäviä puuhia? Nehän
0: no kun ne niin tarvii hyvän kelin.
1: Mä siis jo vaihdoin perun jumpan, aion mennä lenkille ja mennä ulos syömään, siis ulos. Ei niinku ravintola, vaan niinku ulkona pitää syödä, koska on kaunis päivä.
2: Nyt pako edessä nauttimaan. Siis mä tiedän kyllä, mitä mä teen. Siis tää ei ole mitään pakkoa, tai ehkä jollekin on, mutta kun mä rakastan sitä puutarhahommaa. Ja mulla on siellä muutama kasvi, joka pitää siirtää. Sitä ei ole kiva tehdä sateessa kylläkään. Niin mulla on Norjan angervon ja hortensian siirtohommat. Ne vaihtaa paikkaa, koska se hortensia kasvaa sateenvarjo jalavan vieressä, joka nyt kasvattaa niin isosti sitä latvustoa, niin se jää sinne alle. Niin ne on tärkeitä asioita.
1: Haluatko sä olla mun isoäiti?
2: Mä olen. Mä olen sun isoäiti nimeltä Risto Samperi, niin kuin mut on tänään täällä Heinälypsyssä ristitty meidän rakkaiden kuuntelijoiden toimesta.
0: Tää on kyllä, mutta on koko ajan muotoa. Tää oli hyvä. Meidän kaikkien isoäiti Risto. Me jatketaan Riston kanssa huomenna. Näyttää, että olisi 4 minuuttia enää 11. Siihen Tuuli Mattila ottaa ohjat käsissä.
2: Ai luoja.
3: Radio Suomi Pop. Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja
11: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
11: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
11: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ruotsissa tapahtuneessa veneonnettomuudessa kadonnut nainen on löydetty kuolleena, kertoo Expressen. Ruotsin poliisin mukaan kadonnut nainen löytyi kuolleena läheltä paikkaa, jossa uponnut huvivene sijaitsi. Sen sijaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu edelleen. Nelihenkisen perheen veneen ja rahtialuksen epäillään törmänneen toisiinsa tiistai-iltana. Expressenin mukaan poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa eri puolille Ukrainaa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat kertoo havainneensa viime yönä maan ilmatilassa lännen suuntaan liikkuneen tunnistamattoman esineen. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: No nyt on hellepäivää luvassa. Monin paikoin Suomessa tänään lämpötila kohoo hellen lukemiin ja on aurinkoista lähes koko Suomessa. Toki sade- ja ukkoskuuroja voi tulla Länsi-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella. Lähtökohtaisesti kuitenkin lähes kaikkialla aurinkoista ja lämmintä tänään. Huomista ei kannata vielä miettiä, koska huomenna on sitten pilvistä ja ukkosta ja muuta, mutta huomennakin toki lämpötilat on kohillaan. Eli 20 ja 26 asteen välillä huomenna.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Sehän on heinäkuun viimeinen torstai tänään. Miten sä aiot nauttia nyt, kun on vihdoinkin luvattu helle säätä? Laita viestiä WhatsAppiin 0403564556. Miten sä aiot nauttia tästä kesän ehkä viimeisestä hellepäivästä, kun ei saada vettä? Jenni Vartiaisen Keinun laitan sulle kohta soimaan ja siihen perään Robin Pakkaleenilta Tuut tuut tuut. Käydään sitten läpi tasatunnin taistelun teema tältä päivältä.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
6: ja Suomen parhaat biisit.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin. Että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään. Että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Packaleen ja tuut Suomi Popilla. Studioon tuli viestiä, että Kirkkonummella on pilvistä, että ei sitä nyt joka paikalla ole tasaisen aurinkoista ja kuule. Minäpä erehdyin katsomaan ikkunasta ulos täällä Sanomatalossa, niin kyllä täälläkin näytti aika pilviseltä. Mutta hei, koska tänään on nyt puhuttu niin vahvasti siitä, että tänään on se hellepäivä, niin oli sää minkälainen hyvänsä, niin minä aion puhua vaan siitä, kuinka tänään on se hellepäivä, koska tänään on se hellepäivä, eks näin? Ja kyllä se vissiin niiden pilvien pitäisi täällä Uudellamaallakin väistyä, että kyllä se sieltä se aurinko saavuttaa varmasti myös Kirkkonummen Nina, että toivotaan näin. Ja tsemppiä muuten korvatulehdukseen. Luetaan noita viestejä tarkemmin tuossa vähän myöhemmin. Ja edelleen voi laittaa, että missä aiot tästä kesäpäivästä nauttia. WhatsAppiin 0403564556. Tasatunnin taistelu on kuitenkin pitää laittaa käyntiin, nimittäin biisihaku. Eli tänään haetaan biisiä, joka on se sun ultimaattinen kesäbiisi. Koska jos tänään on viimeinen hellepäivä, huomenna jos vettä satelee taas, niin nyt täytyy nauttia kesästä. Niin otetaan sellainen biisi, joka on sun se kaikkien aikojen kesäbiisi. Laita WhatsAppi 0403564556 ja kello 12 sitten alkaa tasatunnin taistelu ja vastassa sitä sun kesäbiisiä olisi tällainen kipale.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Aurinko, anna mulle taikaa ja nautintoa. Nää valon sä teet silmissä.
0: Tää on Aikaa ja aurinkoa Auroralta, joka olisi vastassa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Sille haetaan nyt kilpakumppania, eli laita sun biisiehdotus WhatsAppiin 0403564556. Ja ääniviestit menee edelle. Tää on Hugo ja taulut, jossa Kosti fiittaa. Kello 11.11.

0: Huuko ja taulut Suomi Popilla. Laitetaan ihan kohta Cheekkiä soimaassa ilta fiittaamassa Sillat-niminen kappale. Ja studion on tullut mahtavia viestejä, missä kukakin menee ja miten aikoo viettää heinäkuun toisiksi viimeistä päivää, kun puhutaan, että saattaa olla viimeinen hellepäivä, jolloin ei myöskään vettä sataisi, niin käydään läpi aivan loistavia ideoita, miten sitä aikaa voi tänään kuluttaa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti.

0: kolahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalle?
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

0: Cheek, sillat, jossa ilta fiittaa. Miten tästä saa edelleen kylmiä väreitä tästä biisistä? On niin upea. Toimii edelleen. Beemin kaiken arvoinen ja yöltä vie mut minne vaan. Sekä Kääriältä cha-cha-cha tulossa kohta. Mä lupasin kertoa, minkälaisia viestejä studioon on tullut, kun kysyin, että missä vietät näin ihanaa kesäpäivää? Ja toki nyt kun katsoo ikkunasta, niin edelleen on pilvistä, mutta yhden jälkeen pitäisi tulla jo aurinkoista. Tai riippuu vähän mistä, katoin kahdesta eri paikasta, niin Foreka väitti, että vasta kolmen jälkeen se olisi puolipilvistä, mutta sitten toi mun kännykänäppi väittää, että jo yhdeltä olisi aurinkoista. Että mistä näitä nyt sitten tietää, ja Ilmatieteen laitoksen mukaan nyt jo olisi aurinkoista. Että vaikea se on sanoa. Mutta parhaitenhan se selviää, kun vaan menee sinne ulos katsomaan, että minkälainen se sää on. Ja mitä nyt sitten esimerkiksi Maarit, hän on, missä olisi hienompaa kuin metsässä aamu tuimaan, on mustikkaa, vadelmaa, kanttarelle ja iltapäivä sitten pihalla saalista putsaessa. Toi on kyllä ihanaa ajanvietettä, siinä tulee jotenkin semmoinen löytämisen ilo ja myöskin semmoinen joku alkukantainen vaisto siinä varmaan aktivoituu, koska itsekin jo viime kesänä mulle tuli semmoinen mustikan poiminta addiktio, että pakko vaan joka välissä poimia niitä marjoja. Hanne laittoi, että pesen ikkunoita. Mukava sitten ensi viikolla aloittaa työt, terkuin Nanneli. No se on erinomaista. Kaikki tollainen, mistä saa jotain hyötyä, niin siitä tulee kyllä hyvä fiilis. Mä itsekin haaveilen kun ensi viikon lomalla, että kun huomasin eilen, kun lapselle ostettiin uusi sänky, niin että ihan hirveästi kaikkea turhaa roinaa kaapit täynnä. Että pitäisi tehdä semmoinen kunnon inventaario, käydä kaikki turhat roinat läpi. Ja Niina laittoi, että viimeisiä lomapäiviä vietetään. Korvatulehdus iski huomenna Pälsämäen huutokauppaan. Kuulostaapa hauskalta sekin. Ja sitten tuli vielä, että kotona olen ja siellä kahvikuppiakin näyttäisi olevan. Ja festareille alkaa olla menossa. Alkaa huomenna perinteinen festarireissu. Odotukset. Ainut toive on, että ei sada. Oulusta lyhyt matka. Jäin kesäkuussa eläkkeelle ja nyt voin kiertää erilaisia tapahtumia. Joo, hän on siis menossa tuonne Satama Open Airiin matkalla, siis Kemiin. Siellä esiintyy esimerkiksi perjantaina huomenna Jaakko Kulta, Kaija K, Kake Randelin, Popeda, Mirella ja Kääriä. Kova kattaus siellä Satamassa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Beem ja kaiken arvoinen ja tämän jälkeen mä laitan sulle yön vie mut minne vaan. Tasatunnin taisteluun voi edelleen laittaa biisiehdotuksia teemalla sun kesäbiisi 0403564556 WhatsApp ja ääniviestit menee edelleen.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kello 12 käyntiin ja siellähän on aina kaksi biisiä vastakkain ja mun biisi tänään on tämä.
1: Aika ja aurinko, anna mulle taikaa ja nautintoa, nää valon sä teet silmissä.
0: Mut mikä siellä on vastassa, niin sehän on susta kiinni, mitä sä ehdotat. Katsotaas, mitä tänne on ehdotettu.
2: Tasatunnin taistelu on biisi. Ja mun mielestä niin se on ainakin toi Popedan pitkä kuuma kesä. Se on mulle ollut aina se kesäbiisi.
0: Oi, nyt on kova. Tänne on ehdotettu myös tämmöstä. Maradona, kesä 86 ja sitten Koko Suomi tanssii. Ja sit tuli Mambalta Helmi.
3: Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päivä.
0: Mikä on se sun kesän ultimaattinen biisi? Nyt sä voit laittaa ehdotuksen. Ääniviestit menee edelleen. Et vaikka olisi joku näistäkin biiseistä semmonen, minkä sä haluisit kuulla, niin kande ääniviestiä laittaa, koska ne menee aina edelle.
4: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt pistetään nauttien kääriä ja cha cha cha. Ai ai. Heinäkuu on vielä. Yes.

0: Ai ai, kääriä ja cha-cha-cha tuo meille iloa tähän ihanaan kesäiseen, viimeiseen kesäiseen torstaihin, tai miten se nyt on, toisiksi viimeinen heinäkuun päivä, mutta kyllä se elokuukin vielä kesäkuukaus on. Kuunnellaan seuraavaksi Nelli Matulaa ja Westerinen yhtyeineen, ja sit käydään viimeiset biisiehdotukset läpi, ja sä voit edelleen laittaa niitä tasatunnin taisteluun, joka sitten starttaa kello 12 kesäteemalla. Mikä on sellainen kesäinen biisi, joka oikeasti sytyttää sut? WhatsAppiin 0403564556 ja ääniviestit menee jonon ensimmäisiksi.
1: Kohta tulos.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party. Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkee?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö! Mihin menit? Halo?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Esterinen yhtyeineet Voon 3 Suomi Popilla. Kello on ihan kohta 10:50. Tasatunnin taistelu starttaa heti 12 uutisten jälkeen ja siellä on aina mun biisi vastaan kuulija biisi ja tää on mun biisi tänään tasatunnin taistelussa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Aika ja aurinko, anna mulle taika ja nautinko.
0: Ja kuulija biisiä on tän tunnin aikana haettu tälle Aika ja aurinko -biisiltä Auroran kappale. Minkälaisia biisejä on ehdotettu? Kuunnellaan.
3: Tasatunnin taistelu on biisi. Ja mun mielestä niin se on ainakin toi Popedan Pitkä kuuma kesä.
0: Se on kyllä hieno.
3: Aina se kesäbiisi.
4: On pitkä kuuma kesä, ja mä aion elää. On pitkä kuuma kesä, ja mä aion elää.
0: Oho, se tulikin kahteen kertaan. Hups.
5: Janika, moi. Mun lempikesäbiisi on BMMB Kesäkaveri.
0: Ai. Ihana rallatus.
6: Tänä kesänä on kyllä ihan ehdoton ollut tämä tanssilavojen kuningas, eli Komiat. Ja hyvälle mielelle tulee sato tai paisto, mutta se biisi kun Lululai.
0: Tää on ihana.
7: Näytä mulle, missä sulla on musketusraidat, piirrän ne kaikki.
0: Ihanaa, kun laulat siellä. Tää on kyllä. On hienoja ehdotuksia.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
8: ja Suomen parhaat biisit.
0: Elokuun ja Saatilla -biisin laitoin. Elokuuhan se alkaa tuossa lauantaina. Oh my god, mihin tää heinäkuu on mennyt. Tää on Saatilla ja tämän jälkeen Maija Vilkkumaata ja Ingalsin Lauran laitan sulle soimaan. Vielä ehtii laittaa biisiehdotuksia, en tiedä ehdinkö ääniviestejä soitella, mutta 12 sitten starttaa tasatunnin taistelu.

0: Maija Vilkkuma Ingalsin Laura Suomi Popilla ihan kohta. Kello 12 uutisia säätietoja. Uutisissa muun muassa sähkön hinnasta tulevana syksynä lisätietoja. Ja toki katsotaan säätä. Ja tasatunnin taistelu laitetaan heti säätietojen jälkeen käyntiin. Mikä biisi sieltä valikoituu? Se selvii kohta.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin, noin 60 kilometrin päähän Puolan rajasta. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Erityisesti tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Päivä on tänään suuressa osassa maata poutainen ja kyllä sitä hellen lukemiinkin paikotellen päästään tai ehkä jopa aika monessakin paikassa. Sade- ja ukkoskuuroja voi tulla tuolla Länsi-Suomen ja Länsi-Lapin alueella. Ei kuitenkaan välttämättä. Saattaa olla ihan aurinkoistakin näyttäisi olevan. Ja tosiaan huomenna sitten vähän pilvisempää, ehkä puolipilvistä, ukkoskuuroja myös saattaa olla. Ja huomenna tuolla itärajalla lämpötilat saattaa olla 2-6 asteen tienoilla. Länsirannikolla sen sijaan ollaan lähempänä 20 astetta. Ja tuolla käsivarressa saattaa huomenna vähän sadella. Ja Lapissa lämpötilat 16-22 asteen välillä huomenna.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Erinomaista kesäpäivää. Se on heinäkuu vielä, 2 päivää tänään ja huomenna 12.03 on kello. Ja nyt on se mahtava hetki, kun saa laittaa tasatunnin taistelu käyntiin. Nimittäin aivan loistavia biisiehdotuksia on tullut tämän viimeisen tunnin aikana studioon. Lämmin kiitos niistä jokaisesta. Ja huomenna voi laittaa sitten vaikka samat biisit uudestaan, jos ne on ne omat lempparit, niin kyllä ne mahtuu teeman kuin teeman alle. Mikä on tämän päivän teema, niin se on tietenkin mikä muukaan kuin ihana kesäpäivä. Mikä on se sun paras kesäpäiväbiisi, koska tänään on se ihana kesäpäivä. Ja tässä on niin sateisia päiviä ollut, että nyt oli se hetki. Koska ei tiedä, jos vaikka huomenna sataa loppukesän, niin se piti ottaa nyt. Ja mun biisi oli Aikaa ja aurinkoa Auroralta. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
6: Eli tää on nyt se taistelupari. Jompikumpi näistä biiseistä lähtee soittoon kello 13 uutisten jälkeen. Onko se tää Aikaa ja aurinkoa Auroralta vai tämä biisi?
8: Mitä kuuma kesä, ja
6: Eli Popedan pitkä kuuma kesä, sitä toivottiin todella monessa eri viestissä ja sen takia se valikoitu tähän taistelupariksi. Ja sä voit äänestää jompaa kumpaa näistä biisistä NYT nyt.
3: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
6: Sulla on aikaa äänestää tonne kello 13 saakka. Haluatko kuulla Popedan kuuma kesä vai Auroralta aikaa ja aurinkoa? Tää on klamydia ja pyyntö nyt Suomi Popilla. Ja tämän jälkeen mä laitan sulle JVG:ltä rehellisesti.

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG ja rehellisesti Suomi Popilla. Ihanasti on tullut jo ääniä tasatunnin taisteluun, jossa siis Auroran aikaa ja aurinkoa ja Popedalta kuuma kesä, eli pitkä kuuma kesä. Kuumaan tulipaloja Isaac Eliotilta, ai että lähtee nyt soittoon.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parha.

0: Popilla. On se hyvä päivä tänään vai mitä, kun on vihdoinkin se helle. Ege Zulu tunnista tuntiin, jossa BM fiittaa. Ja sen jälkeen yksi virhe, minkä aivan liian moni ihminen tekee. Mistä on kyse, mä kerron se heti Ege Zulun jälkeen.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Huff, morkku, mitä kuuluu?
7: Huff, oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
22: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: EG Chulu tunnista tunti, jossa B mukana fiittaamassa. 12.24 on kello ja mä lupasin kertoa virheen, jonka moni tekee. Ja tässähän on kysymys aurinkorasvasta. Sehän, oppa ihan rehellinen nyt itsellesi. Tuleeko sun käytettyä viime vuonna avattua aurinkorasvaa, eli vuosi sitten avattua? Ja tää on semmonen, mitä Ilta-Sanomien mukaan ei pitäisi tehdä, koska se menettää tehonsa. Siinä ne ainesosat alkaa pilaantua ja vuoden päästä se ei välttämättä ole enää niin hyvää se aurinkorasva. No itse on kyllä sitä mieltä, että jos vaihtoehtona on se, että sä käytät ne viime vuoden jämät tai sit sä et laita ollenkaan aurinkorasvaa, niin kyllä mä sit laittaisin ne viime vuoden jämät niin kuin sinne iholle tämmöisenä hellepäivänä, koska moni saattaa olla tänä kesänä, että ei ole kasti aurinkorasvaa edes hankkinut, kun on ollut niin pilvistä, vaikkakin kyllähän se UV-säteily sieltä pilvienkin läpi tulee, toki sitten kun vaatteet suojaa kuitenkin enemmän kuin ei ole sortseissakaan tarennut, niin sitten ehkä se aurinkorasvan tarve ei ole ollut niin suuri kuin hellekesänä. Kuitenkaan sitä ei pitäisi sitä viime vuotista rasvaa käyttää, varsinkin jos pitkiä aikoja oot auringossa, vaan se pitäisi heittää roskikseen ja ihan just roskikseen. Eli jos siellä on vielä sitä aurinkorasvaa siellä tuubissa, niin sitä ei pitäisi laittaa muovin keräykseen, vaan nimenomaan vaan sekajätteeseen. Eli hyvin helpoksi on sekin tehty.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Itsehän kuulun niihin, jotka nimenomaan käyttää sitä viime vuotista aurinkorasvaa. Helppo se antaa ohjeita olla itse noudattamatta niitä. Eerin, mitä tänne jää nyt Suomi Popilla ja siihen perään Uniklubi näiden tähtien alla. Ja sen jälkeen mä kerron, että mitä yllättävää hyötyä tästä Suomen viileästä kesästä on itse asiassa ollut tänä vuonna.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uniklubi näiden tähtien alla on niin upea kappale, ai että siis ihan kohta 12.23 on nyt kello ja ihan kohta laitan Jenni Vartiaista sulle tuore biisi Joku johon nojata. 12% on viime kesään verrattuna matkailu lisääntynyt Suomessa. Eli siis todella kovaa menee ja se on ihan osittain kiinni siitä, että jengi tulee coolcationeille. Eli siis jäähtymään tänne Suomeen ja mä hyvin ymmärrän, että tänne voi tulla jäähtyä, koska tää kesä on ollut ihan hemputin kylmä. Mutta siis ymmärrän myös siksi, että Etelä-Euroopassa lämpötilat 38-39 astetta, niin eihän se ole enää sit kiva lämpötila sekään. Tässä on esimerkiksi Ilta-Sanomissa Carlo ja Beatrice on tullut Italiasta Suomeen ja nauttii kovasti, kun voi olla villapaidassa ja hupparissa, istua auringossa eikä tarvitse pakahtua liikaa. Ja tämähän on ihan tavallaan semmoinen aika positiivinen asia kuitenkin Suomelle. Ja mun mielestä tätä pitäisi niinku hyödyntää vielä enemmän, että ruvettaisiin jotenkin noita matkoja myymään. Ja siis mä ihmettelin, kun me oltiin staycationilla tuossa heinäkuun alkupuolella mun miehen kanssa. Ja sit mä katsoin sellainen terassi, missä niinku myydään lähinnä juomia. Niin se meni 9:ltä kiinni, siis 21.00. Okei, oli aika sateinen päivä, mutta silti ne ihmiset on tullut tänne sen kylmyyden takia. Niin pidettäisiin nyt niitä terasseja, koska hei, haloo, jossain Espanjassa ravintolat aukeaa 8:ltä illalla, eli Suomen aikaan 10:ltä, niin eihän noi ihmiset viihdy täällä, jos täällä ei ole mitään palveluita. Että voisiko siis ravintoloissa syödä vähän myöhempään, niin että ne Etelä-Euroopasta tänne kesällä matkustaneet sais vielä jotain muutakin kuin sit sitä pizzakepulaa sitten ilta-aikaa. Mitä oot mieltä?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

Ja kello on siis 12.34, tuli studion tieto, että sanoin vahingossa 12.32, mutta 12.34 on kello. Nyt nautitaan Jenni Vartiaisesta.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata, aivan ihana kappale. Tasatunnin taistelu on edelleen käynnissä, sä voit äänestää Popedan Kuumaa kesää tai Auroran Aikaa ja aurinkoa, ne on vastakkain tasatunnin taistelussa. WhatsAppiin voit laittaa 0403564556 tai sitten tuonne Suomipopin Instagramin storyin, sieltä voit täpätä. Kuunnellaan nyt nämä biisit ja sit katsotaan toi tasatunnin taistelun tilanne tällä hetkellä, mutta ensin nää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi.

0: plussakortilla 299 kappale.
1: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Piti just olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että
2: sun rintaa just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä.

0: rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta, ja ne on tämän kesän resepti ainakin meikäläisen mielestä. Leevi and the Leavings, ja seuraavaksi laitan sulle Itkisitkö onnesta ja Robin Pakkaleen ja siihen perään Häitä pidely, jossa Tupe fiittaa. Tasatunnin taistelu, sehän on nyt käynnissä. Siinä on aina mun biisi vastaan kuulija biisi, ja tänään teemana on ollut kesä. Ultimaattinen kesäbiisi, koska hei, jos ei nyt, niin koska sitten, koska tänään on kuitenkin aika todennäköisesti semmoinen mukava sää tuolla ulkona. Ja mun kesäbiisiehdotus oli siis tämä.
2: Aika ja aurinko, anna mulle taikaa ja nautintoa, nää valon sä teet sylissä.
1: Eli auroran aikaa ja aurinkoa, ja kuulija biisinä on tämä. Eli Popedan Kuuma kesä. Ja nyt sä voit vielä äänestää. Tällä hetkellä äänet menee niin, että toinen biisi johtaa aika voimakkaasti, 82% äänistä. Ja no, tässä on nyt ollut vähän tämmönen trendi, että mun biisi ei ole voittanut kuin kerran tämän kuuden viikon aikana, kun on tässä ollut kesäpäivässä sun seurana, niin nyt ollaan sillä samalla linjalla, eli Kuuma kesä, se johtaa 82%. Et jos haluat kuulla auroran aikaa ja aurinkoa, niin sit kannattaa kyllä äänestää. Ja toki myös, jos haluat varmistaa, että Popeda voittaa, niin aina kannattaa. Aina kannattaa äänestää.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
1: Ja kiitos kaikista aivan ihanista viesteistä liittyen, missä meet näin kesäpäivänä. Niitä jäi tuossa vielä lukematta, niin kohta palataan niihin. Sitä ennen vielä Leevi and the Leavings, Itkisitkö onnesta. Tää on ihana kappale. 12.48 on kello ja tänään on toiseksi viimeinen heinäkuun päivä.

0: Tuuli täällä sun seurana myöskin. Leevi and the Leavings. Itkisitkö onnesta Suomi-popilla? Ja ihan kohta laitan sulle Robin pakkaleen ja häitä pidelly. Studioon 0403564556 numeroon on tullut Aatokselta viestiä, että juoksuradalla viettää tätä kaunista heinäkuun toisiksi viimeistä päivää. Juoksuradalla vetoja vetäen. Pohjanmaalla tosiaan kelit kohdallaan, eikä pitäisi hullummaksikaan muuttua. Ja siellä näkyy olevan aivan ihanan sininen taivas juoksuradalla. Kaikki on musta tossa muuten aivan täydellisesti, paitsi toi juokseminen. Ei vaan siis ihanaa, kun ihmiset jaksaa urheilla. Autolla ajaessa mennyt aamupäivä, kirjoittaa Janette. Jyväskylästä selvitty Varkauteen ja vielä olisi Joensuuhun saakka selvittävä. Aurinko lämmittänyt koko matkan kyllä oikein mukavasti. No Janette, ihanaa matkaa sinne ja toivottavasti täältä tulee hyviä biisejä, niin menee matka mukavasti. Ja niistä puheen ollen laitetaan Robin pakkaleen ja tästä soimaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen häitä pidely, jossa Tupe fiittaa ihan kohta yhden uutisia sää tietoja. Faye Lawson on koostanut noi Ilta-Sanomien uutiset ja siellä muun muassa positiivista. Kerrankin jotain positiivista uutisissa, yes. Nimittäin Suomen talouskasvu, se on nyt yllättänyt positiivisesti. Ja tästä kohta lisää ja säätietoja katsotaan myös. Ja sen jälkeen selviää, kuka voitti, kumpi biisi voitti tasatunnin taistelun. Onko se kuuma kesä vai aikaa ja aurinkoa?
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
2: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Hillo- ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... Aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
21: Ai että!
20: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
21: Noita piknikille.
20: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
24: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
23: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään se aurinko sitten paistaa lähes joka puolella Suomessa ja heille lukemiinkin päästään monin paikoin. Sade- ja ukkoskuuroja voi tulla Länsi-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla A-alueella, mutta kaikkialla muualla aurinko paistaa tai on puolipilvistä. Ja lämpötilat etelässä 22 ja 24 asteen välillä ja Keski-Suomessa ollaan 22-20 ja pohjoisessa ja Lapissa semmoinen 19 astetta. Huomenna näyttää lämpötilat nousevan siitä aavistuksen. Itärajalla saattaa olla peräti 26 astetta. Ukkoskuuroja voi tulla ihan tuossa aika monessakin eri kohdassa Suomen karttaa. Ja lämpötilat muuten yli 20, paitsi käsivarressa 16 astetta. Ja siellä saattaa myös sadella vettä huomenna.
0: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
3: Aivan mahtava homma, että kello on ton verran. Se tarkoittaa sitä, että tasatunnin taistelu, se on ohi ja mulla on tulokset. Siitä, että kumpi on voittanut, onko se Popedan kuuma kesä vai Auroran aikaa ja aurinkoa. Viimeksihän kävi niin, että kun mä sitten kerroin, että kumpi johtaa, niin sitten siinä kävi niin, että se toinen biisi sai sitten ihan älyttömästi ääniä nopeassa ajassa. Ja nyt mä kerroin, että Popedan kuuma kesä on vahvasti johdossa tuossa ehkä vartti sitten. Ja niinhän siinä taas kävi, että Aurora sitten sai paljon ääniä sen jälkeen. Kumman äänet kuitenkin nyt sitten riitti tähän voittoon? Kuunnellaan pätkä noista molemmista biiseistä tähän väliin. Eli tää oli kuulijabiisi ja tää oli mun vaihtoehto. Kumpi voitti?
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
3: No kyllähän se Popeda vei 75% tämän pelin. Onhan tää upea biisi. Laitetaan taas vähän volaa.

Pitkä kuuma kesä, tasatunnin taistelun voittaja tänään. Aivan loistava biisi. Huomenna taas tasatunnin taistelu. Nyt mennään maailman toiselle puolen. Haloo Helsingin kanssa, tää on kans yksi mun ihan kaikkien aikojen lempibiisejä. Ja tämän jälkeen Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. 13.07 on kello. Ihanaa, kun oot kuullut.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, Suomi Popila. Ihan just laitan Elias Kaskisen, aivan ihana uutuus. Meidän tässä kuuluisi rakastua ja siihen perään Viiviltä, mitä näillä korteilla saa. Aivan loistavaa musiikkia. Toivottavasti sä nautit siellä. Muista myös juoda, koska jos on kuuma päivä, niin silloin pitää juoda. Ja muutakin kuin vettä. Enkä nyt tarkoita, että tarvii mitään vettä vahvempaa niin sanotusti, vaan jotain vaikka kivenäisvettä tai mehua.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut saahan sitä nyt hellepäivän kunniaksi jonkun yhden pienen drinkinkin juoda.

0: Fit JVG, mitä näillä korteilla saa. Tähän aikaan vuodesta moni kävelee tuolla kauppojen hyllyjen välissä ja etsii sellaista esinettä, jonka muistaa koko loppuelämän. Mistä on kysymys? Mä kerron sen kohta. Juha Tapion laitan sulle ensin soimaan Jotain niin oikeaa. Tää on aivan ihana biisi.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu.

0: Tuttu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

Poppi on jotain niin oikeaa Suomi-popilla. 13.28 on kello. Muistatko sä vielä sun ensimmäisen koulurepun? Muistatko, kun sä hankit sen? Mä ite muistan siis ton hetken ja Hesari on tehnyt tästä jutun, kun siellä ekaluokkalaiset hankkii koulureppuja. On täällä vähän vanhempiakin lapsia. Toi on musta jotenkin niin merkittävää tai jotenkin sellainen symboliarvo, mikä sillä on, että lapsi on niin vanha, että se menee jo kouluun, että se on niin kuin vanhemmillekin jotenkin varmasti liikuttavaa. Ja sit sille itse pienelle koululaiselle, ei sitä varmaan niin kuin siinä

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Maa ja ylivoimainen Suomi popilla. Westerinen yhtyeinen kohti sydänpeltoja lähtee ihan just soimaan. Mä kysyin sulta, että minkälainen oli sun ensimmäinen koulureppu, nimittäin nyt on tosi ikimuistoisia hetkiä monilla käsillä, kun etsitään sitä hartaasti sitä ensimmäistä koulureppua. Ja noi on semmosia asioita, mitkä ihmiset muistaa. Marjo laittoi esimerkiksi viestiä, hei, eka koulureppu oli valkopunainen, jossa oli iso hevosen kuva. Hevosen kuva oli punainen. Aivan ihana eka reppu. Reppu tuoksuikin niin ihanalta uudelta. Olin heppatyttö jo silloin, teen Marjo. Vitsi, musta on niin ihanaa, että miten tarkasti jengi muistaa näitä. Susanna laittoi myös viestiä, että vaalea violetti oli väriltään iso trollipeikon kuva silloin syksyllä 94. Oi, oi, oi.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Muistatko sä vielä sun ekan koulurepun tai miten se hankinta meni? Tää on Westerinen yhtyeinen kohti sydänpeltoja.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Koulureppuja monet hankkii nyt ja siitä äsken puhuttiin ja WhatsAppiin tuli. On muuten ihmeellistä, että sen ekan repun muistaa. Mulla punainen sellainen salkun mallinen reppu ja vuosi oli 77. Terveisin Tiina 56V. Ja näitä viestejä on tullut tänne enemmänkin. Mä luen niitä kohta lisää ja myös kerron sellaisesta business-mallista, johon suomalaiset on onnistuneesti osannut lähteä mukaan. Ja säkin ehit vielä. Kuka tahansa voi lähteä siihen mukaan. Ensin nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99.

Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visitkaa supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Minkälainen oli sun ensimmäinen koulureppu? Siitä on tullut viestejä. Tää biisi on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja tässä ensimmäinen viesti. Pyöreä kulmainen kiiltävä musta nahkareppu, jossa messinkin värinen salli. Salpa. Vuosimallia 1973. Nämä on kyllä hienoja, että ihmiset muistaa ensimmäiset koulureppunsa. Ja nythän on se aika vuodesta, kun moni niitä ensimmäisiä reppuja hankkii ja noita ikimuistoisia hetkiä siellä kaupan käytävillä viettää. On se hullu, kun ajattelee. Super Mario -reppu, neljön muotoinen ja punamusta, jota kotimatkalla luokkakaveri poika nimeltä Harri kehui kovasti ja minä polleana tyttönä onnellisena kävelin kotiin. Ja tämä tapahtui vuonna 1992. Kiitos Susanna tästä viestistä. Ai vitsi, tämä on kyllä niin siistiä. Oi, ensimmäinen koulureppuni oli vuonna 1977. Se oli punainen keinonahkainen, jonka sai repuksi sellaisella hihnalla. Oli myös käsihihna. Ja ikää siis repulla 49 vuotta, terveisin Maire. Huhuja.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä oon ite vähän tämmönen esineisiin kiintyvä ihminen ja aivan hirveä himo hamstraaja. Toivottavasti sä osaat luopua turhista tavaroista. Tää on Apulanta, teit meistä kauniin.

0: Apulanta, teit meistä kauniin Suomi-popilla. Jyväskylässä on MM-ralli-osakilpailut käynnissä vanhalta nimeltään Jyväskylän suurajot. Ja siellä on nyt peruttu tämmöinen taitolentolaivueen esiintyminen. Tästä kohta lisätietoja uutisissa. Katsotaan myös säätietoja ja sen jälkeen musiikissa muun muassa Erika Wiikmanilta Cicciolina ja Ellinoran ja Samuli Putron upea duetto Osuma.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun.
8: Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
15: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivojen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Suomen talouskasvu saattaa olla aiempaa kestävämmällä pohjalla, arvioi valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander. Bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa lähes prosentin edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Työllisyys ei ole vielä parantunut, mutta Spolander uskoo tilanteen helpottuvan, jos kasvu jatkuu. Itä-Puolaan pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen H-101 risteilyohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk uutistoimisto Reutersin mukaan. Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä, samalla kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Esineen epäilyltä putoamispaikalta on löydetty noin 10 metriä leveä kraatteri. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin eilen illalla maastopalojen tieltä Kreetan saarelta Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Ainakin 8 kylää on evakuoitu ja kovat myrskytuulet ovat voimistaneet nopeasti leviäviä paloja. Maastopaloja on syttynyt myös Parosin ja Lesboksen saarilla sekä Manner-Kreikassa.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tänään saadaan nauttia aurinkoisesta säästä lähes koko maasta. Tuolla Länsi-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella saattaa olla sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötilat tänään 25 ja 20 asteen välillä koko maassa. Ja ainoastaan käsivarressa näyttäisi tuommoisia vesipisaroita olevan. Huomenna lämpötilat sen kun nousee 26 asteeseen peräti. Toki ukkoskuuroja saattaa huomenna esiintyä. Ja tosiaan lämpötilat huomenna pohjoisen 22 ja etelän 26 asteen välillä.
21: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
20: Oikein mahtavaa torstaita sulle. Toivottavasti oot päässyt nauttimaan heinäkuun viimeisen torstain antimista. Huomenna vielä yksi heinäkuinen päivä ja sitten on elokuu. Aivan järjetöntä, miten nopeasti aika on mennyt. Erika Wiikman ja laitan sulle ihan just soimaan Cicciolina-kappale ja siihen perään Elinoran ja Samuli Putron ihana duetto-osuma.
22: Radio Suomi Pop,
24: Tuuli Mattila
25: ja Suomen parhaat biisit.
20: Otetaan ton Elinoran ja Samuli Putron dueton jälkeen Ilkka Hovimuusikon päivän biisisuositus. Ja hän muusikon renttuna aina kyllä löytää aivan loistavat biisit. Ja niin tälläkin kertaa.

0: Kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Ilkka täällä toivottelee teille oikein mukavaa kesäpäivää ja mulla on ilo ja kunnia suositella suomalaisuuden soundtrack-biisiä kesäisellä teemalla. Mä otan tähän tämmöistä kepeitä bilemusiikkia ja bilemusiikin tekijänähän Stig on mun mielestä yksi aivan lyömättömistä hahmoista. Otetaan vähän vanhempi biisi Stigiltä. Tämä nyt sopii mihin vaan vuoden aikaa, mutta eikö sitä aika usein kesällä metsästetä itselle sellaista kesäheilaa? Tässä tapauksessa kaveri etsii kivimetsästä vähän semmoista vanhempaa kesäheilaa. Ja sehän on ihan jees. Tämä on Stigin ekalta levyltä, totta kai, nimikko biisi. Puumaa mä metsästän.

0: Tiig, puumaama metsästä Suomi-popilla. Kyllähän se on hieno eläin toi puuma ja myöskin vanhemmat naiset on erittäin jees. Ai ai. Ilkka kyllä löytää aina hienot biisisuositukset.
1: Radio Suomi-pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt lähti soimaan Suomi-popilla Alisa Syrjältä. Aivan ihana kappale, Sydän on rikki.

0: Aaliisa Syrjä, Sydän on rikki Suomi Popilla. Kuunnellaan ihan kohta uusinta pätkä tältä aamulta. Heinälypsy enää huomenna, sitten aamulypsy palaa paikalleen. Siellä hygienia puhututtaa ja menee kyllä, no kuulet itse.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä

0: avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
11: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
10: Kätevää.
12: Lapset, lähdetään!
11: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Pappilla. Heinälypsy on ollut nyt kesän ajan Suomipopin aamuohjelma ja Christopher Strandberg ja Millu Haataja vielä huomenna sun seurana. Ensi viikolla sitten aamulypsy palaa paikalleen. Tänään myös muun muassa hygienia herätti keskustelua. Kuunnellaan pieni pätkä tosta.
1: Radio Suomipopin Heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Tapahtui aiemmin.
2: Ei kannata pistää kaikkea someen, eikä kannata pistää sun nuolemaa pilliä takaisin automaattiin.
0: Joo.
2: Mut mites sä oot, Millu, sun ystävien kanssa? Et pystyskö sä vaikka juomaan samasta lasista sun friendin kanssa tai puolison kanssa? Missä menee sun raja, että siitä tulee niinku ällöttävää?
3: Jos hän on tosi läheinen mulle, sanotaan, että mun lähipiiri, lähimmät ystävät, perhe, niin mulla ei ole niin väliä. Mä oon ihminen, joka on silleen, että 5 sekunnin sääntöön tippuu, tiedätkö, omalle lattialle vaikka ruokaakin. Joo. Ihan nostan, tiedätkö, ja en ole niin tarkka. Mutta joku siinä on, mä en tiedä, onko se enemmän sitä, että se on joku, että jos ei ole niin läheinen, niin mä en pysty.
2: Mutta se on jännää, koska tavallaan siis yhtä hyvin sun, tiedätkö, vaikka puolison suussa voi olla
3: just
2: pahoja
3: niin
2: bakteereita kuin tiedätkö, siellä tuntemattomalla, mutta se on ihan vaan psykologista.
3: Kyllä.
2: Mutta mulla on semmoinen, siis hammasharja on mulle täysin pyhä. En, okay. Et tiedätkö, mieluummin on pesemättä hampaat, kun lainaa vaikka edes puolison hammasharjaa.
3: Oikeesti?
2: Joo, ei. Mä en halua kenenkään mun hammasharjaa mun suuhun.
3: Mut kyllähän te niinku varmasti, siis, tai mistä minä tiedän, mut suutelette varmaan kotona.
2: Joo, mut se on joku, kun se harja menee sinne ikeniin, että ei.
3: Se vaan, okei.
2: Mut sen sijaan pakko sanoa, että mikä oikeasti aika kätevää, kun on tiedätkö, samaa sukupuolta olevassa sun parisuhteessa, kun meet matkalle, unohdat sun oman partakoneen laturin kotiin, ja sit loppuu akku, niin sitten partakonetta kyllä lainaan hänen tulleen. Se on aika kätevää, tiedätkö, kun asuu toisenkaan, joka myöskin käyttää partakonetta, koska sitten mä en tiedä, jos vaikka tiedätkö, olisi vaimo ja lähettäisi lomalle, niin haluaisinko mä mun naamaa sheivata niin kuin, tiedätkö, samalla höylällä, millä rouva sitten höylää
3: ajelee
2: muut paikat.
3: Toista hymy naamaa.
2: Ei. Niin, ehkä en.
1: Radio Suomipopin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomipop.
0: JVG ja Etenee, jossa Pete Parkkonen fiittaa lähti soimaan. Mulla tuli tosta hygieniakeskustelusta semmonen ajatus, että pystytkö sä syömään samaa ruokaa sun lapsen kanssa? Mulla oli tästä vahva mielipide, kunnes sain lapsen. Mä kerron tästä kohta lisää. Kuunnellaan tää biisi ja siihen perään Juha

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Juha Tapio, kaksi puuta Suomi Popilla. Heinälypsystä kuunneltiin äsken pieni pätkä, jossa Millu Haata ja Christopher Strandberg puhui hygieniasta, että voiko jakaa esimerkiksi ruoka-annoksia tai hammasharjaa. No, hammasharjaa en kyllä jakaisi kenenkään kanssa itse, mutta toi ruoka-asia on semmoinen, että mulla on pieni lapsi kotona, mä muistan ennen kuin olin äiti, mä olisin, että hyi, että mä en ikinä voi syödä mun lapsi.

0: lapsen jämiä. Että se on niin ällöttävä se ajatus. Mutta auta armias, kun äitiys sitten koitti ja sitten hän alkoi syömään, siis ei mitään enää soseita, vaan ihan siis kunnon ruokaa, niin kyllä mä siinä vaiheessa sitten olen iloisesti syönyt hänen jämiä ja mun mies oli vielä tosi pitkään silleen, että no hän ei nyt ainakaan ryhdy tohon, mutta tämän kesän aikana hänkin on alkanut syömään noita jämiä, koska ruoka on niin kallista, niin siinäkin säästää, että jos toinen syö vaan puolet lautasesta, niin kyllähän se nyt kannattaa jonkun sit imuroida ne loput.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Koko Suomi tanssii. Marjojen hinnat puhututtaa, siitä palataan kohta, nimittäin siellä on myös muhi business-idea just sulle.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomipop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut
10: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että!
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkalen ja Tuut Suomi Popilla. Laitan sulle ihan just Mirellalta timantteja soimaan. Ootko huomannut, että tänä kesänä mansikoiden hinnat on ihan sairaan korkealla ja siitä onkin moni ottanut nokkiinsa ja ei välttämättä noita mansikoita ihan entiseen tapaan tuu syömään. Mutta mustikat sen sijaan, niitä kun nyt poimit, niin voit jopa tienata rahaa, siis enemmän kuin aikaisemmin, koska esimerkiksi viime kesänä tuommoiset marja-alan yritykset maksoi litrasta mustikoita 1,5 euroa, mutta nyt marjapörssissä toi ennakkohinta puhdistamattomalle mustikkalitralle on 4,5 euroa, eli se on siis moninkertainen. Ja nyt siis kannattaa todellakin poimia niitä marjoja ja laittaa ne myyntiin, niin niistä saa ihan kelpo hinnan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja suomalaiset onkin lähtenyt niitä marjoja poimimaan nyt sankoin joukoin Iltasanomien mukaan, joka on tosi hyvä asia, koska viime vuonna Taimaa poimijoita oli 3200 ja nyt vaan 123 marjapoimijalle taimaalaiselle on myönnetty viisumi. Eli 2022 kielteistä viisumipäätöstä tehty, niin nyt vaan kaikki suomalaiset sankoin joukoin niitä mustikoita poimimaan. Tämä on Mirella ja Timanttei.

0: ja timantteja, voi apua Juho. Sä teet tämän taas! Ei!
1: Moro.
0: Moi.
1: Mä mietin eikä, että mikä olisi mahdollisimman ärsyttävää sitten.
0: Joo, no toi on kyllä. Ja siis Alina Voronkova, jonka kanssa teen Suomi Pop Showta, niin hän on kertonut, että sä teet tota välillä.
1: Oletko mä sillekin tehnyt?
0: Oot.
1: Ai jaa, en
0: joo,
1: mä enää muista.
0: Hän on traumatisoitunut siitä. Ei vaan. Okay. Joo. Mut Juho Keskitalo,
1: hei.
0: Mä kuuntelin sun lähetystä, kun sä kerroit, että sulle ei, sä olit aloittanut jonkun tämmöisen dietin ja sit sä olit vetänyt kaksi pakettia pekonia.
1: Joo, ja sitten aurajuustopaketin.
0: Mutta tiedätkö, Juho Keskitalo, kun heinäkuussa ei ole lain mukaan luvallista olla millään dietillä, koska siis tiedätkö, millainen tämä Suomen niinku, vuosikierto on? Meillä on niinku, paskaa 10 kuukautta. Sitten on yksi kuukausi vuodesta, kun ei saada lunta. Niin silloin pitää vaan niinku, nauttia elämästä.
1: Mutta mitä sä teet silloin, kun sataa lunta?
0: No.
1: Syöt.
0: Niin, siis tietenkin.
1: Että niinku, niin, se on totta. Niin, joo. Mut siitähän sitten johtuikin, että se korkeampi johdatus niinku kertoi mulle, että näin niin, ei kannata tehdä. Ja sitten sen takia ne pekonipaketit niinku hyppäs mun suuhun käytännössä katsoen.
0: Joo.
1: Saanko kertoa tämän?

0: päivän huippuhetkeni.
1: Todellakin.
0: Joo. Tässä on tiedätkö niin kuin tämän työn kautta oppinut silleen siihen, että semmoisia niin kuin tunnettuja ihmisiä kohtaan.
1: Joo.
0: Ja sitten siihen, että hekin on ihmisiä.
1: Voi niin ei, kun, mitä sä oot tehnyt?
0: Mutta tällaiset, niin kuin, etenkin sellaiset vaikka artistit, joita on fanittanut niin kuin lapsuudessa, siis tyyliin kun J. Karjalainen tuli haasteeksi, niin mua jännitti siis ihan huolella, niin kuin oikeasti. Mutta sitten tiedätkö, jos jossain tuolla jossain niin kuin näkee, niin en mä enää niin kuin silleen ole niin kikseis. Mutta tänään.
1: No, kenet sä näin?
0: Tänään mä istuin bussissa.
1: Joo.
0: Sitten mä kohotin katseen Pekka Pouta.
1: Oho.
0: Jumaliste. Pekka Pouta. Mä otin kuvan siitä.
1: Ei
0: kato. Tossa.
1: Ei toi ole Pekka Pouta. Onko se Pekka? Onko se?
0: On.
1: Ei kun on se. Kato, on. Mä oon vähän kasvusoke. Ihan niin. Näytti, kun sillä on sellainen kiharatukka.
0: On sillä, kato.
1: Niin tuo takana. Vai
0: on sillä tossa päälläkin, joo.
1: Mutta onko se tuo, joo.
0: Niin, mutta kuitenkin. Niin tää oli siis niinku, ja tota, pidän tunteesta. Oli
1: joo,
0: kiva.
1: Kysyikö sä siltä, että onko huomen vielä tota niin, niin
0: Pouta.
1: Helle? Pouta. Joo. No niin, no mutta tästä sitten lisää kohta Juho seurassa.
0: Mä en varmaan tästä enää puhu. Okay. Mä lupaan, että mä en enää puhu tästä. Tää oli nyt haipattu.
1: Parempaa ja laadukasta sisältöä kohta Juho Keskitalon seurassa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut... Mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Ukraina on pyytänyt Puolalta, että ukrainalaisasiantuntijat pääsisivät mukaan tutkimaan viime yönä itäiseen Puolaan pudonnutta esinettä. Puola sanoo harkitsevansa tarjousta. Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan esine oli todennäköisesti venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä samalla, kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Näyttelijä George Clooney ja hänen vaimonsa Amal Clooney ovat lähteneet lastensa kanssa evakkoon Kaakkois-Ranskan maastopaloja, kertoo People-lehti. Perhe joutui jättämään Brignolesin kaupungissa sijaitsevan kotinsa. Pariskunta kertoi pormestarille lähettämässään kirjeessä pelkäävänsä kotinsa puolesta ja lupasivat osallistua yhteisön jälleenrakentamiseen. Ranskassa on evakuoitu maastopalojen vuoksi yli 200 000 ihmistä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo havainneensa kesän aikana Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä liikkujia, joilla ei ole ollut rajavyöhykelupaa. Henkilöille on annettu tapauksesta riippuen huomautus tai sakko. Rajavartiosto muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkumiseen tarvitaan aina lupa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Osaatko joku kertoa tarkemmin, että mitä toi tarkoittaa siis, että rajavyöhykkeellä liikkuessa pitää aina olla lupa? Siis onko, tarkoittaako se niinku sitä, että jos mä jotenkin poikkeuksellisen niinku vaikka pitkän pätkän kulkisin tästä meidän itärajaa pitkin, niin oliko mä silloin rajavyöhykkeellä ja siihenkö tarvitsee luvan? Vai onko siellä olemassa siis näiden rajojen välissä joku tämmöinen vähän niin kuin no man's land? Ja se on sitten taas, onko se se rajavyöhyke? Ja sitten taas niinku siellä hengailemiseen tarvii luvan. Niinku, että semmoinen paikka, mihin nyt ei ihan tosta noin vaan tulisi mitenkään vahingossa mentyä. Jo kerro WhatsAppi, jos tiedät enemmän. Huominen sää näyttää oikein sateiselta. Pohjoisessa 18 astetta ja sadetta, maan keskiössä 22 ja sadetta. Länsirannikko 20 ja sadetta. Etelä-Suomi pilvinen ja 22. Itä-Suomessa 25 astetta ja puoli pilvistä.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa sekä Westerinen yhtyeen. Tvo on kolme. Starttaa tämän torstailta päivän. Ja mä haluaisin sen verran vielä ottaa nopsaa koppia tuosta Pekka Poudasta, johon siis tänään törmäsin bussissa. Mä olin ihan semmoisena niin kuin fanipoikana, tietysti, että ei jumalista, tuossa on Pekka Pouda. Mutta kuitenkin häntä ajatellessa muistin erään, siis kenties maailman hauskimman Facebook-ryhmän olemassa olen.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kävin vielä ihan erikseen äsken tarkistamassa, niin kyllä, tällainen on edelleen olemassa. Eli sinullakin on edelleen mahdollisuus liittyä tähän. Itse asiassa nyt kun mä mietin tätä, niin on yksi, joka liittyy Pekka Poutaan. Ja sitten yksi, joka liittyy Michael Jacksoniin. Ne käydään nää nyt sitten seuraavaksi läpi. Mutta totta kai hyvällä musiikilla startataan. Hyvää iltapäivää. Kiva, kun oot messissä. Juho Studiossa.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Westerin yhtyeen 2 on 3 Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studios kello 15.11. Viivin aamun kuiskaus ja muun muassa Ahti ja Hugo väärään aikaan lähtee soimaan tosi ihan pian, mutta nopsaa vielä tämmönen juttu, joka tuli mieleen Pekka Poudasta, johon törmäsin tänään bussissa. Ja siitä muistin, että on olemassa tämmöinen eräs Facebook-ryhmä, jota mä en ole ajatellut siis vuosiin. Mä olin käytännössä katsonut täysin unohtanut tämän olemassaolon, mutta nyt muistin, että tiesit sä, että on olemassa semmoinen Facebook-ryhmä, jonka nimi on Pekka Pouta Moshpitissä. Kato, Pekkahan on ilmeisesti siis metallimiehiä ja hän on sitten joskus aikanaan ollut Tuskassa ja joku on sieltä Tuska-festareilta ottanut kuvan Moshpitistä ja sitten joku on bongannut, että ei helkkari, että tossahan on Pekka. Ja sitten perustanut tämmöisen Facebook-ryhmään, johon siis joka päivä julkaistaan tämä sama kuva. Niin tässä yksi suuri arvostus totta kai tälle ryhmälle ja sitten toinen semmoinen, johon joskus on törmännyt, se oli semmoinen, että sen nimi oli Daily Updates on Michael Jackson's health condition. Ja sitten siinä tuli joka päivä semmoinen päivitys, että he's dead.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Viivi, aamun kuiskaus Suomi Popilla. Joo, WhatsAppin osattiin kertoa, että ilmeisesti Pekka on ollut tänäkin vuonna tuskassa. Pekka Poudasta siis puhutaan.
1: Juha, Pekka Pouta oli myös tänä vuonna tuskassa. Ja
0: hyvä.
1: Siellä se
0: samoin
1: veti kaljatölkki kädessä ja sitten tuli taivaaltakin märkää. Eli syytetään Pekka Poutaa, että keli oli märkä.
0: Siis mä olin viime vuonna ekaa kertaa tuskassa, tänä vuonna nyt sitten tokaa kertaa, ja välittömästi kun Children of Bodom sinne julkistettiin ensi vuoden esiintyjäksi, niin tuli sellainen fiilis, että no se on pakko mennä sitten ensi vuonnakin. Tällä kertaa siellä on siis toi Samuel Bana on siinä niin kuin nokkamiehenä. Näin joitain tällaisia livevetoja, kun he tuolla Tavastialla esiintyi pari kertaa, niin näytti niin kuin aivan, ja kuulosti siis ennen kaikkea helkkari hyvältä. Ja siitä, mikä kuulostaa helkkarin hyvältä puheen ollen, seuraavaksi tulossa Poppaako edelleen, joka on siis tällainen kesäinen versio Poppaako-sarjasta, jossa ei tämmöisiä tuoreita biisejä arvioidakaan, vaan ikivihreitä. Ja mä sanoisin, että nyt on tulossa sellainen kappale, että mä ennustan 100% Poppaako-viestittelyä. Ja oletan jokaisen olevan samaa mieltä tästä. Elinora ja Eetun Bang Bang -typeräisyyden Ahti ja Hugo väärään aikaan. Sekä Poppaako edelleen seuraavaksi.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: aamu väärään aikaan Suomi-popin torstai-iltapäivässä. Kello 15.27. Juho studiossa, hello Ray. Ja seuraavaksi kesäversio ohjelma-osiosta poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli poppaako edelleen. Ensi viikolla siis on sitten taas toi niinku ihan normimeininki. Aamulypsyki palaa lomilta. Suomi-popin kello asettuu normijuomiinsa ja myös poppaako palaa siinä normiversiossa, jossa siis tuoretta musiikkia arvioidaan. Mutta tää poppaako edelleen. Tähän lähti idea kuopiolaiselta Tarulta, että voitaisko sitten välillä arvioida tällaisia niinku vähän vanhempia kappaleita, että millä tavalla ne tänä päivänä toimii. Ja tästä biisistä, joka on tänään arvioitavana, niin mä ennustin, että nyt tulee 100% vastaus siihen, että poppaa. Siis jokainen, mä epäilen, jokainen, joka lähettää viestin 040-356-4556, sanoo, että Popedan kuuma kesä poppaa. Olenko mukaan väärässä? Onko joku, joka tästä ei tykkäisi? Kysynpä vaan, volatkaan.

0: muuten hei sen verran ihan nopsa tarina. Mä olin tuossa kesän alussa katsomassa Linkin Parkia Tukholmassa. Se keikka oli perjantaina. Mentiin serkkojen kanssa sillä tavalla, että meillä oli paluulento sitten vasta sunnuntaina. Ja lauantaina lähdin googlaamaan, että mitäs tänään nyt sitten Tukholmassa kannattaisi tehdä. Niin siellä luki, että Popeda on keikalla siellä. Siis kato, raviristeily oli esiintymässä ja sitten sen jälkeen en enää muista klubin nimeä, mutta kuitenkin Tukholmassa esiintyi. Ja me oltiin just puhuttu, että täytyy käydä tsekkaa Popeda, että millä tavalla se nyt sitten Olli Hermannin niin kuin kipparoimana toimii. Niin täytyy sanoa, että todella hyvin. Todella hyvin, on helppo suositella. Käy katsomassa uusi Popeda. No mutta tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin poppaako kuuma kesä edelleen? Pauliina heitti tänne viestiä, että odotin, että tulee joku, mihin voi sanoa, että ei kyllä nyt poppaa, mutta kyllähän kuuma kesä aina poppaa. Varsinkin nyt, kun hiki päässä painaa hommia. No niin, kiva, että kuule sinne toimi. Minkälaista ääniviestiä Kirsi iskee?
1: No todellakin poppaa, Popeda poppaa.
0: Popeda pop,
1: Suomi poppaa edelleen, vaikka ei ole patee.
0: Niin.
1: Mut kiva, kun oot, Juho, tullut takas töihin. Tulee tota vanhaa kunnon juontajaa sieltä. Nää kesän kikattajat on ollut ihan turhanpäiväisiä. Ei niitä ole edes viittinyt kuunnella.
0: Terveisiä vaan kaikille, jotka täällä on tuuraushommissa onnistuneesti olleet. Mutta siis kiitos. En voi sanoa, etteikö lämmittäisi sydäntä aina tällainen palaute. Anna kirjoittaa, että pop. Kaikille kuitenkaan Popedan kuuma kesäkään ei uppoa. Jimi sanoi, että tällä hetkellä ei poppaa, mutta jos olisi ollut pitkä kuuma kesä, niin sitten poppaisi, mutta kyllä se biisinä poppaa. No niin, okei, eli toimi sittenkin. Yksi ainoa tämmöinen poikkiääni täältä löytyy. Jensu sanoo, että ei poppaa, ei.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio
0: Suomi Pop. Tämä biisi kertoo siitä surullisesta, siitä onnipojan kohtalosta, tämä pieninä palasina. On onni täällä pieninä palasina, tiedätkö? Portion pois seko kerran, eli Juhon osio tuossa.

0: Ne on kaksi pieninä palasina Suomi Popilla. 15.36 on kello torstailta päivässä ja Juho studiossa. Taisinkin tuossa aikaisemmin mainita, että toi portti on pois ja Kake Randelinin juhannusyö on tulossa. Tulossa myös Isaac Elliottia, ai että, sekä Anssi Kelalta. Mä oon joskus sanonut, että hänen mukana laulettavin kappale. Ja se on totta kai siis tää 1972. Ja mä muistan, että mä oon tässä, siis mä oon sata varma, että mä löydän tämän videon vielä, mutta tuossa mun kesäloman aikana mä törmäsin Instagramissa sellaiseen versioon tuosta Anssi Kelan 1972 kappaleesta, jossa kaikki näköjään yrittää vieläkin viiksiä kasvattaa.
1: Kohta tulossa.
0: Ja mä haen sen tähän ja soitan sulle ja pääset kyllä sit kiinni. Jos ei tuu huutonauru, niin semmonen hymynkaare tulee ainakin huulille.
1: Mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
17: Eiks meillä oo jo kaikkea?
16: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
17: No sitten.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, jotka kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Isaac Elliotilta Suomi Popilla 15.47 on kello. Hyvää torstailtapäivää Juho studiossa. Nyt sain täältä kuule tietokoneelta kaivettua tämmöisen Instagram-videon auki. Manukas-vanukas. Tällainen käyttäjätili on julkaissut tästä Anssi Kelan 1972, eli siis kappaleesta, joka ihan tuossa muutama sekunnin päästä laitetaan soimaan, niin hän on sitten julkaissut tällaisen version, jossa kaikki yrittää näköjään viiksiä kasvattaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: Tu mene sitä vika.
1: Hänen elämänsä halusin.
0: Sitten.
1: Sen näköjään yrittää vieläkin viiksiä kasvattaa. Meidän piti viiksiä kasvattaa.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
0: Ja tässä kaikki se OG-versio. Jenni Vartiaisen Duran Duran heti perään. Pistiin.

0: Duran Duran Suomi Popin torstailta päivässä.
1: Estä Juho Aki Ola.
0: Syystä tai toisesta vaihdoin Espanjaan, vaikka en sitä varsinaisesti osaa. Yritin sanoa niin kuin, että Juho tässä, tervehdys. 4 uutiset meillä olisi seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa lämmin ja kostea ilma, jota siis loppuviikoksi Suomeen virtaa ja voi synnyttää voimakkaita ukkosia. Sen lisäksi Suomen talous on kasvanut nyt ennakkotietojen mukaan, mutta kuinka paljon ja missä ajassa, niin siitä seuraavaksi lisää. Kautamme Suomista säätä Vesala Tegila kaukoon 10 000 tuntia sen lisäksi seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
6: Niin.
5: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei, ei. Tilatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Hei dude!
12: Heippa!
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen virtaa loppuviikoksi lämmintä ja kosteaa ilmaa, joka voi synnyttää voimakkaita ukkosia. Rajuilmojen riski kasvaa tästä iltapäivästä lauantaihin, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sääblogissa. Tänään ukkoskuuroihin voi liittyä suuria rakeita, trombeja ja voimakkaita puuskia. Huomenna sateet ja ukkoset liikkuvat maan yli itään. Maasalamoiden määrä voi nousta tuhansiin. Suomen talous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä lähes prosentin edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaisesta kasvua kertyi noin 2,5%. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen arvioi viennin, ostovoiman kohentumisen ja inflaation hidastumisen tukeneen kasvua. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi ja SDP:n talousvastaava Joona Räsänen ovat varovaisempia nousukauden alkamisesta. Lohi muistuttaa, että työllisten määrä väheni yhä vuoden takaisesta. Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola ei todennäköisesti ollut maahan pudonneen venäläisohjuksen tarkoituksellinen kohde. Tusk sanoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa on loukattu.

0: hukattu, ja että itäisessä Puolassa sijaitsevalle pellolle putosi aamuyöllä esine, joka todennäköisesti on venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmavoimat oli valmis ampumaan ohjuksen alas, jos se olisi uhannut asutusta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tiiraillessani huomista sääkarttaa panin merkille kaksi asiaa, joista ensimmäinen on se, että sateiselta näyttää, ja toinen, ehkäpä huolestuttavampi, on se, että huomenna on heinäkuun viimeinen päivä. Kyllä. Eli sitten lauantaina ollaan jo elokuussa. Ootas nytte, eli hetkinen. Niin kuin lauantaina sä voit sit sanoa jo friendille näitä läppiä, tiedät sä siitä, että ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Noni. Sit kaikki tietää, että sä oot tosi hauska ja tämmönen niinku rento letkauttelija. Mut joo, tosiaan sateiselta näyttää huomenna pohjoisessa. Sadetta ja 18, maan keskiössä sadetta ja 22, länsirannikko sadetta ja 20. Etelä-Suomi on pilvinen ja 22 asteinen, mut ei näyttäisi satavan. Itä-Suomi vie nyt kyllä pisimmän korren tuossa huomisessa säässä, eli puoli pilvistä ja 25 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Elsa heitti tänne WhatsAppiin viestiä liittyen tuohon äskeiseen, kun näytin siitä Anssi Kelan 1972 biisistä sen version, jossa kaikki yrittää viiksiä kasvattaa. Niin hän kirjoitti, että tämähän on samantapainen kuin se PMMPn matkalaulun versio. Niin kaivetaanpas nyt tääkin legendaarinen pätkä soittoon sitten seuraavaksi. Jos et tiedä, mitä äsken tapahtui tai et vielä tiedä, mihin tässä tulevaisuuteen nyt viitataan, niin näytän kyllä kaiken ihan siis tässä parin minuutin kuluttua. Vesalan Tenkilä ja kaukoa 10 000 tuntia soi seuraavaksi ja lähdetään kasvattamaan viiksiä ja ottamaan olutta.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

Ja 10 000 tuntia Suomi Popilla. Kello 10:40, hyvää torstai-iltapäivää. Juho studiossa ja Elsa tänne WhatsAppiin heitti äsken viestiä, jossa hän muisteli tätä legendaarista kappaletta, jossa Mikko on ottanut oluen.

No varmaan pääset tässä jo kiinni siihen, että mikä tämän pointti on. Löytyy vai tuo siis YouTubesta etsimällä hakusanoilla Mikko on ottanut oluen. No miten tähän päädyttiin? Kato siitä, kun mä näytin manukas-vanukas. Instagram-tili on tehnyt tällaisen version Anssi Kellan 1972-kappaleesta, jossa kaikki yrittää viiksiä kasvattaa. Kerran

0: Ja tähän liittyen sitten tuli WhatsAppiin viestiä Happoradion Aki Tykiltä, joka kertoi, että heillä on keikkabussissa vuosia kiertänyt versio, jossa kaikki tippuu sinne louhokseen kännipäissään.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen
0: Markku de Frostin keksintö kuulemma. Hei Olli, halusin vähän rahaa ja paljon rakkautta tulossa.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta Olli Haloselta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Suomi-popin torstailta päivässä Juho studiossa. Tää hommahan lähtee nyt siis ihan käsistä. Täällä on kuule, Mikko on ottanut oluen ja on kaikki yrittänyt viiksiä kasvattaa siis tämmöisissä uusissa versioissa PMMPn tai sitten Anssi Kelan lauluista ja Henna nyt sitten linkkasi tänne YouTubeen J. Karjalaisen kappaleen Itämaiseen tapaan.

0: kesäloma loppuu, niin kun mä palasin töihin maanantaina ja sen perusteella, miten paljon esimerkiksi tää naurattaa mua, niin musta tuntuu, että mä oon jo uudestaan loman tarpeessa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke.
2: Radio Suomi.
3: Pop.

0: 567. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Ytimeksen reunoilla ja Apulanta Suomi Popilla. Nyt mä en tiedä, voinko luvata. Mä uskon, että voin luvata, että tää on nyt viimeinen sitten tälle iltapäivälle. Mutta joo, tässä on kuunneltu tällaisia erilaisia remix-versioita kappaleista. Siis esimerkiksi PMMP-matkalaulu sillä tavalla, että jokainen riimi rimmaa sen Mikko on ottanut oluen niin kuin lauseen kanssa. Tai sitten J. Karjalaisen Itämaiseen tapaan. Tai Anssi Kelan 1972, jossa kaikki yrittää viiksiä kasvattaa. Niklas nyt sitten kuitenkin tänne WhatsAppiin vielä muistutti tällaisesta Suomi-remixien äidistä, nimittäin Kirkan 22. 25.

46 sekuntia ja tämä kestää 22 minuuttia. Nyt siitä viis, raide kaks, jo puoli kaks. Heittäkää joku WhatsAppiin viestiä, että annanko vielä soida vai pistetäänkö Juha Tapiota soimaan. Voi myös soittaa studioon 010800103.

0: käytännössä uusi.
1: Mun ei tee mieli painaa. Painaako?
0: 22.
1: Joo, ja nyt riittää vaikka onkin hyvä. Siinä se tuli.
2: Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivä.
1: Ai, no niin, rauhoitutaan ja hiljennytään. Juha Tappi on kelpaatkelle. Ahti, sisko ja sen veli. Mä en enää kertaakaan tässä iltapäivässä soitettu tämän.

0: Ahti, sisko ja sen veli, Suomi Popilla. Muistathan, että Eppu Normaali lopettaa keikkansa, kun se lopettaa uransa Tampereen Ratinan keikoille. Siis siellä on 3 tämmöistä loppuun myytyä keikkaa. Loppuun myytyy tarkoittaa totta kai sitä, että sinne ei enää lippuja saa ostettua, lippuja ei saa mistään, paitsi itse asiassa Suomi Popilta saa. Mutta miten? Jutellaan tästä seuraavaksi. Sen lisäksi nämä biisit
1: kohta tulossa.
0: Viivin USA. Sekä Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele. Tulossa myös Eppu Normaalia totta kai. Vihreänjoen rannalla. Ja Liekin heitin.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
17: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
18: Fiilistele rauhassa.
19: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
17: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
17: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Bilteemasta.

mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viiskari, Radio Suomi Popilla. Joo, tossa ensi viikolla, ensi viikon loppupuolella on viimeiset mahdollisuudet nähdä Eppu Normaali livenä. Heillä on siis 3 päivää putkeen Ratinan stadion itselleen varattu loppuun myytyjä keikkoja. Toisin sanoen lippuja ei enää mistään saa, paitsi kuuntelemalla Suomi Poppia. Suplasta tähän liittyen löytyykin jo lisäinfoa, tosin vähän tälleen niin kuin kiusottelevasti. Mäkään en tiedä ihan tarkkaan siis mistä on kyse. Mä en tiedä. Mutta täällä sanotaan, että kuuntele lähetystä maanantaista 3. elokuuta eteenpäin ja voita liput, joita et saa enää mistään muualta, vinkkinä. Kisaan voi jo nyt virittäytyä kuuntelemalla Suplasta uutta Eppu-podcastia. 50 tarinaa Epuista.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
0: Hei, liekin heitin tulossa heti tähän Eppujen perään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
3: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua, DNA.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että.
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visitkaa supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turun St. Olofskuulanin salakuvausten esitutkinnan. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat muun muassa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle. Tilastokeskus ennakoi Suomen

0: bruttokansantuotteen kasvaneen huhti-kesäkuussa vajaan prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen kiittää kasvusta vientiyritysten hyviä uutisia ja hallituksen talousuudistuksia. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta muistuttaa, että työllisyystilanne on edelleen synkkä. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen puolestaan varoittaa, että hallituksen suunnittelema yhteisöveron kevennys voi sössiä alkaneen kasvun. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivojen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Kostea. Kostealta näyttää huominen perjantai. Käytännössä katsoen koko Suomessa. Tosin siis täytyy sanoa, että tämmöinen niinku positiivinen poikkeus on Itä-Suomi. Se on siis ainoa paikka, jossa, no paitsi ei sada, mutta myöskin aurinko pilkistää. Eli puoli pilvistä ja 25 astetta. Etelä-Suomi sen sijaan pilvinen ja 22. Länsirannikolla 20 astetta ja sateista. Maan keskiössä 22 ja sateista ja Pohjois-Suomessa 18 ja sateista. No niin, ei kannata uskoa enää mitään, mitä mä sanon.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: En tiedä, onko aiemminkaan kannattanut hirveästi uskoa, mutta nyt etenkään. Tämä on lähdekritiikki kaikkeen, mitä täältä tulee. Ja meillä on näissä Suomi Popin iltapäivissä säännöllisen epäsäännöllisesti leikitty tämmöistä leikkiä kuin klikkiotsikon murtajat. Joka toimii sillä tavalla, että mä kerron täältä klikkiotsikon. Ja sitten sun tarkoituksena on yrittää keksiä, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Klikkiotsikothan totta kai toimii niin, että se otsikko antaa ymmärtää, että nyt kun luet tämän artikkelin, niin täällä on jostain maailmaa mullistavasta kyse. Mutta sitten kun sä luet sen niitä jutun, niin se onkin jotain hyvin tämmöistä niin kuin arkipäiväistä. Tämänpäiväinen klikkiotsikko tulee Ilta-Sanomilta. Voit sitten WhatsAppiin heittää sun oman veikkauksen, että mistä tässä on nyt todellisuudessa kyse. Ja se otsikko kuuluu näin. Miten vanhentunut aurinkorasva kuuluu hävittää oikein? Asiantuntijalta selvä vastaus. Miten vanhentunut aurinkorasva kuuluu hävittää oikein? Asiantuntijalta selvä vastaus. Niin mitäs veikkaisit, että mikä se asiantuntijan selvä vastaus on?
4: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä sekä B-minolvi Uusviiran viimeinen tanssi? Soi tässä seuraavaksi sen jälkeen sitten. Siihen saakka odotellaan vastauksia ja sen jälkeen paljastetaan, että miten se hävittää.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Viimeinen tanssi. Beemi Olavi Uusivirta, Suomi Popilla. Juho studiossa. Koska ansaitset sen. Kello on 17.13. Leikimme täällä juuri klikkiotsikon murtajia. Homma toimii siis sillä tavalla, että joko minä olen bongannut tai joku Suomi Popin kuulija voi lähettää mulle linkkinä tänne artikkelin, joka on hänen mielestään sellainen, että se sisältää klikkiotsikon, kuten tällä kertaa Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli. Klikkiotsikko totta kai toimii silleen, että otsikko antaa olettaa, että tässä artikkelissa on nyt jostain maailmaa mullistavasta kyse, mutta sitten kun sä luet sen, niin se onkin joku hyvin arkipäiväinen. Ja Ilta-Sanomien otsikko kuului näin. Miten vanhentunut aurinkorasva kuuluu hävittää oikein? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ja sitten mä kysyin, että no mitä sä veikkaisit, että mikä se asiantuntijan vastaus oikein on? Mun täytyy sanoa, että ehdottomasti siis propsit 10 pistettä ja papukaijan merkki Adelelle, jonka vastaus oli, että kesäjuhlien majoneesisalaattiin majoneesin tilalle eikä kukaan huomaa mitään. Fantastinen veikkaus. Ja heitto. Tosi tällä kertaa se ei ollut se, mitä täällä Ilta-Sanomissa vinkattiin, vaan miten se asiantuntija nyt sitten sanoo, että vanha aurinkorasva täytyy hävittää oikein. Täällä on siis otettu yhteyttä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöasiantuntija Elina Tanneriin, joka on kaiken tietotaitonsa, jota hän on paitsi ensin koulussa opiskellut ja myöhemmin sitten työelämässä kartuttanut, niin keskittänyt siihen lauseeseen, että hän sanoo, että jotta vältytään jäteastian sotkeutumiselta, aurinkorasvatuubi on parasta hävittää sellaisenaan sekä jätteeseen. Eli kaikki, jotka veikkasivat, että paras tapa hävittää vanha aurinkorasva on heittää vanha aurinkorasva roskiin. Olitte oikeassa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Kes-

0: Robi Pakkalen ja EG Sulu, sä et ole hullu. Radio Suomi Popilla. Kaijako on vapaa, Hugo ja Kostin taulut. Nämä biisit soi seuraavaksi ja tehdään myös aikamatka Heinälypsyyn, jossa on puhututtanut Pohjois-Norjan tämmöinen Shaiba-kaos. Siellä on siis liian paljon turisteja ja se näkyy muun muassa siinä, että siellä ei ole riittävästi vessoja. Ja tämä tarina muistuttaa itseäni eräästä festarista.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Varasit se jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hugo ja Kosti, taulut Radio Suomi Popilla. Huomenna hei, viimeistä kertaa herätään vielä heinälypsyn parissa. Ja kuunnellaan seuraavaksi klippi tältä aamulta, että mitä siellä on puhuttu tällaisesta tilanteesta, joka vallitsee Pohjois-Norjassa. Siellä on siis liian paljon turisteja.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Vaan siis täällä on parkkipaikoilla on ollut näitä kakkakasoja ja
4: kyllä,
3: paperia.
4: Kyllä, siis tässä lukee, että tässä on leiriydytty niin kuin ihmisten parkkipaikoilla. Parkkiruudussa on ollut teltta ja sitten sitä itteensä siinä samassa ruudussa. Mutta siis pahin on se, mitä mä luin, että siis hautausmaalla kiven vieressä on väännetty tortut. Ja jos mä näkisin tämän, vaikka mun rakkaassa kotikylässä Siuntiossa, että joku turisti on vääntänyt hautausmaalle, niin väkivalta ei ole ikinä ratkaisu, mutta saattaisin olla vähintään puhuttelussa lievästä pahoinpitelystä, jos mä tämän näkisin. Tuon pitäisi niinku olla pyhää kaikkialla. Mä ymmärrän,
3: herra Jumala,
4: että
3: mä uskalla pierastakkaan siis hautausmaalla. Mun mielestä se on pyhä paikka, siellä ei ruveta niinku, antakaa rauha.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Joo, kato, kun on niin paljon turisteja, niin sitten ei ole tarpeeksi vessoja ja se on sitten johtanut tämän tyyppiseen kaaokseen siellä Pohjois-Norjassa. Tästä tuli mieleen eräät festarit. Tästä on vuosia, siis varmaan yli, mä sanoin, että yli 10 vuotta, kun mä oon ollut. Tiedätkö, että he ehkä hoitaa tänä päivänä tämän niin kuin paremmin. Sanotaan, että mä en kerro festarin nimeä, mutta eräs tommonen niin kuin Turusta löytyvä. Niin siellä mä oon mennyt siis bajamajaan. Ja sieltä niin kuin, sit reijästä on tullut semmoinen keko niin kuin ylös. Semmoinen, mitäköhän mä sanoisin. Mä sanon, että ehkä niin kuin parisenkymmentä senttiä. Tai sanotaan 15-20 senttiä sitä kekoa. Ja se oli totta kai niin kuin sellaisenaan silleen semi-ällettävä pahoittelu muuten kaikille, joilla oli jonkunnäköinen safka menossa tässä välissä. Niin onneksi nyt ei ole ehkä ihan vielä illallisen aika. Tämä on varmaan niin kuin 17:30 on vielä turvallista puhua tällaisiin. No mutta kuitenkin, niin se oli siis totta kai itsessään silleen ällöttävä, mutta vielä ällöttävämpää siitä teki se, kun mä tajusin, että siinä vaiheessa, kun se keko on ollut sanotaan 8 senttiä ylös sieltä reiästä, niin joku on vielä kattonut, että kyllä tohon voi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Katsiko, eihän se yhtäkkiä vaan silleen noin kukkuroilleen mene, vaan siellä on ollut niinku askeleita ennen sitä. No niin, se siitä aiheesta lupaan. Tässä on 4 ruusua tieajatuksiin. Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksiin. Nelli Mattola, uusi ikuisuus tulossa ihan pian. Kiva torstailta päivää. Tahdon

0: Elinora ja Juha Tapio, hiljaisia heeroksia Suomi-popilla. He Nelimatolan uusi ikuisuus, Alisa Syrjän sydän on rikki. Tällaisia biisejä tulos seuraavaksi, jonka lisäksi Apulantaa vuodelta 2006, 20 vuoden taakse mennään. Eräs kappale, joka löytyy albumilta nimeltä Eikä vielä ole edes ilta. Ja tältä kyseiseltä levyltä on julkaistu vain yksi single. Vain yksi single. Ja se on se biisi, joka tullaan kuuntelemaan. Mutta ensin näin.
1: Kohta tulos.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
15: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
14: Visulahti, Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: kauan.
1: Sydän on rikki, Alisa Syrjältä, Suomi Popilla. Tää on kyllä siis kertakaikkisen hieno kappale. Fiilistelen, tykkään ja muistan, että kun tätä biisiä tuossa poppaako-osiossa arvioitiin silloin joskus aikanaan julkaisun yhteydessä, niin silloin sai kyllä todella lämpimän vastaanoton. Lämpimistä vastaanotoista puheen ollen Apulannan 9. studioalbumi vuonna 2006. Se sisälsi totta kai monta kappaletta. Mutta vain yksi niistä monista kappaleista päätyi ikinä singleksi. Ja tämä kyseinen single lähti just tästä soimaan, eli Koneeseen kadonnut. Mä en tiedä, mitä sit voi päätellä. Siis mä ajattelin, että eikö levyltä sieltä julkaistaan aina sanotaan vaikka 4 parasta biisiä singlenä. Että jos se laittaa vaan yksi, niin onko se ollut sitä mieltä, että tämä on ainoa hyvä kappale? En mä tiedä, mutta tässä se joka tapauksessa on. Haloo Helsingin Vapauskäteen.

0: Halo Helsingin, vapaus käteen jää Suomi popilla. Katsotaan mitä meille jää käteen seuraavaksi kuuden uutisista ja huomisesta säästä. Se näyttää paitoja sateiselta melkein koko Suomessa, mutta yksi kolkka on puolipilvinen ja helteinen. Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan sekä Beemin kaikenarvoinen ja uutiset ja sää seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää.
5: Lapset, lähdetään!
4: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

0: jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Koti sinulle.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turussa sijaitsevan St. Olofskuulanin yläkoulussa tapahtuneen salakuvauksen esitutkinnan ja asia etenee syyttäjälle. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Samassa vyyhdissä on tutkittu myös Paraisilla toimivassa ammattikoulussa tapahtunutta salakuvaamista ja kaksissa kotibileissä salakuvaamista. Vyydissä on yhteensä noin 70 asianomistajaa. Suomessa on todettu ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Virusta todettiin kolmen kuolleen villisian porsaan jäänteissä Virolahden Vaalimaalla. Alustava löydös saatiin tänään ja tulos varmistetaan vielä EU:n vertailulaboratoriossa Espanjassa. Ruokavirasto on perustanut löydösalueen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pidettävien sikojen siirtäjä rajoitetaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Sami Pajari tavoittelee Jyväskylän MM-rallissa uransa toista pääluokan MM-voittoa. Toyota-kuljettaja nousi kilpailun ennakkosuosikiksi voitettuaan hiljattain Viron osakilpailun ylivoimaisesti. MM-sarjassa kolmantena oleva Pajari sanoo suhtautuvansa kotirallin paineisiin rauhallisesti. Noin tunnin kuluttua alkavaa Harjun erikoiskoetta seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Joo, tuossa aikaisemmin kerroin, että melko sateiselta toi huominen näyttää koko Suomessa, paitsi yksi kolkka on puolipilvinen ja helteinen. Ja tällä yhdellä kolkalla viittaan Itä-Suomeen, eli auringon perässä, jos tykkäät matkustaa, niin ei muuta kuin rajaa kohti. 25 astetta ja puoli pilvistä. Etelä-Suomi sen sijaan pilvinen ja 22 asteinen, lännessä sateista ja 20, maan keskiosa sateista ja 22, Pohjois-Suomi sateista ja 18.
17: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Sikäli mikäli olet parisuhteessa tällä hetkellä ja haluat pelastaa parisuhteesi, niin tämä seuraava juttu voisi olla sulle. Toisaalta, vaikka sinkkupäiviä viettäisitkin, niin saatat silti jonain päivänä olla parisuhteessa ja silloin sitten viimeistään tällaiset ohjeet tulee hyötykäyttöön. Voise.fi on siis julkaissut artikkelin otsikolla tutkijat väittävät, rakkaus noudattaa matemaattista kaavaa. Ja tämän matemaattisen kaavan, kun ymmärtää, niin sillä tavalla ne suhteetkin sitten kestää.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Radio Suomi Pop.
19: Vie mut minne vaan. Suvi Teräsniska, BM, kaiken arvoinen. Näitten biisien jälkeen pureutaan tähän matemaattiseen kaavaan.

illan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Näin, ja kaiken arvoinen Suomi-popin torstailta päivässä Juho studiossa. Amor Juho, tai joku tämmöinen suhteiden pelastaja Juho. Tällä tavalla mä nyt voisin seuraavan aiheen myötä sanoa. Eli voice.fi on siis julkaissut artikkelin otsikolla Tutkijat väittävät, rakkaus noudattaa matemaattista kaavaa. Ja täällä kerrotaan ranskalaisesta Lyonin yliopiston matematiikan professorista. Tässä on ranskalainen nimi ja mä en yritä. No totta kai mä yritän. Laurent Pujot-Mengenier. Ja hänen lisäksi kansainvälinen tutkijaryhmä väittää, että rakkaus tosiaan noudattaa mitattavia kaavoja. Tutkijat on todennut, että esimerkiksi tämmöisissä konfliktitilanteissa, niin parisuhteen tilan kannalta ratkaiseva tekijä ei ole se, riitelevätkö ihmiset, vaan kuinka nopeasti pariskunta kykenee palaamaan tasapainoon konfliktin jälkeen. Ja tämän matemaattisen mallin mukaan jokaisessa parisuhteessa on kriittinen kynnystaso. Jos kumppanusten väliset tunteet putoavat tämän tason alapuolelle ja pysyvät siellä liian kauan, yhtälöt ennustavat suhteen päättyvän väistämättä eroon. Ja tämän myötä sitten tässä niin kuin artikkeissa pohditaan sitä, että tulevaisuudessa näitä matemaattisia malleja ja tekoälyä voitaisiin hyödyntää sellaisissa, tai sitä voitaisiin soveltaa siihen, että se toimii sellaisena järjestelmänä, joka varoittaa pariskuntaa ajoissa, kun suhde lähestyy tätä vaaravyöhykettä. Että se konkurssi ei tämä vielä korjata. Mutta mä jotenkin suhtaudun tähän siis sillä tavalla, että jotta tämä tulevaisuuden tekoälytyökalu voisi tietää, että onko ihminen edelleen siinä tilassa, että ei ole päässyt yli edellisestä konfliktista kumppanin kanssa, niin sehän täytyy kertoa sille. Sanotaan, että se on vaikka joku applikaatio, että sä niin kuin laitat sinne, että olen jo kolmatta päivää putkeen, edelleen pyörittelen mielessäni tätä asiaa. Ja vaan tällä tavalla se, tiedätkö, sovellus saa tietää siitä ja sitten voi ennustaa sen, että ero tulee tai ei tule. Niin olisiko mitään järkeä siinä, että sitä ei kertoisikaan sille sovellukselle? Tai tällaista sovellusta ei edes kehitettäisi, vaan sanoisi vaan sen sille kumppanille.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Mä tiedän, hullu ajatus, mutta mitä se kumppani tietäisikin, että nyt on vielä joku hullusti. Ja sitten teidän täytyy jutella. En tiedä voisiko toimia.

0: Robin Pakkalen ja tuut Suomi Popilla. Se on kuule niin, että Alina Voronkova on saapunut studioon myöskin.
1: Mä en jättänyt tuutille, meikä tuli rei, tänne.
0: Hellurei.
1: Erittäin ihanaa torstaita. On se ihanaa Helle torstaita. Saapunut tänne Suomeen.
0: Niin on. Yes. On kyllä. Ja huomenna kuule tipahtaa. Ei mitenkään super kyllä tipahtaa. Huomenna mä oon tipattomalla.
1: Selkeä.
0: Jos sä oot ihmetellyt, minkä takia läppä on lentänyt poikkeuksellisen hyvin tällä viikolla, niin mä oon ollut nousukännissä koko ajan.
1: No en ylläty yhtään tästä.
0: Sä oot Alina urheilullinen.
1: Kiitos.
0: Niin oli kysymys, pitääkö paikkansa, mutta siis että sä harrastat urheilua, totta kai. Se on iso osa sun elämää.
1: Käykö sä aina katsoa, mitä mä teen iltasi himassa?
0: En.
1: Lopeta se. Mutta mitä? Kyllä olen urheilullinen.
0: Joo, siis se, kun teidän ikkuna höyrystyy aina sieltä ulkopuolelta, niin se olen ollut minä.
1: Keskitalo pyörähtää
0: se siellä. Minä, kyllä.
1: Mihin liittyen tämä oli?
0: No siis katsos, Messi ja muuan Ronaldo vannovat tällaisen erään arkisen aineen nimeen. Tästä siis Iltalehti kirjoittaa. Ja se on semmoinen arkinen aine, jota myös sulta löytyy ihan varmasti kaapista. Siis jokaiselta suomalaiselta löytyy, mä väitän.
1: Se on.
0: Ja se on sellainen, että sitä ei kuule tarvitse ottaa paljon päivittäin, mutta pikkasen kun naukkailee, niin siitä on sitten monipuolisia hyötyjä, paitsi urheilijoille, mutta myös tämmöisille ihan tavallisille ihmisille. Ja tästä haluan vinkkaa sulle seuraavaksi. JVG rehellisesti sekä Sannin, että miten hän vittua sen lisäksi seuraavaksi. Jää myös ihan studioon mieluummin.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta niin paljon, niin vähällä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Sanni, että mitähän vittua Suomen popilla? Kello on 18.31. Juho sekä Alina Voronkova studiossa.
1: Sitä mä tuumailenkin, kun sä heitit siitä raaka-aineesta, että pitäis kotota löytyä ja Ronaldo ja Messi myös käyttää tätä. Mulla on itse asiassa yksi mielessä. Jokaiselta suomalaiselta löytyy. Kuten sulta. Äsken sä kerroit, että sä vietät varmaan huomenna tipatonta ja nyt sulla on koksuu nenässä.
2: Siis kyllä mä en mä niinku tota, tiedäksä, siis pakkohan niinku.
1: Mulla ei ole tietoa, mistä tässä puhutaan, mutta nyt on ollut tosi trendaava tällainen, nyt se kokaini jäi mun mieleen jostain syystä, mutta sekin on valkoista pulveria, kreatiini.
2: Siitä on muuten ollut kyllä paljon
1: hypeä. Sitä on joka paikassa.
2: Tämä on vielä arkipäiväisempää. Eli Iltalehti tosiaan Messin ja Ronaldon tällaisesta niin kuin tavastaan uutisoinut, että he vetää päivittäin oliiviöljyä.
1: No eihän oliiviöljyä voi vetää. Sä vedät
2: kolme ruokalusikallista. Kolme ruokalusikallista päivässä vetää siis Messi ja Ronaldo, samoin kuin tämmöinen eräs biohakkeri Brian Johnson. Ja ihan siis on myös tutkimuksissa havaittu, että sillä on yhteys pienempään riskiin kuolla syöpään, hermorappeumasairauksiin ja hengitystiesairauksiin. Mä heitän Stetsonista.
1: Niin.
2: Ei vaan, ihan oikeasti täällä lukee, mä vannon, kyllä. Oliiviöljy on terveellistä.
1: Se voi olla terveellistä, mutta et sä nyt voi laittaa samaa lauseeseen, että sut lähtee syöpä tai se ennaltaehkäisee noin isoja sairauksia.
2: Hei, älä ammu viestintuojaa. Mä luen vaan sitä, mitä täällä sanotaan. Mä en ole todella keksinyt.
1: Aivan, joo.
2: Minä en ole keksinyt tätä. No niin. Sittenhän tiedät sä sellainen, niin kuin, mikä tehdään joskus

0: No niin, Sara B, tuhlaajapoika, Juho Alina studiossa, Suomi Pop.
1: Mitä näitä nyt onkaan? Niin. Sä oot ollut Juho aika paljon nyt poissa heinäkuussa, oot nauttinut lomista ja
0: kyllä,
1: kaikista tällaista.
0: Kyllä, olen nauttinut.
1: Tiedätkö, että me ollaan kuulijoiden kanssa Suomi Popilla tehty isoa duunia.
0: Siis tiedätkö, kun mulla on tapahtunut silleen, että tiedätkö sen räppärin kuulio?
1: En tiedä.
0: Ai okei, mutta aina kun puhutaan kuulijoista, niin mulla tulee mieleen niin kuin hän silleen monistettuna. Te olette nyt täällä kuulijoiden kanssa. No te olette tehnyt hommia.
1: Me ollaan tehty hommia, me ollaan selvitetty erästä asiaa. Ja tänään se selviää tuossa Suomen Popin illassa 19. reikä leipä. Mutta laitahan eka Olli Halosta.
2: Okay, tuolla Olli Halosta ja Westeristä ja Egesuloja ja
1: Deeniä. Tämä on niin iso juttu, vielä, että sun pitää istua selkä suorassa, kun mä selitän tätä sulle.
0: Sisään.
1: Niin, et kerro mistä.
3: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittarin tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin. Lähetäänkö laivalle?

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: meidän yhteinen 2-3 Suomi Popilla. 18.52 on kello. Juho studiossa sekä Alina Voronkova.
1: Juho on kyllä nyt niin suorassa, että tämä uusi tieto tulee vallottamaan sun koko kropan.
0: Okei. Okay.
1: Eli me ollaan nyt heinäkuun aikana kuulijoiden kanssa, ihan radiokuulijoiden kanssa. Nyt et mieti sitä sun räppäriä. Metsästetty heinäkuun hittiä. On ollut mahdollisuus lähettää oma biisitoive tonne suplaan ja kertoa, että miksi just tää kappale saa sut värähtelemään, tuntemaan kesää itsessäsi. Mikä kappale sulla on biisi, joka saa sun kropan värähtelemään
0: ihan
1: kesässä?
0: Siis välittömästi tuli mieleen Kuuma kesä. Popedaa. Se oli tänään myös tuossa Poppaako edelleen arvioitavana, niin siis ihan sairaan kova, ihan niistä ensimmäisistä introsekunneista lähtien. Ehkä myös, ei kyllä mä sanon ton, vähän siis meinasin sanoa Agnestikin suomirokkia. Se on nimittäin sellainen, niin se on kesäbiisi, mutta ehkä Popedan Kuuma kesässä on vielä enemmän jotain sellaista niin kuin rockinyrkkiä, mikä meikäläisiin uppoaa. Mä nyt pysyin tässä retoriikassa. Hei, mä oon matkustaja tässä kyydissä. Mä en päätä näitä.
1: No sanotaan näin, että top vitonen on nyt valittu, että niitähän biisejä tuli vaikka hurmykke po svenska, mutta tuossa 19 reikä leipä, niin startataan, fiilistellään, pienet esitanssit siinä ja sen jälkeen kasilta otetaan selvää, mikä on heinäkuun hitti 2026.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Mietitsä mua?

0: B:n Tunnista tuntiin Suomi popilla ja tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon torstai-iltapäivästä. Tuosta Seiskan pintaan Seiskan jälkeen, niin Alina Voronkova tosiaan hyppää puikkoihin ja heinäkuun hitti siellä sitten paljastuu pikkasen myöhemmin. Meitsi huomenna äänessä seuraavan kerran sitten kello 15 ja tosiaan ensi viikolla palataan sitten normisettiin, jolloin aamulypsyn kanssa pääset heräämään aamusta Satu Kotonen sitten keskipäivissä ja meikäläinen iltapäivissä, mutta siinä tavallisessa ajassa eli kello 14 alkaen. Mutta nyt hyvää torstai-iltapäivän jatkoa, tai itse asiassa illan jatkoa ja huomiseen ja moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Uff, morkku, mitä kuuluu?
7: Uff, oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei. Okay.
7: Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visitko supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
21: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
20: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
21: Tavallista makkaraa.
20: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
21: Grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
26: Alina Voronkova toivottaa sulle oikein mukavaa torstaita täältä Radio Suomi Popilta. Seuraavat 3 tuntia meillä on yhteistä aikaa. Ja voin sanoa, että ei ole mikä tahansa torstai. Nimittäin tänään selviää heinäkuun hittiäänestyksen tulokset. Sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa, mikä suomalainen kappale on sellainen, että sit tulee takuuvarma kesäfiilis. Suplassa on ollut äänestys, nyt se on päättynyt ja tuossa 8 jälkeen otetaan top 5. Mutta ennen sitä kuunnellaan Suomen parasta musiikkia. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Eerin yhtenä sunnuntaina. Laita mulle myös viestiä 0403564556, että miltä paikkakunnalta kuuntelet tänään radiota ja mitä sulle kuuluu just nyt?
24: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: kuuluisi rakastua.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua. Elias Kaskinen Radio Suomi Popin illassa. Kello 6:08 ja täällä Alina Voronkova. Terkkuja on tullut tänne Suomi Popin WhatsAppiin. Muun muassa Iistä. Vietetään miehen kanssa 15-vuotis hääpäivää terassilla nauttien. Voileipäkakku tuli tehtyä eilen tämän kunniaksi ja se on kohta jo syöty. Leena ja Aki laittoi tällaista. Terkkoja sinne ja onneksi olkoon upea ikä toi 15 vuotta yhdessä. Sitten Saara laittoi viestiä. Pora huutanut aamusta iltaan, kun puoliso innostui remontoimaan ullakon tilat uuteen uskoon. Herra jestas, toivottavasti siellä on projekti pian tehty. Toi poran ääni, se on kyllä paha. Mutta musta tuntuu, että loppukesä on aika monella sellainen muutosten tuuli ja mahdollisesti vaihtuu vaikka työpaikka, koulupaikka, asuinalue, missä on tottunut asumaan. Mä itse tykkään järjestää kotona tavarat uuteen uskoon. Mä tykkään käydä kaappeja läpi ja sitten hommata erilaisia tekstiilejä. Eli käytännössä uudet tuulet puhaltaa myös omassa kodissa.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Niitähän minä tarjoilen seuraavana. Levy and the Leavingsin sopivasti lihava. Isaac Eliotin Ai että. Ja tässä soi Abreun Äiti Teresa.

0: sopivasti lihava Levi and the Leavingsin kappaleen Radio Suomi Popin torstaissa. Mukavaa iltaa toivoo sulle Alina. Käytiin tuossa ystävän kanssa iltauinilla ja oli muuten vilposta vettä, tai pitäisikö sanoa, että raikastavaa. Mutta mun ystävä opetti mulle yhden uuden asian liittyen uiskenteluun tuolla avovesissä ja mä en eka meinannut uskoa todeksi ennen kuin sit googletin tän hänen asiansa. Nimittäin, jos harrastaa avovesiuimista, niin kannattaa napata mukaan uikkareitten lisäksi autosta löytyvä parkkikiekko. Kyllä vain. Mä kerron, mihin sä voit käyttää sitä heti Robin Pakkaleenin Häitä pidellyy ja Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi kappaletten jälkeen.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hetki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Alina studiossa käytiin tosiaan kaverin kanssa uimassa tossa pari päivää sitten ja hän opetti mulle, että kannattaa ottaa mukaan autosta löytyvä parkkikiekko sinne rannalle. Ja mä ihmettelin, että no mitä kummaa, miksi? Niin tästä löytyy ihan faktoja paloturvallisuusviikon sivuilta, mitä kävin netistä lukemassa. Ja siellä tosiaan suositellaan, että jos lähtee avovesiuinnille ja jättää niitä tavaroita rannalle, niin kannattaa jättää tämä parkkikiekko siihen näkyville. Lisäksi kannattaa kirjoittaa lappu siihen viereen, että hei, olen uimassa ja merkkaa myös oman arvioidun paluuajan. Mutta mä aloin oikeasti miettiä, että onko tämä vain Suomi-juttuja osiosta, koska jos sä lähet vaikka jonnekin ulkomaille ja siellä rannalla, laitat sen sun rantapyyhkeen, kaikki sun tavarat siihen ja lisäät sen parkkikiekon lapulla, että hei, minä olen poissa, kukaan ei vartioi näitä tavaroita ja tulen vartin päästä takas. Niin mitäpä lottoot, että onks ne tavarat enää siinä? Mä oon jotenkin tosi tarkka etenkin rannoilla olemisesta, että oon mä sitten koti Suomessa tai ulkomailla, niin mä käärin aina kaikki mun arvotavarat jonnekin pieneen nippuun. Jos olisi vielä joku käytetty vaippa, niin mä laittaisin sinne mun puhelimet ja kaikki rahat, ettei kukaan vaan kiinnitä niihin huomiota.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ai miten, niin mä en muka luota ihmisiä. Pitää olla tarkkana myös siellä rannalla. Tää on uutta Jenni Vartiaista, joku johon nojata.

0: Mitä silmät ei näe? Juha Tapion kappaleen Radio Suompopin torstaissa. Sari laittoi mulle WhatsAppilla viestiä Lahdesta koskien uimista ja auton parkkikiekon käyttöä. Enpä ole itse ajatellut tuota parkkikiekkoa. Käyn paljon uimassa yksin Mökkijärvellä, mutta taidan ottaa vinkin käyttöön. Pieni vaiva, mutta voi olla iso apu. Se on kyllä ihan totta. Vähän koitin naureskella tolle kikalle, mutta todellisuudessa onhan se nyt ihan ilmiselvää, että jos ne tavarat on siinä rannalla useamman hetken, niin monihan huolestuu, että kelle se ne oikein kuuluu. Eli sä voit, jos sä meet vaikka avovesi uimaan, niin laittaa tavaroitten päälle parkkikiekko ja sit siihen lappu viereen, että hei, olen uimassa ja arvioitu saapumisaika. Niin ihmiset saa mielen rauhan, kun ne vilkaisee, että okei, hän on vaan siellä vesillä ja kaikki näyttää olevan kunnossa. Kerron sulle kohta, että millaisia aikataulumuutoksia on täällä Radio Suomen Popilla tulossa ensi viikosta lähtien, mutta ennen sitä kuunnellaan nämä kappaleet.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tartu.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
3: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Torstai-illassa kuumaa ylivoimainen, tämän jälkeen Kaija Koon En pelkää pimeää. Kurkataan sitten ensi viikon aikataulumuutokset Radio Suomen Popilla.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Vaijakoon En pelkää pimeää soi tässä torstai-illassa Radio Suomi Popilla. Ja kohta ihan mielettömän ihana kappale Olli Haloselta, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Alina toivottaa sulle mukavaa torstaita ja ensi viikon maanantaina on kuule pari loistavaa asiaa tiedossa. Ensinnäkin aamulypsy palaa takas lomilta ja heti maanantaina kello 6 aamulla pääset kuulemaan heidän juttusia, mutta jos koet pientää eroahdistusta jo nyt, niin voit virittäytyä tunnelmaan tuolta Suplasta. Sieltä löytyy aamulypsyn kesäshitit, eli kaikki parhaimmat otokset laitettuna samaan klippiin. Lisäksi ensi maanantaina sulla on mahdollisuus voittaa Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle lippuja. Supla.fi kautta Suomipop avautuu kilpailu ja kuuntelemalla suoraa radiolähetystä voit myös voittaa liput tuonne jäähyväiskeikalle. Voin sanoa, että on tulossa koskettava ja ikimuistoinen hetki. Yksi ajanjakso tulee päätökseen. Mä pääsin näkemään Eppujen keikan tuolla Suomipopeilla Jyväskylässä heinäkuun alkupuolella ja kyllä siellä tuli tirautettua muutama kyynel.
1: Radio Suomipopin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki

0: Jos puhutaan totta, Ani, Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa torstai-iltaa ja kuule, tää ilta on edennyt siihen pisteeseen, että jos oot hyppää sieltä autosta pois, niin laita saman tien suplasta Radio Suomi Pop päälle. Tai ehit ehkä pikaisesti käymään tuolla jääkaapilla ja tulee takas kuulolle, koska kohta selvitetään, mikä on koko heinäkuun hitti. Eli mistä kappaleesta kuulijoille tulee se ultimaattisin kesäfiilis? Mulla on täällä top 5 tiedossa ja lähdetään sitä ihan hetken päästä purkamaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: markkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva!
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
19: Mulla oikein syke pikkasen nousi ja kädet alkaa vispattaa, koska pian selviää, mikä kappale ansaitsee heinäkuun hitti kunnia maininnan Radio Suomi Popilla. Alina täällä kymppiin asti ja kuulijoilla on ollut mahdollisuus tämän kuukauden aikana äänestää jotain biisiä, mistä tulee ultimaattinen kesäfiilis tonne suplaan. Ja tänään on se päivä, kun selvitetään, mikä kappale on Radio Suomi Popin heinäkuun hitti. Lähdetään sieltä top vitosesta ja mennään sitten kohti ykköstä. Ennen tätä kuullaan kuitenkin kaksi kappaletta. Beemin syntymäpäivä ja Vesalan Pahan ilman linnut.
20: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Pahan ilman linnut. Vesalan kappaleen Radio Suomi Popilla Alina studiossa. Nyt heinäkuun aikana täällä Suomi Popilla on ollut äänestys käynnissä Suplassa nimeltä Heinäkuun hitti. Eli sä oot voinut äänestää jotain kappaletta, mistä sulle tulee ultimaattinen kesäfiilis. Näitä ääniä on tullut tosi mukavasti, kiitos jokaiselle äänestäjälle, mutta nyt se on päättynyt ja me otetaan selvää, että mikä on tämän kesän heinäkuun hitti. Lähdetään top vitosesta ja edetään vitos sieltä aina sinne kohti ykköstä. Sieltä 5 löytyy kappale, joka on saanut ylistystä muun muassa Tarulta. Hän perustelee tämän valinnan sanoilla, Euroviisu kappale tuppoaa omaan sydämeen ja jää soimaan aina koko kesäksi. Tämän tahdissa ollaan juhlittu useammat grillibileet ja hikisesti treenattu. Tarviiko tätä kappaletta edes esitellä? Se on tietenkin Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin, siellä 5.

0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Äsken startattiin heinäkuun hitti kappaleitten purku. Sieltä 5 löytyi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Otetaan pikku breikki. Tässä on Stellan aamun kuiskaus. Tämän jälkeen Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Ja sit siirrytään sijalle 4. Voitko jo vähän makustella, että mikä kappale sieltä voisi löytyä? Kohta se selviää. Täällä Alina kymppiästi sulle seurana.

Voiko enkelitkin eksyä? Radio Suomi Popilla, Halo Helsingin kappale. Alina täällä toivottaa sulle mukavaa torstai-iltaa ja ollaan käyty läpi heinäkuun hittiäänestyksen tuloksia, nimittäin top vitonen. Siellä oli vitossijalla Linnan ja Peten Liekin heitin. Ja seuraavana olisi sieltä 4 löytyvä myös uutta musiikkia. Tämä on siis hurmannut monen kuulijan sydämen näin kesällä. Muun muassa Pauliina ja Petra on jättänyt tämän kappaleen alle melko samanlaiset perustelut. Kuulemma, hurmaava ääni ja hyvä biitti. Sieltä 4 löytyy Anin Tuhlaaja poika.

0: Anin tuhlaaja poika löytyy Radio Suomi Popin heinäkuun hitti äänestyksen sieltä 4. Lähestytään sitä top 3:sta, mutta ennen sitä kuunnellaan muutama biisi. Elinora ja Samuli Putro -osuma sekä Mirellan Timantteja ja sit katsotaan, mitkä biisit löytyy heinäkuun hitti top 3:sesta.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun
7: tiedän, pitämällä bileet laivalla.

0: Letspaatti. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että.
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visitkaa supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
17: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

kesäkuuta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Tämän koko kuukauden aikana sulla on ollut mahdollisuus äänestää tuolla Suomipopin netissä heinäkuun hittiä. Eli mikä kappale on uponnut erityisesti sun sydämeen tänä kesänä? Me ollaan edetty nyt siihen pisteeseen, että vitossijalta on löytynyt Euroviisukappale Lindalta ja Peteltä Liekin heitin. Sieltä 4 löytyi uutta musiikkia Anilta, Tuhlaaja poika. Ja nyt ois kuule enää top 3 edessä. Tämä seuraava kappale, se on saanut erittäin paljon kehuja muun muassa siitä, että yllättävä bändiyhteistyö ja oikeastaan kappale, josta tulee takuuvarma kesätunnelma. Jaana muun muassa kirjoittaa, että vihdoinkin kappale, joka löytyy sekä omalta että tyttären soittolistalta. Sieltä 3 löytyy Suomipopin heinäkuun hittiäänestyksessä Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii.

0: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Suomi Popin heinäkuun hitti äänestyksen kolmossijalla oli Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Kohta kuullaan, mikä kappale ylsi kakkossijalle. Ennen sitä Dingo, nahkatakkinen tyttö, tähän torstai-iltaan.

0: nahkatakkinen tyttö Dingolta Radio Suomi Popin torstaissa. Käydään läpi heinäkuun hittiäänestyksen tuloksia. Lähettiin vitossijasta, joka oli Lindan ja Peten Liekinheitin. Nelossijalta löytyy Anin Tuhlaajapoika. Kolmoseen ylsi Portion Boysia ja Komioitten uusi kappale Koko Suomi tanssii. Ja nyt ois kuule, top kakkonen enää jäljellä. Tänä kesänä hopealle heinäkuun hittiäänestyksessä on tiensä raivannut artisti, joka on hurmannut omalla aktiivisella somekäytöksellä. Lisäksi on vetänyt älyttömän monta keikkaa tämän kesän aikana ja kappaleesta löytyy tarpeeksi sitä suomisisukkuutta ja herttasta Arttu Viskaria. Kappale Suomi Finland perkele löytyy Suomipopin heinäkuun hitti sijalta 2.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: heinäkuun hittiä. Kakkos sieltä löytyvä Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Voin sanoa, että ääniä tuli erittäin paljon tälle kappaleelle, mutta kuitenkaan se ei yltänyt ihan sinne kultamitaliin. Otetaan kohta selvää, että mikä kappale on vuoden 2026 heinäkuun hitti Radio Suomi Popilla, mutta ennen sitä uutta musiikkia. Mirella ja Lauri Haaf, Pidä kiinni sekä Benjamin Badabim. Tän jälkeen selviää heinäkuun hitti vuosimallia 2026.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä.
12: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
13: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
15: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: B-lytä? Siis mitä?
15: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
15: B-lytä.

0: Supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Uutta musiikkia olisi myös nyt tarjolla. Benjamin Badabim lähti soimaan. Sen jälkeen selviää, mikä kappale on voittanut heinäkuun hitti äänestyksessä. Benjamin.

Benjamin Badabim soi Radio Suomi Popilla Alina studiossa ja mä en malta odottaa, nimittäin nyt on se hetki, kun selviää Radio Suomi Popin heinäkuun hitti äänestyksen voittaja vuosimallia 2026. Ootko sä valmis tähän? Tää kappale on saanut ihan uskomattoman monta ääntä ja paljon ylistystä. Ja nyt puhutaan sellaisesta klassikkokappaleesta, joka varmasti herättää ihania kesämuistoja ja varmasti laittaa sut jopa laulamaan. Tää kappale on ollut suomalaisten kesissä mukana jo vuodesta 1985 lähtien ja kyseessä on heinäkuun hitti voittaja. Popeda, kuuma kesä. Onneksi olkoon klassikkoa.

0: Mieletön klassikkokappale, jonka Radio Suomen Popin kuulijat on valinnut heinäkuun hitiksi. Popeda, kuuma kesä, ja kyllähän sille pitää ottaa vielä vähintään yhdet aplodit. Klassikko, joka ei lähde kulumallakaan. Erittäin hyvä valinta ja kiitos kaikille heinäkuun hitti äänestäjille ja ehdokkaille. Se on nytten sinetöity tältä kesältä. Popeda, kuuma kesä vei voiton ja top vitosessa kuultiin muun muassa Lindan ja Peten Liekin heitin, Tuhlaaja poika Anilta, Portion boysia Komioitten Koko Suomi tanssii ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Kai sitä on jatkettava elämää tämänkin jälkeen. Tuossa 9 jälkeen muun muassa musiikkia Kaukoalta ja Beemiltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä.

0: kassoissakin riitti käsisaippua. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
3: Kuuntelin äsken klippejä tuolta Heinälypsystä. Tosiaan Heinälypsy heräilee enää huomenna 7.11 sun kanssa, eli oha hereillä. Kristoffer ja Millu siellä kävi tänään läpi aika vakavaakin asiaa tuolta Pohjois-Norjasta, sieltä Lofoottien suunnalta, että on eräs ulosteisiin liittyvä ongelma. Mä pystyn itse asiassa samaistumaan tuohon aika paljon. Palataan tähän pian, mutta ennen sitä Suomen parasta musiikkia.
14: Radio Suomi Pop ja Alina Voronko.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Kaukua on 10 000 tuntia, sitä ei olla kuunneltu hetkeen, joten pian sitä, mutta ennen sitä kaunis kappale Beemiltä. Tämä on Lupaan.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Just a smile, my

0: 10,000 tuntia kaukua soi Radio Suomi Popilla. Jos oot käynyt joskus vaeltamassa, niin tiedät, ettei siellä polulla satu olemaan mitään hienoja vessoja tai muita mukavuuksia. Me oltiin tyttöjen kanssa viime kesänä tekemässä Hettapallas-vaellusta tuolla Lapissa. Se on sellainen 50 kilsaa, siihen meni noin, olikohan 4 päivää, että yövyttiin teltoissa ja asuttiin ulkona, niin siellä näkyy itse asiassa tämä sama ongelma, mistä Millu ja Kristoffer tänään puhuu heinälypsyssä.
1: Tämä ei ole pelkkä metsä, vaan siis täällä on parkkipaikoilla on ollut näitä kakkakasoja ja
2: kyllä,
1: paperia.
2: Siis tässä lukee, että tässä on leiriydytty niin kuin ihmisten parkkipaikoilla. Parkkiruudussa on ollut teltta ja sitten sitä itteensä siinä samassa ruudussa. Mutta siis pahin on se, mitä mä luin, että siis hautausmaalla.
1: Ei.
2: Kiven vieressä on väännetty tortut. Ja jos mä näkisin tämän, vaikka mun rakkaassa kotikylässä Siuntiossa, että joku turisti on vääntänyt hautausmaalle, niin väkivalta ei ole ikinä ratkaisu, mutta saattaisin olla vähintään puhuttelussa lievästä pahoinpitelystä, jos mä tämän näkisin. Tuon pitäisi niinku olla pyhää kaikkialla. Mä ymmärrän,
1: herra Jumala,
2: että
1: mä uskallan pierastakkaan siis hautausmaalla. Mun mielestä se on pyhä paikka, siellä ei ruveta niinku, antakaa rauha.
0: Tästä on siis ihan uutisoitu, että tuolla Pohjois-Norjassa jossain Lofoteilla on ihan ongelma, että kun turismia on paljon ja kaikki jättää omat jätteensä tiettyihin paikkoihin, niin niitä kakkapökäleitä saattaa bongailla siellä enemmän kuin sitten jotain hienoja luontoelementtejä. Mutta Hettapallas-vaellusreissulla tuli myös tehty omat tarpeet aina välillä sinne puskaa, koska kuvitteli, että no nyt kun ollaan luonnon helmassa, niin täällä kaikki sitten käy tuolla pusikoissa. Ja niinhän siellä oikeasti kaikki kävi, että muistan ikuisesti, että menin sitten ekoja kertoja sinne puskaa tekemään tarpeeni, niin mä näin vaan vuoren vessapaperia. Että miksi hyvät ihmiset ei kerää sitä? Että mä ymmärrän koiramaisesti, kun keräät pussukkaan sen lämpösen pökäleen, niin siitä voi fiilis mennä. Mutta nyt vaihdetaan puheenaihetta, koska seuraavana pari kappaletta rakkaudesta. Alissa Syrjän sydän on rikki ja Poperan tahdatko mut tosiaan.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Popedaa torstai-illassa Radio Suomi Popilla. Tahdotko mut tosiaan? Alina studiossa ja kohta Kääriän vantaalainen sekä tuoretta musiikkia Kuumaa. Tuun vielä himaan. Heinä Lypsyssä keskusteltiin siitä, että mihin vedetään raja tavaroiden lainaamisessa. Et pystytkö esimerkiksi käyttämään samaa hammasharjaa sun puolison kanssa vai onko se vähän too much? Kohta tästä otetaan selvää.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana suplasta suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tämän vuoden helmikuussa kuumaan. Uusi kappale Tuun vielä himaan Radio Suomi Popin torstaissa. Jenka Feenin Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään kohta soitossa, sekä Ahdin sisko ja sen veli. Henna Lypsyssä oli tänään aika mielenkiintoinen keskustelu siitä, että mihin se hygienia oikein vedetään.
1: Ei kannata pistää kaikkea someen, eikä kannata pistää sun nuolemaa pilliä takaisin automaattiin.
2: Joo.
1: Mutta miten sä oot, Millu, sun ystävien kanssa? Et pystytkö sä vaikka juomaan samasta lasista sun friendin kanssa tai puolison kanssa? Missä menee sun raja, että siitä tulee niinku ällöttävää?
2: Jos hän on tosi läheinen mulle, sanotaan, että mun lähipiiri, lähimmät ystävät, perhe, niin mulla ei ole niin väliä. Ihminen, joka on silleen, että 5 sekunnin sääntö, jos tippuu, tiedätkö, omalle lattialle vaikka ruokaakin, joo, ihan nostan, tiedätkö, ja en ole niin tarkka, mutta joku siinä on, mä en tiedä, onko se enemmän sit sitä, että se on joku, että jos ei ole niin läheinen, niin mä en pysty.
1: Mutta se on jännää, koska tavallaan siis yhtä hyvin sun, tiedätkö, vaikka puolison suussa voi olla
2: just
1: pahoja
2: niin
1: bakteereita kuin tiedätkö, siellä tuntemattomalla, mutta se on ihan vaan psykologista.
2: Kyllä.
1: Mutta mulla on semmoinen, siis hammasharja mulle täysin pyhä. En,
2: okay,
1: et se mieluummin on pesemättä hampaat, kun lainaa vaikka edes puolison hammasharjaa.
2: Oikeesti?
1: Joo, ei. Mä en halua kenenkään mun hammasharjaa mun suuhun.
2: Mut kyllähän te niinku varmasti, siis, tai mistä minä tiedän, mut suutelette varmaan kotona.
1: Joo, joo, joo, mut se on joku, kun se harja menee sinne ikeniin, että ei.
2: Se vaan, okei.
1: Okay. Mut sen sijaan pakko sanoa, että mikä on oikeasti aika kätevää, kun on tietysti samaa sukupuolta olevassa sun parisuhteessa, kun meet matkalle, unohdat sun oman partakoneen laturin kotiin, ja sit loppuu akku, niin sitten partakonetta kyllä lainaan hädän tulleen. Se on aika kätevää, tiedätkö, kun
2: okay
1: asuu toisenkaan, joka myöskin käyttää partakonetta, koska sitten mä en tiedä, jos vaikka, tiedätkö, olisi vaimo ja lähettäisi lomalle, niin haluaisinko mä mun naamaa sheivata niin kuin, tiedätkö, samalla höylällä, millä rouva sitten höylää muut paikat.
2: Toista hymynaamaa.
1: Ei. Niin. Ehkä en.
0: Sellaista keskustelua käytiin tänään Heinälypsyssä Kristofferin ja Mian välillä. Koko ton uusinnan pääset kuulemaan Suplasta vaikka saman tien ilmatteeksi. Mutta pakko sanoa, että itekään en mielellään lainaa vaikka omaa hammasharjaa ees sille puolisolle, puhumattakaan jostain höylästä. Mutta on ollut siis tilanteita, että ollaan ystävän kanssa oltu jollain lomareissulla ja hän on sitten vähän niin kuin salaa lainannut mun shaveria suihkussa ja sitten maininnut siitä ohi mennä, niin musta tuntuu, että mitä vähemmän tietää, niin sitä parempi fiilis siitä jää. Että käytännössä voi lainata, mutta älä kerro siitä mulle.
3: Radio Suomi

0: Jen Cafe, mies jonka ympäriltä tuolit viedään, soi Radio Suomi Popilla. Heinä Lypsy on heräillyt tämän koko kuukauden sun kanssa. Ja huomenna olisi vielä viimeistä kertaa Heinä Lypsyn kanssa siellä Mia Haata ja Christopher Strandberg ja Eetu Koho, stunttimies. Eetuhan on keksinyt kaikenlaista hauskuutta tälle kuukaudelle. Ja muun muassa tänään aamulla hän järjesti uuden lajikokeilun, johon sai ihan osallistujakin tuolta Helsingin keskustasta.
1: Mulla on täällä kaksi kilpailijaa, Hanna ja Jasmin, ja he tulevat juoksemaan ja ennen kaikkea huutamaan kahden Radio Suomi Pop -lippiksen väliä. Ja se kummalla riittää happea ja ennen kaikkea ääntä pidempään, niin se tämän voittaa.
2: Ai. Mä olisin muuten kova tässä, mä väitän.
3: Missä päin te kilpailette?
1: Me olemme Hietalahden uimarannalla.
2: Okay.
1: Mä ajattelin, että täältä ulkokuntosalin reunalta löytyy sporttisia ihmisiä ja niin myös kävi. Ja tässä vähän kun maalailtiin Hanna ja Jasminin kanssa jo etukäteen, niin myös kilpailuhenkisiä. Heistä kumpikin vaikutti siltä, että he eivät suostu tätä häviämään.
3: Hyvä.
1: Noniin. Mutta onko kilpailijat valmiina?
4: Yes, sir.
2: Kyllä ollaan.
1: No niin, okay. Ennen kuin aloitetaan, niin pieni huutonäyte vielä. Semmoinen pieni karjahdus. No niin, NYT nyt.
2: Okei.
1: Joo, no niin, äänet on avattu. Sitten kun mä lähetän, niin toinen lähtee toiseen suuntaan, toinen toiseen suuntaan, ja tämä huutokaanon alkaa. Kilpailet valmiina, studiossa valmiina.
3: Yes.
1: Yleisö hiljenee, paikoillanne valmiit. Nyt!
3: Tää on ihan nerokas laji.
2: Apua, onneksi huutoa maailman mahtuu.
3: Kauhean hyvät keuhkot. Wow, Mila.
2: Nämä on urheilijoita. Pakko olla.
3: Kumpikaan ei suostu lopettaa. Aivan äärimmäinen.
2: Toisella vähän ääni värisee jo. Nyt!
1: Ja nyt siellä loppuu! Siellä loppuu ensimmäisenä,
3: eli
1: täällä on voittaja. Vielä irtoaa happea. Lähteekö astettelu, miltä nyt tuntuu?
4: No erittäin hyvältä. Tämä oli mentaalista. Kauan. Ei mennyt jaksamaan, että ei juma, nyt mennään.
3: Kumpi voitti?
1: Mistä tuossa viime hetkellä, sulla vähän alkoi ääni käpellä, niin mistä hait voimaa?
4: Se, että mä voitan. Se oli se, kato, tää, me ollaan kilpailuhenkisiä.
2: Meidän muji. Eli kumpi voitti?
1: Hanna voitti täällä.
3: Hanna
1: voitti, hän on ylpeä. Hän lähtee tuosta kuule kiiltävän Radio Suomi Pop -lippiksen kanssa jatkamaan treeniä. Ja
2: yksi kysymys kisalle, että onko kyseessä urheilijat? Koska ihan siis älyttömät keuhkot.
1: Onko minkä näköistä urheilutaustaa?
4: Beach volley, kun Hietsussa ollaan.
2: No niin, totta kai.
3: Wow.
1: Ei tullut rantahiekalla juokseminen ensimmäistä kertaa
2: ja vastaan
1: täällä.
2: Ja sanotaan, että kyllä, ja tästä lajista tietää, että on muuten kovan luokan urheilija. Hei, kiitos paljon ja onneksi olkoon.
0: Miltä sun korvaa kuulosti toi huutojuoksu by stunttimies Heinä Lypsystä? Voisihan sitä kavereiden kanssa kokeilla vaikka mökkireissulla, kun kaikenlaisia saappaanheittoja ja muita mölkkykisoja järjestetään, niin tuollainen huutojuoksu, ei muuta kuin kokeiluun seuraavalla kerralla. Hei, jatketaan Radio Suomen Popin torstai-illassa Ahti, sisko ja sen veli. Ja kohta kuullaan myös hovimuusikko Ilkan kesäbiisi suositus. Siellä on aika rempseitä tunnelmaa.
5: Alina Voronkova ja Radio Suomen.

0: sisko ja sen veli Ahdilta. Kuuntelette Radio Suomen Popin torstai-iltaa Alinan kanssa. Kohta soitossa Portion Boysin Juhannusyö sekä Mikael Gabrielin Kipua. Mutta sen jälkeen hovimuusikko Ilkka pääsee valitsemaan kesäbiisi suosituksen tälle päivälle. Ja kuulemma on tulossa joku kepeämpi kappale.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

2022 vuoden kappale Nelli Matulalta, Limbo, soi Radio Suomi Popilla. Muistaaksä tämän hittikappaleen? Alina sulle seuraa pitämässä kymppiä asti ja vähän lisää vauhtia seuraavasta kappaleesta. Siellä on Portion Boysin Juhannusyö, sitten Mikael Gabrielin kaunis kappale Kipua. Sen jälkeen meidän hovimuusikko Ilkka pääsee kertomaan, että mikä on se letkee kesäbiisi, minkä hän haluaa tänään meille soittaa.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai, tiedätkö, nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuit
1: että...
2: se sun rintaa just tyttäriksi.
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Mikael Gabriel, Kipua Radio Suomi-popin illassa. Alina kymppiin asti sulle seurana vielä on yhteisiä hetkiä tässä tiedossa. Seuraavana hovimuusikko Ilkka pääsee kertomaan oman kesäbiisisuosituksen ja kuten Ilkka lupailikin, niin vähän kepeämpää musiikkia nyt soitossa.
1: Ilkka täällä toivottelee teille oikein mukavaa kesäpäivää ja mulla on ilo ja kunnia suositella suomalaisuuden soundtrack-biisiä kesäisellä teemalla. Mä otan tähän tämmöistä kepeitä bilemusiikkia ja bilemusiikin tekijänähän Stig on mun mielestä yksi aivan lyömättömistä hahmoista. Otetaan vähän vanhempi biisi Stigiltä. Tämä nyt sopii mihin vaan vuoden aikaa, mutta eikö sitä aika usein kesällä metsästetä itselle sellaista kesäheilaa? Tässä tapauksessa kaveri etsii kivimetsästä vähän semmoista vanhempaa kesäheilaa. Ja sehän on ihan jees. Tämä on Stigin ekalta levyltä, totta kai, nimikko biisi. Puumaa mä metsästän.

0: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Äskeinen biisi oli hovimuusikko Ilkan kesäbiisi suositus Stig Puumaama metsästä. Nyt lähti soimaan Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut. Ja tähän biisiin mä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa torstai-illan jatkoa. Kuullaan jälleen lauantaina kello 12. Moi moi!

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Juuri nyt.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
11: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka

0: meistä tietää.
1: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Karhu!
12: Jore, leiki kuollutta.
13: Miksi sillä on löylykauha käpä?

0: karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: hintaan vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
7: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
6: Ei se tarkoita sitä, että jois.
7: Niin.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: pyökän soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klipit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin.

Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi-popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: paikkaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto.

0: Löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
8: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo.

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oh. Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää. Mm. Joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta. Ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Että jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette. Jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasia on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei
1: se...
2: siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, mitään muuta.
1: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on sellainen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
3: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
1: Oli se silloinkin.
3: 18
1: joo,
3: vai?
1: Joo, ainakin osto oli 18.
3: What?
1: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
1: kyllä,
2: tupakkaa
1: kyllä
2: edes.
1: Kyllä on siis, kokemus siis, seurakunnan hommista.
3: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spadduun, jos oli himas lupa.
1: Joo, siis silloin oli semmoinen.
3: Okei.
1: Se oli, mutta kato, kun,
3: no,
1: siis,
3: maailma muuttuu.
1: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen

0: että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä niin, sille niin mahtaa, niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
1: Se oli sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti, eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
2: Miten?
0: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöisen keissin?
2: No se me tiedetään, niin, mikä siinä on.
0: No nä, no just
2: siinä on ollut
0: tämä
2: ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
2: herra
0: niin varman päälle.
2: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan
1: jonnekin. Me saadaan siitä täydellinen leikki-isone ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta.
2: Herran Jeesuksen onko Kristuksen niitä veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
0: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
1: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
1: myös
0: sitten?
1: Myös meidän riparilla saa vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
1: Jämsässä
0: lisäksi.
1: Jämsässä lupalla pullu alkoista viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
1: 3
0: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen, siinä oli se.
1: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katu syntejä. Siinä oli joku tommonen.
1: Ja oli tosi pahoilla aina.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttuu kiinni tuohon noin tuohon juttuun.
1: No ei, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
3: No. No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit. Mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
1: Joo, selkäsoirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää ei enää käänny. Sitten painat tosta hermosta tosta niskasta. Sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin. Mm. Niin ensimmäinen.
4: Ja kato, millainen sun tyyny on? Onko sun semmonen? Kato, sun pitää olla semmonen tyyny. Tiedät, sun pää menee siihen. Sulle ei voi olla. Mikä? Tiedätkö mitä? Rakkaat ihmiset. Sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Mm. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
1: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
1: Onko se näin?
2: No kuuntele, mä sanon esimerkki, vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
1: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
2: kuuntele,
1: tietää.
2: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
5: Kyllä.
2: Laittaako he teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastatkaa mulle.
1: Kovalle alustalle, niin.
2: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisessa saakelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
1: se
2: sorry.
1: Se on pehmeä ja ihana.
2: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä ja ihana tällä hetkellä? Eikö mä oon kivikovalla niskalla ja aivan muoinen vitutus päällä?
5: Niin, jos sä mietit ihmisen, Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luolamiehet, ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja se
2: rukkahousu,
5: just tää homma. Niin tää barokkihomma, niin se jotenkin pehmensi kansaa. Ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
2: Ei, kato, kun mä sanon. Mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalle enkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä. Se on ilmeisesti ihan fine.
5: Tosiaan.
2: Mä oon ymmärtänyt, kiitos oikein paljon.
5: Yes.
2: Niin, eikä sattunut mihinkään, mä nukun hyvin. Mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt. Mä olin nukahtanut, heräsin aamulla, mä en saatu mihinkään. Mä oon nukkunut viimalla 7 tuntia. Mikä juttu? Tein samaa siinä. Mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
3: No mitä sä kömmit takaisin sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
2: Kun siellä on kylmä.
3: Mä niin, tietysti.
2: Tulee virtsatulehus.
3: Niin.
5: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta.
2: Joo.
5: Se on vaiettu.
1: Laivasta niin. Muuten puheenjohtaja Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Niin mehän ollaan lähössä.
2: Me lähdetään
1: Bernen kanssa oikein kaikkiaan reissuun.
3: Milloin?
2: No, se on niin kuin maailman isoin apiristely.
1: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
5: Ai, lähdettekö sinne Karibiaristille?
1: Lähdetään.
2: Ostettiin reissu tuossa.
5: Wow.
1: Päätään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
2: 8 yötä vaan poikain kesken.
5: No siellä on, toki ettei ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
3: Sillä mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
1: Älä kuuntele noita katelisia, Juha.
2: Mut tiedätkö, mikä siellä, mä oon hirveän onnellinen. Mutta tiedätkö, mikä siellä on hyvä?
3: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
2: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä strittaa, kato mereen suoraan.
1: Se on oikeasti iso, jos sieltä yläkerrot
2: sitä vähän sinne alas tulee, niin ei se nyt.
5: Kyllä.
2: Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän on päivässä.
1: Ei heitetä.
2: Mutta me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
1: Niin olikin.
2: Tiedättekö mitä kävi
1: eilen? Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
5: Ja.
1: Hei, se on 7-paikkainen. Että jos halutaan ison ryhmän lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
5: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
1: No meille käytiin Juhan kanssa vähän tuossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppuun aika lyhyen.
2: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
1: Hertsikas oltiin
2: siinä niin, kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle.
5: Mm.
2: Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että se ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoituksesta. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niin, se ratti, tiedät, se eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
1: Ei, no älä nyt viittää.
2: Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään. Mä oon samalla puhelimella siinä.

0: Mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalaut, tuli meinaa Scania sieltä. 79 numero Scania. Niin mä sanoin, että tää olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteishenkilöt. By the way, tää uusi
1: CX-80.
0: Se on niin matkalla tuonne Roihuvuoreen. Se on siinä varmaan jollain pysäkillä. Niin käyt sä noutaa se
1: nobina,
0: siellä.
1: Nobina keulassa siellä. Se on tossa. Niin mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsina takia. Tää oli väli iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menemässä. Niin, alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
0: Se on muuten oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin, se on hienon näköinen auto.
1: Kiitos.
0: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
1: No niin.
0: Kartturia musta ei näköjään, siitä
2: ei
0: tule.
3: Ei ainakaan kännykkä kädessä. No mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
0: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten joulun.
3: Mä iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
0: Siis tässä on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mehikossa.
2: Mikä meillä on lähtökaupunki?
0: Me lähdetään, New York. Ei, me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
2: Lauderdale.
0: Sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
1: Sorry vielä siitä.
0: Tässähän oli vielä tämmöinen. Nyt kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatseja.
1: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
0: Joo, sitten mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, että hei Sassa, morjesta, morjesta, hän morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tuuken kanssa risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatseja. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatseja. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana.
1: Rauhoittu.
0: Hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue, niin kuin meillähän on ensimmäinen.
3: Just näin.
0: No se on se jälkimmäinen joukkue, niin hän on katsonut, ne on vieraskiertoilla, kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue, niin sitten vasta Florida.
2: Niin sä teit hän syösti sulle ihan pelle.
0: Just, mä teen itsestäni aivan pellen. Ja tämä... Tämä jätkä, jonka oikeasti pitäisi olla Roihuvuoressa tällä hetkellä Scanian notassa pyörimässä tuolla noin.
2: Nopinan kyydissä
0: viemässä siellä koululaisia
3: kikattelee
0: ja muita.
3: Kikattelee siellä jossain golfpackin takana.
0: Sassa Parko kattoo mua sieltä, mikä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkueen kapteenille, että hei, teille on himamatseen jouluna.
2: Ihan hirveä pelle saa apua.
0: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä, kato tää. Mikä tää Rasseli Tukka nauraa tässä näin. Kumala.
1: Sanoin jo anteeksi.
0: Sassa Park, mä menen hänelle. Harkuttelee himamatsee.
3: Vois vitsi, toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaan sen mä haluaisin Iholla-sarjassa nähdä.
0: No sanotaan, että yksi jat tulee takas.
3: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä sieltä kaiteen yli.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla itse Siltasonmien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
3: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
3: Ootas.
1: Jaa.
3: Ei vitsi. Kama on ihan tyhjä tähän. Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Hyvä Juuso.
4: No,
1: come on. Hienosti kaivettu.
3: Kyllä mustakin vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
1: Tulee.
3: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmoisia tuhotöitä.
3: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
3: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syyä.
3: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru.
1: Majava carbonara.
3: Oho.
1: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin, ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
3: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaaran sulle pyörättää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään? Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
4: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Joo, tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään, se maistuu ihan hirveelle.
4: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
3: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivin, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karvo siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
3: Come on! Tämä on hieno päivä.
4: Jos tuntet uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne. Tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja. Keväällä maistuu puulta.
3: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeen.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
3: Niin varmasti, joo. Kiitos Rasse.
4: Tuukalla
3: oli se tunnistustesti.
4: Joo.
3: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
4: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että siellä joku keskustellaan aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
1: ouch,
4: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Ei
4: sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
3: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso.
4: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
4: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laittoi viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
3: Oho, no siellä on nyt.
4: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. Siellä on oikeasti. Kyllä, tässä on kyllä. Näyttää, kun on tässä,
1: tässä on
3: majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadistikirjoittaa siellä.
4: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
3: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, te lähditte jotain sorsia vai
1: kaveri,
3: mitä?
1: Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
3: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke. koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu meidän lähteä kaataa. Mm. Karhusta tosin tuli mieleen. Muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
4: Anta
1: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
3: Joo. Mm.
1: Niin siellä oli tämmöinen isäntä ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin? Mä laitan tänne Kuhmo bub.
3: Varmaan joku mesikämmenä niin täytyy olla.
1: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, ootan nyt, että menee niinku faktat oikein.
3: Bub hunajatassu.
1: Baarit ja yöelämä.
4: Bub viina.
1: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
3: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
3: Joo.
1: Mm. Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli, oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
3: Mm.
1: Ja sitten tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
3: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin väkevää, niin mä laitan sulle tuohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tuonne noin, etit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
3: Oho,
4: aika kova
3: haaste.
1: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä. Joo. Ja kolmas kohta, niin etit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin.
4: Mm.
1: Niin sanoi, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
3: Aha.
1: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein kunnolla.
3: Tässä järjestyksessä
1: ilmeisesti. Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin ja sehän on aika oli stydiä. Pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
3: Varmasti.
1: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä. No.
4: Niin.
1: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloin hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Aivan niin kuin hirveä näky.
3: Mutta oli hengissä.
1: Aivan karmea, no nippa-nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Niin lähdetään liikenteeseen siitä, että eilen puhuttiin aamulypsyssä espanjalaista sähkömiehistä siellä.
3: Mielä hyvä meininki.
2: Tai yksittäistä sähkömiehestä, joka oli saanut sitten niin fudut, kun hän oli työnantajan mielestä liikaa nauttinut olutta työpäivien aikana, mutta tämähän oli sitten espanjalaisessa oikeusasteessa kumottu. Siellä oli todettu, että kukapa tässä nyt ei tässä hullussa maailmassa, niin vähän löpöä ottaisi silloin tällöin, ja kun ei aukottomasti pystytty todistamaan sitä sun tätä, niin hän siitä sitten sai joko työpaikasta takaisin tai korvaukset. Se oli näin.
4: Miten se muuten, selvisikö siitä jutusta, että kumman hän otti?
2: Ei selvinnyt, että kumpi sitten maistui enemmän siinä kohtaa, että toisaalta jotenkin mulla on se ajatus, että olisiko pitänyt sitten, tiedätkö, kaveri työnsä vaan siinä ja jatkanut. Kun ei se 47 tonnia, ei sillä varmaan sitten niin kuin, kun se ei ole mikään semmoinen loppuelämän eläke.
4: Ei, no, mutta voit kato, ottaa rahat ja mennä vastaavaan sähköfirmaan dokaamaan, jotka dokaamista.
2: No totta, toikin on ihan totta. Mutta sähkömiehet tai ainakin huoltohenkilökunta on nyt sitten tässä isosti tapetilla. Ja miten se Suomeen vaikuttaa tänään 8:00 on se, että Ruotsissa eilen keskiviikkona, niin siellä oli aamulla suuri tämmöinen sähkökatko. Kun peräti kaksi ydinvoimalaa jouduttiin sitten sulkemaan huoltotöiden yhteydessä. Ja siellä kävi sitten niin, että huoltotyöt meni jotenkin pieleen siinä sitten, että oliko siinä sitten väärä piuha, mitä tapahtui, jossain kärähti, joku kytkös oli väärin. Nimittäin tuli oikosulku siellä huoltokopilla. Niin nämä Forsmark 1 ja 2, nämä ydinreaktorit, niin ne vedettiin sitten siinä vaiheessa säppiin. Vielä eilen illalla niin uudelleenkäynnistyksestä ei ollut tietoa. Ja tämä vaikuttaa siis Suomeen sillä tavalla sitten, että kun siellä vatuloitiin ja sekoiltiin, niin tänään sähkö on hirvittävän kallista, jos pörssisähkösopimus sinulla on, niin tänään 8:00 ei saunaa kannata lämmittää.
3: Niin
2: nimittäin. Täällä puhutaan tässä Ylen jutussa, että semmoinen 18 senttiä kilowatti, että jos nyt siellä esimerkiksi Pasi, sinä olit ajatellut 8:00 aamulla saunoon, niin se maksaa sulle semmoinen 15 €, niin siitä voi henkisen laskun lähettää tuosta noin tuonne Ruotsin suuntaan.
3: On se tuolla seuraavallakin tunnilla jo ainakin tämän minun sähköseurantalaskurin mukaan, niin se on 7-8, niin 12,85.
2: Niin, että se nyt jo sitten...
3: No miten se meidän 17 vuotta rakennettu Olkiluoto siis?
2: Eikö sehän hyrrää siellä? Mutta en mä tiennyt, että ne tällä ei vaikuttaa, että jos Ruotsissa kyykkää, niin tietysti kun sitä sähköä tämmöistä niin kuin jakelua niin harjoitetaan, niin että jos jossain mokataan, niin sitten sit se vaikutukset ovat suuret
3: niin.
2: Tässä hommassa, että ei se ole niin, se ei todellakaan ole ihan vaan niin justiinsa, että miten jotain huoltojuttuja tehdään. Että tässäkin taas mua niin kuin jotenkin, niin kuin aina alan ajattelemaan sitä, että jossain on se tyyppi.
3: Niin.
2: Jossain on se tyyppi, joka meisselin laittoi väärään paikkaan.
3: Mm.
2: Jossain on se tyyppi, joka mietti hetken, ooo, är det blå eller röda?
3: Ehkä se, onko se niin, että ne on se kahden?
2: Guld. Oh, snip, snap, piu. No, oho. Pistä keikki. Opsan saa.
4: Oi.
3: Joo. Jaamen.
2: Steffi!
3: Nille!
2: Det är mörkt nu! Hei, Steffi, sätt lampan på!
3: Puhelimet lentokonetilaa.
2: Helvete.
3: Eikä nyt ole vaan ihmettele
2: siellä. Mitä sen jälkeen? Ja miettikää, Forsmark 1, 2 saatana ydinreaktori menee kiinni.
3: Niin.
2: Mulle, mä oikeasti siinä, ja varmaan tässä on käynyt niin kuin sulle käy toi, niin sen jälkeen ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Sä menet pihalle, saatat sit malluaskis, työn röökin, sä sytytät sen, muutama jämäkkä kirosana, ehkä kuppi termarista kahvia. Ei muuta kuin täytyy hihat käärästä ja mennä kattelemaan, että perhana on. Se varmaan korjattava tässä.
4: Joo, mutta täytyy ottaa se rauhoittava spaddu, on pakko ottaa se, koska se muuten aina. Se menee hätään.
3: Soitat sä ennen vai jälkeen?
4: Jälkeen.
3: Mm. Niin, aivan.
2: Kyllä siinä tuumaillaan.
4: Sen ihan rauhaksi siinä. Kitu siis ja pohdit vähän, että niinku lähestymiskulmaa tälle asialle. Jos sä alat ennen sitä spaddua tekee yhtään mitään, sitten menee hätäilyksi, sitten menee vaan niinku ojastallikkoon.
2: Siinä sammuu niinku enemmänkin tavaraa jos siinä vaiheessa. Se on nimenomaan, että jos joku miettii tuolla niinku suomalaisilla vaikka rakennustyömailla, että minkä takia siellä joku tämmöisissä työliiveissä niin on ihan rauhakseltaan siis paddulla, niin se tilanne on just, että siinä tuumataan ennen kuin puuhataan.
3: Mitä olette mieltä myös, onko tuossa se kynnys, kun esimies on lähtenyt lomalle, esimies on ollut viimeksi kesälomana viime niin kuin kesänä, ja hän on saanut nyt lomaa, ja Nille on lähtenyt nyt lomalle, niin onko tässä se kynnys, kun voidaan esimiehelle soittaa, vaikka on hyvin selvästi kerrottu, että te ette soita saatana, vaikka täällä mikä olisi, niin te ette soita, kun mä oon täällä Majorkalla nyt. Mutta onko tässä kynnys, kun Nillelle pitää soittaa, että
2: on se ahdistava.
3: En haluaisi häiritä,
2: on
3: mutta
2: se ahdistava puhelu. Sä oot siellä ehtinyt just Marokolle ja sulla on siinä kolmas kaipiroska menossa, niin sieltä alihankkija soittaa. No nyt pamahti perkele, se on Forsmark 1 ja 2 alhaalla. Siinä alkaa kaipiroska menee muuten aikamoisella tahdilla.
3: Niin. Kiihtyykö se vaan? Sitten sä oot siellä lomalla, että en mä voi tehdä, niin. Mä en voi tehdä tälle mitään.
2: Kun sehän on myös totta.
3: Että miksi soitetaan?
2: Jos sä oot tämmöisen jonkun huoltofirman hefeetto Majorkalla aikamoisessa niin kuin jurbelissa jo, niin sä et kieltämättä voi tehdä yhtään mitään sillä asialla. Mutta kyllä siinä puhelin alkaa varmaan soimaan sitten jossain kohtaa kuitenkin. Mikäs tää nyt ja mikään? Ei se mitään auta.
3: Niin, se oli mun kysymys, että tässäkö ylittyy se? Mm.
4: Tomi laittaa, että joo, että kyllä, että se spadduhan pitää sytyttää jo siitä valokaarasta. Että sit kun lyö ne kipinät ja sen valopallon siihen, niin no perkele.
2: Just
4: taas tuolta yksi mallu.
2: Joo.
4: Se aski pitää muuta pari kertaa kopattaa tuon kämmenen ja sieltä.
2: Siitä, noin.
4: Sitten pohditaan ihan rauhaksi.
2: Kyllä. Muuten aivan helvetin pimeätä, mutta se rööki, se tulipesä paistaa sieltä. Ja ehkä semmoinen oikein pitkä veto, pitkä puhallus ja yksi hyvä perkele siihen, niin siitä se lähtee ratkeen.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: Mä tarviin tähän heti nyt jonkun miehen nimen, koska tämä viesti on kirjoitettu kivasti, mutta mä en halua sanoa hänen oikeaa nimeä, jota tässä käytetään.
2: Ismo.
1: Ismo, yes. Olen seurustellut Ismon kanssa pian 2 vuotta ja meillä menee hyvin. Hän on huolehtivainen, hauska ja todella rakastava kumppani. Mutta yksi asia varjostaa meidän arkea koko ajan. Ismolla on valtava pelko sairastua johonkin. Jos hän saa pienen kutinan tai aivastaa, hän alkaa heti analysoida oireitaan ja on aivan varma, että kyseessä on jotain vakavaa. Hän viettää paljon aikaa lukemassa netissä sairauksista ja pahimmillaan yöunetkin menevät siihen, että hän miettii, mitä häneltä on jäänyt nyt huomaamatta. Minä yritän rauhoitella ja muistuttaa, että kaikki on hei kunnossa, mutta välillä tuntuu kuin en riittäisi, kun pelko vie hänet mukaansa. Rakastan häntä todella paljon, mutta olen huolissani siitä, kuinka tämä vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja sitä myöten sitten meidän yhteiseen elämäämme. Ja tämän kirjoitti vaikka Suvi.
2: Aha, Suvi ja Ismo, olkoon tässä nyt sitten pari kiitos Suvi viestistäsi. Joo, mä tuossa jo sanoin aikaisemmin, kun vähän tästä rakkaustarinasta puhuttiin tossa, niin mähän samaistun Ismoen valtavasti. Mä oon semmonen vähän belgobersissä tuommoisten niin kuin sairausasioiden kanssa. Ehkä myös omalta kohdalta, ja mä koen, että se on vähän semmoinen, että me kaikilla on enemmän tai vähemmän sitä semmoista jossain elämänvaiheessa tämmöinen kuolemanpelko iskee tai joku semmoinen. Ja sit
1: semmoista vainoharhat,
2: jes. Mutta mulla on ehkä enemmänkin sillä, että mulla on niinku lasten suhteen sellainen. Että mä jopa saan siitä vähän palautetta tuolla kotona, että mä ehkä turhan herkästi analysoin heidän erilaisia kolotuksia, kiputiloja, yskiä ja muita,
1: okay.
2: että mikä siinä on. En mä ajattele, että se niinku suoraan jotain ihan mega pahinta, mutta et kuitenkin vähän sellainen, että jos jotain on, niin sitten mulla tulee heti tarve niinku tätä alkaa ratkoa ja käyttää lääkärillä jne.
1: No saanko mä nyt kysyä, koska sä oot tämmöistä pohtinut, niin onko ollut joskus niin, että tää sun pelko ja tää miettiminen ja googlettaminen ja tää, niin se on osunutkin oikeaa. Eli se on saanut niinku pontta se sun ajattelu. Että ne ei ole mennyt silleen ihan harakoille, vaan että sit siellä on paljastunut jotain. Että sä olitkin oikeassa tämän sun jonkun tasoisen hätäilyn kanssa.
2: No on itse asiassa ollut joku sellainen. Mä nyt muistan, mun mielestä on parikin semmoista tilannetta ollut, että on ollut joku niin kuin sit vähän ehkä tavalliselta joltain flunssalta vaikuttanut, ja sitten siellä on ollutkin joku vähän, tiedätkö, niin kuin saattanut olla joku vähän tulla niin kuin rajumpi tauti. Itse asiassa nyt mä johdan jäljet, mistä tämä varmaan kaikki mun kohdalla johtuu, vaikka tässä nyt ei tarkoitus tietysti mun ongelmaa käsitellä, mutta ihan vaan se, että onko Ismollekin käynyt niin kuin mulle, että on ollut joku semmoinen vähän niin kuin ikävämpi tilanne tai tämmöinen pahempi tilanne, koska mä oon niin kuin kerran herännyt semmoiseen tilanteeseen, että lapsi on ollut kipeänä. Mä oon on ihan selvää, että joo, hän on niin kuin kuumetaudissa. Sitten mä oon herännyt ja todennut sillä, että aha, okei, nyt keskellä yötä sillä, hei no, mutta nyt pitääkin, mitä taas toi lämpö? Lämpö tässä näin. Sitten mä käyn hakemassa tämmöisen kuumemittarin, laitan sen lapsen korvaan ja sitten kato pimeätä siellä huoneessa. En mä näe mitään, sitten mä menen sieltä huoneesta pois. Sitten mä katson, niin se oli niin kuin 41 astetta.
1: Oi.
2: Niin toi, se sä paniikki, mikä siinä... Mutta toi paniikki, mikä siinä iskee, ja sitten sieltä mun mielestä influenssahan sieltä sitten paljastui, niin kuin mikä tämän korkean kuumeen nosti. Miksi meidän Tuukka Boylahan oli tuossa muutama vuosi?
1: Silloin on kaikki samat kuin sun lapsilla.
2: Kyllä, mutta se ei ollut Tuukka, jonka korvasta mä sitä mittasin, vaan hänen sisaruksensa. Niin mä tiedätkö, tommonen niin kuin kuitenkin...
1: Että sit se osuu, että sä oot silleen, että no niin mä tiesin, niin, että tässä on
2: oli,
1: jotain.
2: Niin, tässä oli, niin sit siitä jää semmonen, ja kyllä mä myönnän, se on semmoista niin kuin selkeästi, niin kuin helposti vähän voidaan vainoharhasta puhua, mutta minkäs minä ja Ismo sille tehdä?
1: Ja mä ehkä tulkitsen tästä niin, säkin varmaan tulkitset niitä viestin, että siellä, tuolla ei ole lapsia, mutta jos lapsissa varmaan, siirtyykö se sitten se sun oma kuoleman pelko sit siihen, että heille sattuu jotain?
2: Osaks.
1: Niin kuin sit kun tulee lapsiin, niin kääntyykö se siihen, että... Että se ei se ole enää se oma kolotus, mikä onkaan niin, niin hätä. Ei tietenkään varmasti. Et
2: no
1: se on,
2: itse asiassa on siinä se puoli, että
1: Et miten heidän käy, jos sä nyt kuolet tää, siihen kuumeeseen.
2: Tämä kuvio. Mm. Niin sen takia niin kuin myös ne omat vaivat välillä jännittää. Että ei ehkä niinkään itsensä takia, vaan sitten sä alat miettiä sitä, että mitä jos itselle kävisi jotain, niin tulee hirvittävän surulliseksi omien lasten puolesta.
1: Joo.
2: Että miten he sitten pärjäisi, jos tässä kävisi jotain, että tässä pitää itsestä huolehtia ja käydä siellä lääkeä. Kyllähän ne on, niin muista se jonkun semmoisen mainoksenkin jossain, se liittyy äiteihin. Että kun äidit hoitaa kaikkea, mutta kuka hoitaa äiteen? Oli joku semmoinen, missä oli mun pointtina vähän se.
1: Joo, just näin. Että, vähän tunteisiin vedota.
2: Niin, juuri näin.
1: Mutta tämä ei varmasti ole nyt ainut täällä Suvin perheessä ja Ismon perheessä ja Juuson perheessä, missä tällaista on. Mä kyllä en ole, mä en oikeastaan tämmöistä. Mm. Tämmöistä sakkeja. Mä menen myös tosi matalalla kynnyksellä itse lääkäriin ja mä myös patistan mun läheisiä menemään lääkäriin. Että jos on jotain, niin mä olisin, että
2: please. Ei sitä vitti lääkäriä vaivata.
1: Ne saa siitä fyrkkaan, on käynyt koulutuksen siihen, mitä oudomaan jonkun jutun ne löytää susta, niin sitä enemmän ne on mielissään. Muuta kuin, että ne saa määrätä vaan jotain sairauslomalappuja. Usko pois, mun kamo on lääkäri.
2: Mikä se on? Duocom tai joku tämmönen ja joku lääkäri.fi. Ne toimii ihan... Oma terve, eikö mikä se on? Terveys.fi.
1: Toi googlettaminen on kaiken pahan alkoa juuri, koska kaikki, kun sä avaat siellä vaikka tälle yskä ja nuha ja 38 kuumetta, nainen 36, niin se tarjoaa seuraavaksi on siis uurnauspalvelut.
2: Aivan. Mutta
1: kaupallinen yhteistyö Helsingin hautauspalvelut.
2: Kyllähän se on hyvä eka vähän vilkaista sieltä netistä, netisyövereistä ennen kuin siellä ollaan. Mutta tämä, kun Suvi on kirjoittanut mun mielestä aika rauhallisesti ja nätisti, mutta kun mä mietin niin omaa tilannetta, niin mä tiedän, että se aiheuttaa myös parisuhteessa, tiedätkö, vähän semmoisia niin kuin nokkapokkatilanteita. Että jos toinen on huseraa siinä, että ei vitsi, tuolla nyt täytyy kyllä käydä näyttää, että tuossa on tosi jalas. Että siinähän voi olla joku, tiedätkö, murtuma tuossa jalassa tyyppisesti. Mm. Toinen on siellä, että ei ole, että se on vaan niin kuin rasittunut nyt, kun hän on siellä pomppinut trampoliinilla. Niin sitten se saattaa mennä pikkasen niin kuin riidaksi. Niin mä mietin, että onhan Suvia, mä aistin tässä, että Suviakin varmaan, että miksi hän meille kirjoittaisi, jos toi olisi vaan semmoinen, että no hänellä nyt on tällainen luonteenpiirre, vaan se on oikeasti niin kuin alkanut jo ärsyttää.
1: Niin ja sitten siinä tullaan siihen, että sitten kun se toinen ei kehtaa niin kuin sanoa enää siitä kivusta sille toiselle, jos ei se mene lääkäriin.
2: Niin,
1: että
2: ja sitten aletaan just niin kuin
1: hiljenee siitä, että on silleen, että no mene sinne lääkäriin tai pidä suus kiinni. Mutta meidän pitää auttaa nyt Ismoa. Ja meidän pitää auttaa nyt Suvi ennen kaikkea. Eli mitä tehdä?
2: Mitä tehdä tämmöisen vainoharhaisen kanssa?
1: Koska mä tiedän, että siellä on nyt ihmisiä, jotka kuuntelee, että kotona on tämmöisiä tilanteita. Koska mä oon nähnyt myös ystäväpiirissä tämmöisiä tilanteita. Niin help us out, koska me ei osata sanoa.
2: Joo. Miten tullaan toimeen hieman vainoharhaisen sairauksien perässä juoksijan kanssa?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tätähän se elämä on.
2: Rauhoitu.
1: Niin se menee. Rouvat keksii kaiken näköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan. Ja mikä se mukavampi koekka niin kuin oma puolisa. Mutta kun Tinni on jo oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sitten seuraavana ilmeisesti.
2: Tervetuloa.
1: Tuossa on nyt noita tommosia. Onks nää nyt, nää ei oo... Mikä on tämän kupin ja sen kuukupin ero oikeasti? Eikö tämä ole vähän samannäköinen?
2: Kuukupi laitetaan pimppiin silloin, kun sulla on kuukautiset. Se on ihan totta näin. Siis on, fakta.
1: On, mä tiedän.
2: Ihan oikeasti.
1: Lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
2: No se on sellainen, että kuukupi on sellainen muovinen.
1: Sama, niin, mutta se on vähän sama mallinen.
2: On, mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne,
1: onko tämä niin, pienempi kuukuppi? Tämä
2: tulee tuonne niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
1: Miten niin saattaa?
2: No, kun jos sulla on,
1: kuuluuko se nyt jättää
2: niin
1: mustelmaa vai ei?
2: Laita 5 minuutiksi. Älä tommonen hiirulainen.
1: Anna mennä sitten.
2: Ihan
1: vaan.
2: Oikeesti.
1: Ja mä sanoisin, että jos sattuu heti.
2: Mä sanoin,
1: että
2: miksi niitä meni niin paljon sinne.
1: Sä vedät sieltä vaan.
2: No,
1: okay.
2: En mä viitti ottaa sun paitaa sille. Pois, että tää on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. Kato näin, tää laitan tohon. Chup. Ja sit vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. En mä vielä. Nyt.
1: Ai. Kuuluuko se nipistää tuolla?
2: Vähän se joo. Näin.
1: Miksi nipistää
2: mä
1: aika paljon?
2: Mä laitan näitä kotona 24. Mietipä sitä, sulle laitetaan 4.
1: Oh.
2: Ei saa laittaa luun päälle, niin mä joudun tästä vähän testailemaan.
1: Onko se varma, että se eka mennä
2: luun? Mä oon pahalla, niin tää nyt ei ole
1: toi
2: ehkä
1: tosi
2: optimistisin radioa, mutta niin kuin täällä, kun te ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin. Näin, kato, me pumpataan noin. Ja sit
1: onko se varma, että sä et pumpannut liian kirja? Toi eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
2: No päästetään vähän pois. Noin. Vähän laitan takaisin, kun sä oot tommonen hiirulainen. Näin, ja sitten ne niskon, nää on ihan, kato. Pidä pää rentona.
1: No miten mä pysyn tässä rentona?
2: Te ootte kyllä mahdottomia,
1: kun mua nipistää tuolta hartioista nyt.
2: Kyllä mahdottomia. Sä oot vaikeampi kuin kotona. Siellä se ei istuskenut, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä olisit. Meni vanhanaikaiseen.
1: No, kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
2: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä 2, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
1: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
2: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin sit, ei siitä olisi mitään hyötyä.
1: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
2: Näin.
1: Nyt se on mun, no niin.
2: Näin.
1: Onko nyt hyvä?
2: Ota monta sun papin instastori, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti, sä oot tosi jumissa, Juusa Mäkilähde.
1: Kuuluuko sen nyt, voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten on niin kuin, sit se on ohi. Kaikki
2: niin.
1: On ohi.
2: Ei ole kaikki ohi. Noniin, nyt annetaan olla pieni tämä hetki. Semmoinen 5 minuuttia. Hyvä. Muista, sulla on Juuso 2. Mä laitoin niitä kotona 24.
1: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian jotenkin tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän
2: en
1: näin?
2: Mä sit, en mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä oon opiskellut vasta tämän pumpu.
1: Onko, miten tämmönen tunnottomuus käsissä, niin onko se
2: joo, sä oot jumissa. Rauhoitu.
1: Eikö mulla oikeesti puutuu vasen käsi?
2: Joo.
1: Miksi tää puutuu?
2: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon. Ah,
1: en mä pysty nostamaan mun käsi.
2: Ihan kuin veljekset, kuin ilvekset mun
1: mä pystyn nostamaan mun käsi. Vasen. Mä pystyn nostamaan käsiä. Eikö kyllä mä saan varmaan, mutta kato. Ja. Ihan tää ei ole mikään vitsi.
2: Ja.
1: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun sä se kiristää
2: annoit,
1: tuolta.
2: Sä annoit Tuukan repiä jotain sokeroida sun jalkakarvoja,
1: no
2: niin nyt pitää sit rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee video nyt. Yes.
1: Portti on poissin kyläbaari ja jos mä oon vielä täällä, niin katsotaan miltä toi alkaa selkä näyttää.
2: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetää.
1: Palataan siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeesti ottaa nyt pois? Niin tää...
2: Noniin.
1: Nyt mä oikeesti niinku, alkaa vähän niinku sumenee. Otaks sä ne nyt pois siitä?
2: Näin.
1: Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Et sen mä annan sulle. Miksi sä sanoit hui? Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
2: Mä voin ottaa kuva.
1: Miltä tää nyt näyttää?
2: Miltä se tuntuu on kysymys?
1: No,
2: joo, ei me tee tää kampaa.
1: Okei, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu 5 minsaa tässä näin.
2: Mutta eikö tuntunut
1: ihan hyvältä? No, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä.
2: Älä me ikinä ottaa tatuointi, tää kitinä ja katina.
1: Täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. No minä tästä lähdenkin.
2: Mun täytyy näitä siivota tässä laittaa järjestykseen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona taitaa jo odotella.
1: Valitset halvimman, niin puoskarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista, niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan fritsuja tee niskaa.
2: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään? Idea on,
1: et sä et käy missään semmoista
2: kurssia. Näytän
1: nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
2: Mä voin ottaa kuva.
1: Voiko sä ottaa nyt, mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä? Miksi sä sanot oi joi? Miksi sä sanot oi joi?
2: Vähän ne tummu, mutta ei, no ei ne näy pimeässä.
1: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niin kuin ok? Ei saakeli! Toi on musta!
2: Ei ole!
1: Mitä? Oikeesti. Onks toi mun niska?
2: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
1: Ei se nyt tolta kuulu varmaan
2: Juuso
1: näyttää.
2: Terve. Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen. Tervetuloa. Jatkossakin. Nyt se on valmis. Valmis. Tadaa.
1: Oho. Oho, mä sanon
2: et
1: teille.
2: Et keksi muuta, mutta eiks tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
1: No edelleen, se tuntuu kai. Niin. Jos sä niinku kiduutat mua ja lopetat kiduttamisen, niin se tuntuu hyvältä.
2: Paljon
1: mut
2: puhetta.
1: Mutta miksi noi punertaa tuolta? Onko ne tulehtunut nyt
2: ei
1: jo?
2: Ei ne oo tulehtunut. Sä oot vaan niin juntturassa.
1: Kauan tää näyttää tältä nyt sitten?
2: No ehkä maanantaihin ehkä. Mutta ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain
1: nyt oikein? Mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niin kuin lähde näihin juttuihin.
2: Mä menen hakemaan tota rokita lupin porukkaan.
1: Näihin juttuihin mä lähden enää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä kiinnitin huomioon tämmöiseen iltapäivälehtien juttuun, taisi olla useammassakin paikassa tuossa, jossa kerrottiin Tampereen Pyynikillä vuokrattavasta asunnosta, jossa oli tehty kyllä monellakin mittapuulla jo hyvin erikoinen sisustusratkaisu. Nimittäin, tämähän nyt on aika perus, että voi olla sillä tavalla, jos on vaikka yksiö, että siinä on niin kuin tämmöinen makualkovi ja sitten se, siinä olohuoneen yhteydessä, eikö
3: kyllä,
2: näin?
3: On.
2: No mutta tässä Pyynikin asunnossa, niin siellä on tommoset ihan siistinnäköiset WC-tilat, siinä on lavuaaria, sit siinä on WC-pönttö ja taitaa suihkukin tosta tilasta löytyä. Sit ihan tollain sermillä tosta niin yhdistetty heti siinä WC-pöntön välittömässä läheisyydessä, niin meillä on siinä keittiö.
3: Ja se sermi on semmoinen mitä metrin mittainen varmaan.
2: Joo. Siinä on keittiö, siinä Tuukko katsoo parhaillaan tota kuvaa tuossa just, niin kyllä kai sitä voi niinku ainakin semmoiseksi kätevän kompaktiksi ratkaisuksi kuvailla.
4: Siis mä sain täällä joskus aikanaan hirveästi heittiä tässä ohjelmassa.
2: Mm.
4: Tästä on jo vuosia aikaa, mutta kun mä sanoin näin ja mä oon ymmärtänyt myöhemmin nyt, että ehkä se ei oo. Ehkä se ei oo, muistaakseni Janni lähti sitä aika jengoltaan, mutta siis mä katsoin jotain ohjelmaa.
2: Onko se sellainen siis tämmöinen grand design?
4: Ei, kun se oli, mä tajusin siinä, että mä oon ehkä tehnyt virheitä, mutta mä joskus pienempänä, nuorempana, niin mun ihan lempipuuhaa oli, kun mä menin Kakkesbergerille, niin mä söin muroisin samalla.
3: Tää on outo, mäkin oon käynyt tämän sunkaan läpi täällä.
4: Joo, niin sitten ihmiset laittivat, että toi on ihan sairasta, ja sitten mä en ymmärtänyt, mikä siinä on muka sairasta, mutta ilmeisesti sieltä niin kuin pöntöstä sitten lähtee kaikkea skeidaa liikkeelle, kun se vessan vetää tai muutenkin.
2: Jos sulla on kansi
4: niin,
2: kiinni.
4: No, sitä mä tätä just yritin, että jos mä laitan, kun mä istun siihen syön muroja, niin silloinhan mun hanuri peittää sen.
2: Jep.
3: Oliko sulla aika jotenkin niin kortilla, vai oliko se vaan sun mielestä silleen mukavaa?
4: Ei, silloin lapsuudessa oli ihan jees, silleen niin. Käyttää sen ajan hyvin.
2: Yes. Ja totahan se on aikuisuudessakin, että aikaa on rajallisesti, se pitäisi käyttää hyvin. Jos tässä ei olisi tämmöistä yleistä hygienialynkkausta, niin kuin ilmapiiriä, niin kyllä mä ton potala istuvan murotuukan, niin mä ostan ton kuvion kyllä.
4: Ei millä potalla ollut, kyllä mä olin ihan silleen ala-aste, ehkä yläastekin ikäinen. Mut sit, niin mä törmäsin netissä johonkin tämmöisen juttuun, että joku myönsi, että syö silloin kun käy vessassa ja sitten kaikki muut oli silleen, että toi on ihan sairasta. Niin sitten jos joku on laittanut keittiön vessaan, niin jos siellä oikeasti sitä skeidaa, tiedätkö, leijailee niiden hiutaleiden muodossa, ja toihan on ihan sairasta.
2: Vähän se on vaikea kuvio, ja tässä on nyt sitten väännetty kättä tällä viikolla siitä, että onko tämä niinku ok, ja ilmeisesti nyt uusimman tiedon mukaan uudisrakentamisen kohdalla, niin tämä ei enää jonkun ympäristövalvonnan mukaan ole ok, mutta sitten kyllä niinku porsaanreikiä löytyy näissä niinku vanhempien asuntojen remonttisäännöissä, että sä voit periaatteessa sijoittaa
4: niin, siinä
2: tällä tavalla.
4: No
2: siinä on tämä hygieniariski, joo, ja sitten turvallisuuteen liittyy se, että ainakin se, että jos kun tämä on tehty, niin sieltä

täytyy olla nämä pistorasiat niin tämmöisissä WC-tiloissa, kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti veden kanssa tekemisissä, niin ne pitää olla sitten tietyllä turvaluokituksella tossa. Mutta siis niin kuin yhdistelmänä kuitenkin se, että sulla on nämä kaksi toimintoa, ne ei

0: kun sä istut, kun sä pakarat lasket siihen sohvalle, niin sä tajuut, että jotain unohtuu.
1: No, mutta kyllähän nyt olohuone ja keittiö yleensä on silleen lähi... Mä ymmärrän, että teillä on mansion, jossa on 8 kerrosta ja 3 keittiöä ja 18 eri siipeä.
0: Niin, ne on. Ja sitten mä mietin, että jos siihen lisätään niin kuin toisaalta se, että kun pötköttelyhän on kiva, eli makkari niin kuin samassa, mutta että jos me laitetaan olohuone, keittiö ja makkari niin kuin vierekkäin, niin sehän on siis tämmöinen niin kuin opiskelijayksiö. Eli niin. Toisin sanoen se on paras tapa asua loppujen lopuksi. Mm. Se, että kaikki on siinä samassa.
2: Niin kuin, että pöntöltä näet kaiken.
0: Käytännössä, kyllä. Et sit se, että on niinku tilaa ja siellä on niitä on erilaisia huoneita ja muuta, niin se voi tuntua semmoiselta kivalta ja jotenkin saavutettavalta. Ei. Mutta niinku tällä jälkeenpäin mietittynä, niin mä tajusin sen, että mä oon elänyt mun onnellisinta asumisaikaa aikoinaan tämmöisen opiston, semmoisessa opiskelija-asuntolassa, missä oli käytännössä kaikki toiminnot niinku ihan samassa huoneessa. Et jos me ei oltais oltu edes vähän sivistyksen parissa, niin mä uskon, että siellä olisi niinku kuseskeltu nurkkia kaikkea ihan siis jätkien
1: kesken. Minkä kokoinen toi oli toi kämppä, mikä siinä uutisessa oli?
0: Tässä, onko tässä sanottu
1: niinku tarkka?
0: Näin mä oletan, että se on yksi, että siinä on vähän tilaa niinku säästetty ja yhdistelty näin, että tää vessa on. Kun vessat pitää olla kato nykyisin aika isoja, pienissäkin kämpissä, niin. Johtuen näistä niinku liikkumisasioista, että sinne esteettömyysasioista. Että sä pääset siis... Esimerkiksi pyörätuolilla pitää kato päästä vessaan ja siinä pitää pystyä kääntymään siellä ja muuten. Siksi ne on usein aika iso. Et sun voi olla 24 yksiö, missä on kuitenkin niinku suhteessa asunnon koko aika iso se WC-tila.
1: Se johtuu siitä?
0: Joo.
1: Okei.
2: Okay. No jotain säännöstelyitä.
1: Okay. No mutta anyway, jos on tommonen yksiö, niin mä kutsun vaikka rouvan kylään sinne, että no niin, tullaan, mennään, tehdään ihanaa yhdessä, tehdään ruokaa.
2: Niin.
1: Sitten mulla tulee paskahätä siinä, kun me tehdään ruokaa, niin mä oon siis, tosiaan ei ollut siis edes ove. Ei. Siinä on semmoinen suihku, sermi.
2: Metrin mittainen. Kyllä.
1: Ja sitten on pariskuntia, jotka ei voi samassa kämpässä niinku edes käydä kakalla. Mm. Sitten mä laitan vähän chiliä siihen luokaan. Oho, rööt, vittu, no mä menen tuohon paskalle tuon sermin taakse.
2: Mitä? Älä anna mua häiritä.
0: Tässä teet työ.
1: Ai, mulla oli rummuja ympäri, kun tehtiin meksikolaiset. No tässä me nyt ollaan.
0: Sä oot
1: siinä keittiössä ja käristät jauhelia vaan paskaan.
2: Laita liesituuletin päälle, ei aise niin kakka.
1: Toi ihan järjetä.
0: Niin kuin mä sanoin, tässä on menty liian pitkään.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Pitkästä aikaa.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja lista tarjoaa...
3: listafriikki.fi.
2: Mot.com.
3: Ui, siitä on niin pitkä aika, apua.
2: Mutta...
4: tässä ei ole minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta...
3: olemme avoimia kyllä sellaisille tarjouksille.
2: Kyllä vaan, ja täällä nyt sitten tänään puhutaan karmanlaista.
4: Aha.
3: Oi, mä rakastan.
2: No mitäs teille tulee karmanlaista mieleen? Selittäkää vaikka kuulijoille.
3: No se karma korjaa, jos sä tötöilet ja pöpöilet muita kohtaan, niin sit sulle käy ehkä elämässä jotain ikäviä juttuja. Vähän niin kuin makaa kuin petaa.
2: Just näin, mutta yleensä ajatellaan just noin päin. Mutta karman lakihan toimii myös toki sillä tavalla, että jos teet jotain hyvää, niin se palautuu sulle ehkä sit hyvänä vielä joskus tulevaisuudessa. Tässä on mulla näitä positiivisia juttuja. Voidaan ottaa pari tuommoista ikävääkin karman lakijuttua, mutta otetaan tähän kärkeen nyt tämmönen niin kuin positiivinen juttu. Joo. Nimittäin mennään vuoteen 65, silloin yhdysvaltalainen... Roger Lozier oli äitinsä kanssa viettämässä leppoisaa päivää rannalla Salemin kaupungissa Massachusettsissa.
4: Mm, sielläpä siellä.
2: Mm-hmm. Ja 4-vuotias tämä Lozier kuitenkin eksyi äidistä ja suuntasi sitten veteen uimaan. Ja voimakas ja vaaralliseksi tiedetty pohjavirta nappasi hänet sitten pinnan alle ja poika olisi hukkunut, ellei Alice Blaze olisi havainnut hänen uppoamistaan.
4: Hyvä Alice.
3: Hyvä.
2: Tämä Alice sitten sukeli epäröimättä veteen ja veti tämän pojan rantaa ja elvytti takaisin elävien kirjoihin.
4: Wow.
2: No tästä pikakelaus 9 vuotta eteenpäin. Tämä Roger Lozier, joka oli siis hukkumassa silloin 65 vuonna, niin ei ollut traumatisoitunut tästä lapsuuden tapahtumista. Ja nyt 13-vuotias nuorokainen oli samasella rannalla, jossa vuosia aiemmin tuntematon nainen oli hänen henkensä pelastanut. Iloinen rantapäivä keskeytyi, kun tämä Lozier kuuli jonkun kiljuvan, mieheni meinaa hukkua. Hän hyppäsi läheiseen kumiveneeseen, meloi hädässä olleen miehen luo ja veti tämän kyytiin. Tämä Lozier ei tuntenut apua huutanutta naista tai sen puolen sitä miestä, jonka hän pelasti. Pohjattoman kiitollinen pariskuntakaan ei tunnistanut nuorta sankaria. Ja ehkä kuten arvasittekin...
3: Älä sano!
2: Niin ympyrä oli sulkeutunut, sillä pieni poika, jonka Alice Blaze vuosia aiemmin pelasti vedestä ja elvytti, oli nyt maksanut pelastamisensa pyytämättä takaisin.
4: Oho!
2: Uskomaton yhteensattuma paljastui vasta seuraavana päivänä, kun tämä Blaze luki tapauksesta paikallisesta sanomalehdestä ja tunnisti miehen.
4: Wow!
3: Ihan kylmät väret.
4: On se, vaikka en mä tiedä, niin operoitiko tuossa jotenkin samalla alueella, mulla meni se vähän ohi.
3: Sama ranta.
4: Okei, että siinä tietysti joo, mutta silti on toi niinku käsittämätön, että noin se voi mennä.
2: Joo.
4: Hyvä. No Alice, who the fuck is Alice?
2: Sitten vähän vastaava, mä voin tähän vetoisin.
4: Joo. Mm?
2: Michael Shannon joutui vuonna 2011 liikenneonnettomuuteen, josta kenenkään ei kaiken järjen mukaan olisi pitänyt selvitä, että niin kova oli mälli. Eli siinä rekka kääntyi moottoritiellä suoraan siihen katumaasturin eteen ja hän ei kerännyt yhtään reagoimaan. Ui. Ja tämä Shannon sitten törmäsi rekan kylkeen ja auto meni niin rytty, että ei täällä miehellä ollut mahdollisuutta päästä sieltä omin neuvoin ulos. Ja kaiken lisäksi auto sitten vielä palamaankin. Eli se oli niinku aivan niinku done and dusted. Siinä vaiheessa, kun pelastushenkilökunta kerkesi sinne paikalle, niin oli tämän Shannonin jalatkin jo niin kuin liekeissä ja tulessa. Ja kun palokunta sitten sammutti tätä paloa, niin yksi näistä ensihoitajista, Chris Trokey, onnistui kiskoa tämän jumissa olleen Shannonin ihan vihoviimeisillä sekunneilla ulos. Pelastan hänet siis ihan satavarmalta kuolemalta.
4: Mutta sillä oli siis jalat tulessa.
2: Jalat oli tulessa jo. Trokey teki tietenkin vain työtään, mutta niin oli tehnyt tämä autossa palava Michael Shannonkin 30 vuotta aiemmin. Ja sen takia, mitä tämä Michael Shannon oli tehnyt 30 vuotta aiemmin, niin se oli se syy, miksi hän pelastui tona kyseisenä päivänä sieltä autosta. Nimittäin... no kerrotaan, Trokey houti tätä Shannonia tämän ambulanssimatkan ajan ja kuuli sen potilaan nimen sitten vasta sairaalassa. Ja siellä nimitettiin tätä autossa palannutta kaveria tohtori Shannoniksi.
4: Aha.
2: Ja silloin tämä ensihoitaja tajusi, että kenet hän oli juuri pelastunut. Nimittäin ensihoitajaksi opiskellut Trokey oli syntynyt keskosena vuonna 81. Eikä kukaan uskonut, että tämä 1,5 kiloa painava möllykkä niin selviää edes ylipäätään niin kuin elämään. Tai ei kukaan muu kuin tämä lastenlääkäri Michael Shannon, joka vietti monia unettomia öitä pitääkseen pienen Chris Trokeyn hengissä. Ja tämä Shannon oli siis ainoa syy siihen, että Trokey selvisi elämänsä ensimmäisestä päivistä ja nyt häntä oli sitten kiittäminen pelastajansa hengestä.
4: Toki karma olisi voinut tietysti, se kuulostaa minä aika kivuilijalta, että ne jalat on siis jossain 3. asteen palovammoissa, että varmasti kiitollinen sinänsä, että henki säilyi, mutta että Olisi karma voinut mun mielestä antaa enemmänkin, jos hän on tämän keskosvauvan päällä, niin ei tarvinnut jalkoja polttaa kuitenkaan.
2: No joo, mutta säily hengissä kuitenkin.
4: No joo.
2: Muutama päivänä viikossa työskentelevä Michael Shannon ja kolmivuorotyötä tekevä Chris Trouki tavaavat aina kolarin vuosipäivänä illallisen ja ihmettelyn merkeissä. Kumpikaan miehistä ei usko korkeampaa voimaa, mutta pelkkä yhteen sattumakin tuntui heistä liian käsittämättömältä. Ja tästä Troukista tuli sitten vuonna 2015 isä, niin ei varmaan tarvitse kahdesti miettiä. Ja varmaan arvattikin, niin että kuka toimii perheen lastenlääkärinä.
4: No, aivan. Näin juuri.
2: Kyllä se on tämä Mr. Shannon.
3: Kyllä okay. Tuossa johonkin vähän isompaa uskoisi varmaan itsekin tuossa kohtaa. No oikeasti noin käsittämättömiä asioita.
4: Ja noista tulee hyvä fiilis, mutta mä väittäisin myös, Tuukka, sä sanoit, että sulla saattaisi olla myös jotain niin kuin NS-negatiivisia, mutta kun niissä usein se on niin, että joku tekee jotain tyhmää tai sillä lailla, ja sitten se karma kostaa. Mm. Niin mä väitän, että siitäkin tulee ihan niin kuin hyvä fiilis kuulla se tarina. Niin pystytkö sä ottaa niitä?
2: Mä voin ottaa pari. Yes. Pari täältä, kyllä. Yes.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, hei eilen Joonaksen kanssa tehtiin meidän podcastia ja siellä on jätkille nyt sitten reilu viiden tunnin töötti on siellä suplassa. Otsikolla hukka tappelee.
2: Tuossa on sulateltavaa, mutta kyllä
3: sitä ne on ottanut.
2: Kyllä, ihan joo. Se, ei tuo vähintä mitä voi tehdä, jos jää tavallaan yksi välistä, kun ollaan kipeänä, niin tuollaan se on korvattava.
1: Joo, mutta oltiin siinä aloittelemassa ja lähti sitten käymään tuossa äärellä. Mm. Ja

0: juteltiin siinä tuosta Suomen mahdollisesta, nyt huom, mahdollisesta perjantaisesta korispelistä.
1: Mm-hmm.
0: Että pitäisikö lähteä ytsiin sitä sitten.
1: Joo.
0: Ja sitten Joonas sanoi tällä tavalla, että joo, samaa mietin, mutta että jos Suomi nyt voittaisi tänään, ja sitten oletetaan, että myös Saksa voittaa. Niin se on Saksa, mikä sieltä tulisi sitten perjantaina välierässä vastaan. Ja toisaalta meidän pitäisi kaikkeen nyt uskoa. Jos Serbia on kaatunut, niin silloin voi kaatua ihan mikä tahansa jengi Euroopassa.
1: Jep.
0: Mutta sitten taas alkulohkossa pelattiin Saksaa vastaan, otettiin 30 pinnaa lettiin, niin se on vähän silleen, että voiko siitä kääntyä.
1: Niin.
0: Et jotenkin niin kuin näin. Niin vähän silleen niin kuin, joo, ymmärrät sen Kela.
1: Joo.
0: Mutta sitten siinä oli... Yksi meidän ruudun työntekijä oli siinä kans, että ruudun vastaavia heppuja oli samaan aikaan sillä RL, ja sitten hän ei edes kuullut tätä meidän keskustelua, vaan muuten vaan tuli siihen väliin heittää, että mitä jätkät, lähettekö huomenna katsoa Susijengin peliä. Sitten oltiin silleen, että jo, no tietysti just puhuttiin sitten perjantai-matsista, että tuo huomenna on vähän ehkä tekemätön paikka kuin nämä työt ja muut. Sehän oli silleen, että hänellä olisi 4 lippua tässä niinku näitä ruudun lippuja, että sanokaa voi, jos haluatte mennä. Sitten oltiin vähän silleen, että no joo palataan tuohon ja katsellaan tuota.
1: Niin.
0: Sitten me käveltiin tänne sisään ja sitten oltiin silleen, että no, katsotaan nyt ne lennot,
1: niin.
0: Että meneekö sinne edes mitään lentoja.
1: Niin.
0: Ja sieltä löytyisi tämmöiset lennot tälle päivälle, kun 15.25 lähtö.
1: Joo.
0: Ja paluu illalla 22 lähtee sieltä, eli on 23 täällä. Ja 15.30, jos se lähtee täältä, niin se on 16.30 siellä kentällä.
1: Joo.
0: No sit äkkiä Google Maps auki, kauanko lähtee Riian lentokentältä, kauanko ajaa sinne Xiaomi Arena, kun sen nimi oli, että kauanko sinne korisarana ajaa, 25 minuuttia
1: kyllä.
0: Autolla.
2: Joo.
0: Eli periaatteessa tehtävissä.
2: Käsimatkatavaroilla.
1: Ja käsimatkatavaroilla,
0: joo. Niin. No sit alettiin sen pallottelemaan, sanoin jokselle, pitäisikö, mä lähden tonne, no just Jonas sanoi, et lähe, mäkin lähden tonne, ei me voida lähteä. No sit nopea soitto Faijalle, Faija, kun sen kanssa me oltiin puhuttu näistä,
1: niin.
0: Olisiko pitänyt sitä Serbia-peliä jo mennä kattoo.
1: Joo.
0: Niin kuin Faija sanoi, siinä on ennen sitä Serbia-peliä, sit mä sanoin, no joo, ei tule varmaan paljon dunkkuu siinä pelissä. Mm. No joo, miten
1: no,
0: se sitten päättyi,
1: ei tullut paljon Serbialle.
0: Joo, just näin. Oho. Ja sitten jostenkin ohimennen puhuttiin jo tuosta tulevasta viikonlopusta, niin nopea soitto Faijalle, että mikä tilanne sulla huomenna.
1: Hmm.
0: Että pystytkö, saatko päivän vapaaksi, jos lähdetään, että nyt olisi liput siihen matsiin. Ja Faija epäräämättä sekuntiakaan, niin innostuu siitä välittömästi, sanoi, että saa päivän tyhjennettyä, kyllä kiinnostaa. Joonas soittaa omalle rouvalleen, saako säädettyä tätä huomista, tai soittaa omalle rouvalle, että nyt olisi chanssi lähteä, rouva innostuu, ja yhtäkkiä rouva innostuukin niin paljon, että hänkin haluaa mukaan sinne reissuun. No sitten Joonas menee juttelemaan omaa ohjelmapäällikkönsä kanssa Saksan, kun hän piti tehdä tällä viikolla iltapäivää, Saksan jotenkin vaihdettu, että hän tekisikin päivää.
1: Niin.
0: Vihreätä valoa kaikille. No sitten nettiin, ja löytyykö, onko lennoilla vielä tilaa, saadaan varattua.
2: Hei,
0: menee läpi, menee varaus läpi. Että saadaan lennot hoidettua. Ja näin aivan onnessamme sitten mennään tekemään podcastia siinä, että come on, että huomenna Susijengi au, pojat lähtee Riikaan.
1: Wow.
0: Kunnes sitten...
2: Ei,
1: älä sano!
2: Älä turpaki!
0: Kunnes sitten tulen kotiin illalla yön myöhään ja Joonas kysyy, että sulla on muuten ne lentoliput, niin laitat sä ne meidän lentoliput meille. Ja
2: Ostitko ne siis?
0: Mä menen katsoa nyt sitten täältä netissä. Mä olin siis ostanut ne tämmöisen lastminute.comin kautta.
1: Kuulostaa
0: eli on laittanut Skysaverin, on laittanut nämä lennot ja sieltä sitten ottanut sen halvimman hinnan siitä.
1: Niin.
0: Niin avaan maili, mä katsoin, että ei näy lentolippuja täällä näin. Niin mä katson, mikä tämä maili tässä oikein on, niin lastminute.com. Sinne on siis mennyt mun rahat. Siis sille, kun mä varsin ne lennot, niin mulle tuli ilmoitus, että, että oot maksanut 1352 euroa 4 lennosta. Rahat on lähtenyt tililtä.
2: Mä en kuulukaan tämmöistä yrityksistä.
0: Niin mä avaan tämän mailin, niin sä voit Tinne vaan kite katsoa tosta, mitä tossa lukee.
2: Mä en halua.
1: Mitä siinä lukee?
0: Eikun lue vaan.
1: Lue sitten.
0: Lue vaan ihan kaikille.
2: Lastminute.com vastannut, että sinä matkasi kohteeseen Riika. Varausta ei ole vahvistettu. Valitettavasti varaustasi ei voitu vahvistaa meistä riippumattomista syistä. Olemme kuitenkin valmiina auttamaan sinua. Olemme maksaneet korvauksen maksusta, jonka arvo on noin 1300 BTD. Käyttäen maksutapaa, jolla teet varauksen. Saattaa mennä muutama päivä. Että summa näkyy tilillesi, jos et näet summaa. Tämän jälkeen ota ensin yhteyttä pankkiisi tai luottokorttisi myöntäneeseen tahoon.
0: Yes.
2: Eli onko se nyt perunut? Ne on perunut tämän. Ne on perunut tämän.
1: Voi pyhä.
2: Sitten tarjoaa vielä tee uusi haku. Vastattelee, että mitä?
0: Joo, sitten tietysti kauhea paniikki siinä, että mitä ihmettä. Faija innoissaan,
1: niin,
0: Joonas innoissaan.

0: jossain Joona rouva ilmoissa.
1: No niin.
0: Faija laittanut mulle joku 7 viestiä tänne
2: WhatsAppiin. No Joonaksen rouva varsinkin paha, koska se on niinku se tommoset, ai.
0: Joo, mutta katsotaan Faija, kun se innostui tuossa. Hän on googlannut kaiken, että minkä koko sitä reppua saa viedä
2: totta
0: halliin.
2: Totta kai se on googlannut reppukoon.
0: Selvittelin, löytyykö Flygarilta paikkaa, minne voisi jättää sellaista kasseja, jota ei halua mukaan reissuun. Ja siellä on mitat, siellä on kaikki.
3: Hei, mulla tulee
0: sitten mä joudun hänelle laittaa ääniviestiä ja soittamaan. Katoit sä noit mun viestejä? Siis mä laitan sille joku 4 ääniviestiä tähän aiheeseen liittyen. Sitten mä soitan sille, että katoit sä noit mun, kuuntelit sä noit mun ääniviestejä, että sä olit paikalla WhatsAppissa. En mä katso mitään.
3: Sä pilasit sen päivän.
0: No parit. Breaking news tässä näin, niin lastminute.com tosissaan lähestymään ja sanoi, että rahat meille kyllä kelpas, mutta ei pysty sulle noit lentoja hoitamaan. Ja sitten mä tein pari googlausta, niin en ois ensimmäinen, jolla jää rahat tohon puljuun sisään.
2: Niin just.
3: Ei me mennä
2: tommoseen. Eihän sitä tossa vaiheessa tajuu, kun huumaan päälle ja muuta, ja ne oli siinä ja...
0: Joo, eli... Mä sanoin, älkää ottako lastminute.comin kautta. No sit paniikki tietysti. Joo. Sit totta kai hirveä paniikki.
3: Mä oon täällä Finnairi-sivuilla ostamassa teille uusi lentoja.
0: Ei kun sä et saa niitä, koska se mikä siinä selvisi, minkä takia me ei saatu niitä lentoja sinne, niin se 10 pulkkaa sieltä takas Suomeen, niin se oli yhtä paikkaa vaille täynnä. Eli ne antoi meidän tää lastminute.com, niin antoi meidän varata ne lennot. Mutta heillä ei ollut sitten jotenkin päivittynyt se, että ei siellä ole tilaa siellä lennon, koska sitten me alettiin katsoa, että ei sitä 10 lentoa enää löydy 4 ja sitten mä kokeilin 1 hengelle, niin sitten se näkyy, että okei. No, eli päästäis Riikaan sillä 15-30 koneella.
2: Yksi
0: pääsis pois, joo. Ja hinnat oli noussut silleen, että se oli nyt 300 siivu, sitten se paluulento sitten yhdeltä. Anyway, no sitten mä aloin miettiä, että onko meillä mitään vaihtoehtoa. Mm-hmm. Hei. Autolautta Tallinnasta.
2: Niin. No niin, se Marikin oli menossa just.
3: Joo.
0: Niin, no mutta hänelle ei taida olla, mä en tiedä miten hän palaa sieltä, mutta siis, että monelta tulee viimeinen lautta Suomeen, niin 22.30, okei, Google Maps, että jos Riiasta vuokraisi auton matsin jälkeen ja lähtisi työntämään, niin se on 4 tuntia.
2: Se on niin
0: pitkä. Niin viideltä, jos alkaa peli 6-7, niin sitten se olisi 8.9.11, no dice, ei mitään palaa. Eli tuossa on ne vaihtoehdot, mitä se on. Sitten mä katsoin, teki mieli katsoa helikoptereita, mutta ei siihen eritä pankki.
2: Niin.
0: Tuleeko teille mitään mieleen, miltä tuon voisi niinku tuon palun takata?
2: Lopputilille. Niin
0: näettekö te mitään mahdollisuutta? Sitten mä katsoin jo silleen, että tulisiko joku aamulento silleen tosiaikaisesti, että kerkeisi vielä töihin. Ei. No niin, mä oon tässä vaiheessa lyönyt hanskat tiskiin. Ei ole mitään chanssiä. Mä katsoin kaiken mahdollisen. Mut sitten!
3: Ei, toivoko elää!
0: Kuvaan astuu... Big Brain Movilta Joonaksen rouva, joka on myös alkanut selvittää tätä vyyhtiä, niin Suomessahan on useampi lentokenttä.
2: Aivan.
0: Niin Tampere Pirkkalasta lähtee Air Baltic tänään 15.25 ja paluu 23 lähtee sieltä, on Tampere Pirkkalassa 00.30. Niin we go
3: Käteen
0: again
3: te.
0: Boys! Eli me lähdetään Fajan kanssa tässä nyt tuossa puolen päivän aikaa ajelemaan Tampereelle. Otetaan sieltä Air Baltic Riikaan hirveällä kyydellä siellä kentältä sitten matsiin ja sitten illalla yöllä. 12:30 ollaan Tampereella takaisin, sieltä sitten pari tuntia himaan, 3 himassa ja sitten vetää showta.
3: Eli onko Joonas myös pakattu?
0: Joonas on myös pakattu, ne lentää stadista, mutta tulee sitten Tampereelle tänne takaisin.
2: Joonaksen rouva nyt siis MVP.
0: Aika kova. Ei käynyt mulle edes mielessäkään, mutta joo.
3: Siis mä ihan liikutun.
2: Siis Tuukka Isä on kuitenkin eilen jo väestörekisteriä ilmoittanut, että hänellä ei ole poikaa jossain vaiheessa, niin tää oli aika tärkeä.
0: Joo.
2: Tää oli aika tärkeä.
0: Mutta sinne me mennään.
2: Wow. Aivan loistavaa.
0: Wow.
3: Juman kautta.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pitäisikö mennä elokuviin hei tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuvissa?
2: Pitkä aika.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin, viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, kun sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta?
1: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut ainoa, että mennä viileänsä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahdistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahdistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene yksin, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mua ahdistaa vähän se, että se on.
1: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän, nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äiti-tytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Ei, tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Yeah.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa, niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla semmoisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla.
1: Alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsä?
2: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin silleen aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, että se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti
2: ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pienimestari, joka on poika, joka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika.
1: Niin se mielenmaisema.
2: Niin mä jotenkin siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutisissa, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruuvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
2: Aika kova rankku.
1: Se on kova rankku.
2: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtiojohtotasolla niin kuin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
2: Bolsonarolle vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumiin, kun pienemmät sisarukset pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti aikalailla lihoalle.
2: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
1: Mutta toisaalta mietit, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mököttelemään. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö se toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
2: Niin, ja oviakin on jonkin verran. Mutta mä en tiedä, onko toi niinku sit hyvä rankku, jos mä mietin teinipoikaa. Tuukka, jos sun huoneen ovi olisi ruuvattu irti, niin mikä olisi ollut näky? mä voin itsekin vastata.
3: Teini iässä vai?
2: Niin. Mä en teinipojan huoneen oven nimittäin en ottaisi irti, koska mä en halua nähdä sinne.
3: Mä en myöskään halua ottaa sitä irti, koska sitten sieltä kuuluu nämä pelaamisen äänet nimenomaan.
2: Aivan.
3: Niin ei tuommoista keskustelua kyllä koskaan tultu edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä. Mutta kyllä mä tunnistan tuon niin kuin äidin ja tyttären värisen flydiksi. Että olen mä sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa. Niin. Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kuin mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kuin yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pitempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä en äidinkaan kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
2: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
3: No, kultapoika.
2: Mä oon äiti kultapoika, niin miksi siinä ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sit mä mietin tämän isän välisen flydiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niin kuin brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun mielestä vähän niin aika julma.
3: On
2: semmoinen oikein, okei, pahaa tekee kattoa niin kuin sivusta.
3: Niin.
2: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
3: Niin ei me riitä niin kuin aivokapasiteetti, niin kuin
2: isä sanoi jotain.
3: Sen fiksumpaa taistelua.
2: Nyt käyttäydyt, ja sä sanot teinipoikana siinä, enkä käyttäydy haastafaja, ja sit se on siinä, ja vähän, ja sit ollaan. Ja sillä ohi sit jossain vaiheessa.
1: Mä meinaat, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
2: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
3: En ole kyllä ollut.
2: Et sä ole semmonen. Mites Tiina?
1: Oon mä ollut kyllä joo. Mut mä en sille huutanut kotona, mut mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sit tuli vähän rankku. No mä oon esimerkiksi ala-asteella myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmonen, niin kuin, että äiti oli, ei lähtenyt ovi, mut oli silleen, että toi ei oo niin kuin millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muitten vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten. Mutta siitä mä sain.
2: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihan otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo eikö siinä ollut joku tämä? Tämä ei ollut. Ei ollut
1: ala. Nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoovi mun himasta.
2: Mä unohdin, että tämä rikos ei ole siis vanhentunut, koska sitä ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei
1: tapahtunut. Mä menen tämän 36-vuotiaana ulkoovi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Totta, syöttikö paljon irtojätskejä tänä vuonna? Jonni. Siis tarkennan jäätelöpallo.

0: palloja.
1: Jonnin verran.
2: Kaksi kertaa.
1: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun

0: ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä niin 9500 lukija on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelön maku. Ja tulokset on tullut.
1: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikähdys siitä, että mä tiedän, että sinä ja Perälä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
0: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
1: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Se mua ärsyttää se.
0: Päärynä on listan siellä 8.
1: Eli okay, on no listalla.
0: 8 suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaa tiputtelemaan mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, joku, niin Tinni aloittaa.
2: Siellä on joku
0: suomalaisten tämmönen, siis paras irtojäätelömaku.
2: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa, niin se on varmaan joku, siellä on vanhan ajan vanilja.
0: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanhan ajan vanilja on kolmas suosikki suomalaisilla.
1: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
0: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
2: Tiina vuoro ja Tiina, lukitse vastauksen suklaajäätelö.
1: Totta, perussuklaa.
0: Perussuklaattakaan ei ole.
1: Hei,
0: mä sanon, on joku suklaatwisti löytyy listan sijasta.
1: Joo, Juuso vastaa.
2: Älä.
1: Suklaakrokantti.
2: Ei ole se. Eikö suklaanugaa?
0: Ei ole se. Suklaanuga on kymppinä. Saat siitä 1 pisteen.
2: 9. Mulla on 8 pistettä Juusolle yhtään.
1: No mä sanon sitten ton semmonen, se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
0: Toi riittää. 9 siellä on suolainen kinuski.
1: Suolainen kinuski.
0: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
2: Okay. Edelleen mä nyt vetoan sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomien lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikin rammirusina.
0: Ykkösenä!
1: Come on!
2: Come on!
0: Ja mä oon pettynyt.
2: Ihmiset on rikki.
0: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
1: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
0: Ykkösenä.
1: Mä oon tullut kaapista ton rommirusina homman kanssa. Ja mä oon saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rommirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rommirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
2: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sitten se maku on haettava jostain? Niin
1: se on aikuisen maku.
2: Se
1: on vähän niin kuin joku Irish coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
0: Persen hajua on niin, siinä.
1: Hajua.
2: Mikä ikä se oli?
1: Eikä ihan määrittää persen hajukset, jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseltä haisee. Niin.
2: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä persen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
1: Kyllä se on ollut aikuisena vasta, sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin on okay. Alkanut maistua.
0: Mä oon tosi järkyttynyt tästä.
1: Niin mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti.
0: Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How to Mighty has fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin tästä top 10 ylipäätään. Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Joku toisi mulle tähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä, mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusinaa, kakkosena mangomeloni,
2: no
0: kolmonen vanhaa ja vanilja. Joo, kaikki, tiedätkö, Johan Vuorina joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
1: Ei.
0: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
2: Yes.
0: Suurin osa vihaa. Niin kuin minä tinnin.
1: No ei se nyt suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
0: No ei, selkeästi näin mä luulin. Mutta siis ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhaan valinnan jää. Nelonen lakritsi, ei lähde.
1: Mä tykkään lakusta
0: kyllä myös. Vitonen pistaasi.
1: Sekin on hyvä, sekin on hyvä.
2: On yhdessä maistunut. Se on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan tämän
0: aikaa. Supertiikeri, mä en edes tiedä mikä se on. Supertiikeri.
1: Se on valkoinen, missä on niitä oransseja raitoja.
0: Out. Ne on nyt vanhoja, kasari. Ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki. Erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaanoga. Niin tää lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
1: Joo, no mutta hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan Jäätelön super.

0: VR-käyttäjänä. Ja hänellä on vyöllään tämmöinen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelyn ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tuossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättämään tollasta. Niin tossa on nyt sit, siinä on kolme isoa palloa.
1: Jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
0: Kermavahdolle.
1: Suukolle.
0: Aivan siinä on, siinä on tämmönen Runebergin pusu. Mikä se on?
1: Suukko. On vaan Runebergin pusu.
0: On sekin vähän outo Blumberin. Runebergin suukko.
2: Blumberin.
0: Vähän suukko. Pedari.
2: No joo. Se on tommonen.
0: Blumberg, niin on. Onko se näin?
2: On. Joku
0: mikä se
2: tämmönen.
0: Blumberi, eikö se Runeberg?
2: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
0: Torttu? Mikä se
2: ja nyt meni
0: Brunbergi.
2: Vähän. Joku Brunbergin pusu se on. Uskokaa nyt
0: tämä jälkeen. Mutta joka tapauksessa, niin tuommoinen käytiin selättämässä tuossa.
2: No, näytä vielä, eli kato. Mitä siinä on? Ai, valtava jäätelö.
0: Ja vaikka monella oli, meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti tuo ekana. Ihan hyvä näin. Mutta mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
1: Siis, kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp niin kiehuu täällä. Tuukka on vaan vosuu ja bla bla bla.
0: Ei toi ole kiva. Mutta ei toi kiva sanoa tolleen.
2: Se ei ole kiva jäätelö.
1: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiat ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
0: Ei enempää.
1: Silti rommirusina on
0: ton
1: listan ykkönen.
0: Niin, just näin.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

kesäkuuta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.